0: hại và tấn công hỗn hợp hay lời dẫn. Tổng thống Latvia cảnh báo rằng các nước Baltic gồm Estonia, Latvia và Litva cũng như Ba Lan đều là thành viên của Liên hiệp châu Âu và Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO cần chuẩn bị đối phó với các hành động khiêu khích từ phía Nga. Theo ông, Moscow đang tìm cách thử thách cơ chế phòng thủ tập thể của NATO trong bối cảnh chiến tranh Ukraine. Tổng thống Latvia lưu ý, ngay cả khi không giành được thắng lợi hoàn toàn tại Ukraine, thì Nga vẫn có thể gián tiếp thử thách điều năm và các cơ chế ứng phó của NATO cũng như của Liên Âu.
1: Về phía Nga, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác bỏ các cảnh báo nói trên. Theo ông Peskov, đây chỉ là một đợt tuyên truyền hù họa mới nhằm tiếp tục tẩy não dư luận và chuẩn bị tâm lý cho người dân trước một quá trình quân sự hóa sâu rộng hơn, từ ngữ trong nguyên văn.
0: Về tình hình chiến sự Nga-Ukraine, đêm qua rạng sáng nay, một cuộc oanh kích của Nga đã cướp đi mạng sống của hai người ở Kiev. Hôm qua, tổng cộng ít nhất 13 người chết tại Ukraine trong các cuộc tấn công của Nga. Tại Nga, sáng nay các vụ oanh tạc của Ukraine đã khiến hai người ở vùng biên Bryansk và một người ở vùng Moscow thiệt mạng. Giám đốc tình báo Mỹ CIA nhận định là các drone Ukraine được tích hợp trí tuệ nhân tạo đã trở thành những cỗ máy sát thương có tính chuyên biệt cao với chi phí thấp, khiến Nga mất khoảng 7.000 binh sĩ mỗi tuần.
1: Còn tại Ukraine, sau khi Thủ tướng Julia Viridenko từ chức, ngày hôm qua, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã thông báo bãi nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov, một người rất được lòng dân. Quyết định bất ngờ này đã gây bất mãn trong công chúng. Các cuộc biểu tình phản đối diễn ra tại nhiều thành phố lớn ở Ukraine ngày hôm nay. Từ Kharkiv, thông tin viên Emmanuel Shaz cho biết thêm thông tin.
2: Dù Bộ trưởng Quốc phòng Fedorov chỉ tại nhiệm 6 tháng, sự ra đi của ông vẫn gây rúng động trong ngay chính liên minh cầm quyền của Tổng thống. Trong nhiệm kỳ của ông, Mykhailo Fedorov đã thành công trong việc chặn quân đội Nga truy cập vào Starlink. Ông cũng mới vừa cải tổ hệ thống mua sắm trang thiết bị quân sự nhằm ngăn chặn gian lận, sa thải hàng loạt nhân sự trong Bộ Quốc phòng, mà bản thân ông thì vẫn thấy là chưa đủ. Những chính sách này được cho là đã khiến cả Tổng tư lệnh quân đội Oleksandr Syrchi bất bình. Đối với nhiều người dân Ukraine, quyết định của Tổng thống Zelensky miễn nhiệm một nhân vật đang có uy tín cao như ông Fedorov là một hành động gây tranh cãi, đồng thời khiến những nhà hoạt động chống tham nhũng đặc biệt quan ngại. Bà Martina Bogusbale, lãnh đạo tổ chức phi chính phủ chống tham nhũng MEZA bày tỏ, xin trích: "Tôi phản đối việc bãi nhiệm vị bộ trưởng đã có công ngăn quân đội Nga tiếp cận mạng Starlink. Đồng thời, tôi cũng quan ngại trước dự định của Tổng thống Zelensky đề bạt bộ trưởng nội vụ đương nhiệm, có nghĩa là ông Ihor Kimenko thế chỗ ông, bởi đây là người đang đứng đầu một trong những cơ quan còn nhiều tồn tại những vấn đề tham nhũng nhất cả nước. Tương tự như nỗ lực nhằm hạn chế quyền lực của các cơ quan chống tham nhũng vào mùa hè năm ngoái, sự ra đi của ông Mykhailo Fedorov, một bộ trưởng vốn được đa số người dân Ukraine đánh giá là đổi mới và hiệu quả, đang bị coi là một bước thụt lùi. Dự kiến trong ngày hôm nay, làn sóng biểu tình phản đối việc bãi nhiệm ông sẽ diễn ra tại nhiều thành phố trên khắp Ukraine."
1: Emmanuel Chaz, Kharkiv, RFI. Ngày hôm qua, chính phủ Mỹ thông báo sẽ áp thuế bổ sung 25% đối với một số mặt hàng nhập khẩu từ Brazil sau khi Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ hoàn tất các cuộc điều tra dựa trên một đạo luật ban hành năm 1974. Brazil là quốc gia đầu tiên phải chịu các mức thuế bổ sung mới của Mỹ sẽ có hiệu lực từ ngày 22 tháng 7.
0: Theo Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ, các mặt hàng được miễn áp thuế là những sản phẩm không được sản xuất hoặc không thể trồng tại Hoa Kỳ, hoặc những mặt hàng mà việc đánh thuế có thể gây tác động đến chuỗi cung ứng hay nền kinh tế, ví dụ như cam, một số sản phẩm năng lượng và một số thiết bị linh kiện hàng không. Washington đã khởi động một cuộc điều tra đối với một số chính sách thương mại của Brazil từ năm 2025, tập trung vào nhiều lĩnh vực, trong đó có chống tham nhũng, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và những hệ quả của nạn phá rừng bất hợp pháp. Tuy nhiên, các mức thuế mới cũng dựa trên một số phán quyết của tư pháp Brazil liên quan đến kinh tế số. Washington cho rằng đây là những rào cản thương mại không công bằng, đặc biệt là quy định buộc các mạng xã hội phải gỡ bỏ một số nội dung mang tính chính trị hoặc bị phạt nếu không tuân thủ quyết định của tòa án. Phủ Tổng thống Brazil đã ngay lập tức bác bỏ các mức thuế mà họ cho là bất hợp pháp, đồng thời tuyên bố sẽ áp dụng các biện pháp đáp trả tương xứng theo khuôn khổ một đạo luật đã được Quốc hội nước này thông qua vào năm ngoái. Ở phạm vi rộng hơn, Washington cũng cáo buộc Brasilia áp dụng các mức thuế ưu đãi đối với hàng hóa từ Mexico và Ấn Độ, gây bất lợi cho hàng hóa Mỹ, điều mà phía Hoa Kỳ cho là không phù hợp với các nghĩa vụ quốc tế.
1: Về thời sự tại nước Pháp, Quốc hội ngày hôm qua đã thông qua luật về quyền trợ tử, một cải cách lớn.

0: thời Tổng thống Emmanuel Macron vốn gây tranh cãi từ nhiều năm qua. Văn bản luật mang tính lịch sử này, nếu được ban hành, sẽ đưa Pháp gia nhập nhóm các quốc gia phương Tây ít ỏi đã hợp pháp hóa quyền độc chết.
1: Dự luật về trợ tử được thông qua với 291 phiếu ủng hộ từ cánh tả và phe Tổng thống Macron và 241 phiếu chống của cánh hữu và cực hữu. Trả lời báo giới, Chủ tịch Quốc hội Yael Braun-Pivet khẳng định rằng đây là điều mà người dân Pháp đã mong đợi từ rất lâu. Theo AFP, Tổng thống Pháp cũng hoan nghênh Quốc hội đã có cuộc thảo luận mang tính xây dựng, thể hiện cam kết với nền dân chủ. Dự luật về quyền trợ tử quy định một số điều kiện chặt chẽ phải tuân thủ. Cụ thể là quyền này chỉ dành cho những bệnh nhân là người trưởng thành, trên 18 tuổi, mắc bệnh hiểm nghèo không thể cứu chữa, tiên lượng ngắn hoặc đang chịu đau lớn về thể xác và tinh thần rất lớn. Đồng thời, người bệnh phải hoàn toàn tỉnh táo, có năng lực hành vi dân sự để đưa ra quyết định tự nguyện. Một bác sĩ sẽ trực tiếp xem xét việc tiếp nhận hồ sơ, một hội đồng chuyên môn y tế sẽ cho ý kiến trước khi bác sĩ đưa ra quyết định cuối cùng. Về nguyên tắc, bệnh nhân sẽ tự sử dụng liều thuốc để chấm dứt sự sống. Trong trường hợp người bệnh bị liệt hoặc hoàn toàn không tự thực hiện được về mặt thể chất, bác sĩ hoặc y tá mới được phép hỗ trợ tiêm thuốc. Bệnh nhân có thể yêu cầu hủy bỏ quyết định bất cứ lúc nào. Dự luật do cựu nghị sĩ Olivier Falloni khởi xướng dựa trên kết quả đồng thuận từ một hội đồng công dân mà Tổng thống Macron thành lập từ năm 2022. Dự luật vấp phải phản đối mạnh mẽ từ cánh hữu và cực hữu, coi đây là một bước thụt lùi, phá vỡ các giá trị đạo đức truyền thống bảo vệ sự sống. Họ đã kêu gọi biểu tình phản đối, kêu gọi chính phủ hoãn thi hành luật. Đại diện của Giáo hội Công giáo Pháp lấy làm tiếc rằng dự luật này đánh dấu một sự đứt gãy sâu sắc trong lịch sử nước Pháp. Dù được Quốc hội thông qua, dự luật vẫn cần được Hội đồng Hiến pháp phê duyệt, theo dự kiến là vào tháng 8, trước khi Tổng thống ký ban hành. Chính phủ sau đó sẽ soạn thảo các văn bản hướng dẫn chi tiết về cách thực hiện nhằm tránh lạm dụng luật.
0: Còn tại Việt Nam, tối ngày hôm qua, bà Nguyễn Thúy Hằng, Giám đốc Nhà xuất bản Hội Nhà văn, ông Đào Bá Đoàn, Tổng biên tập và ông Nguyễn Văn Yên, trưởng ban biên tập của nhà xuất bản này, đã bị khởi tố và bắt tạm giam trong khuôn khổ cuộc điều tra liên quan đến cuốn sách Chuyện với Thanh, lời kể mới về ánh sáng của tác giả Nguyễn Thành Nam.
2: Theo báo chí trong nước, cả ba người này bị cáo buộc đã có hành vi biên tập, chỉnh sửa, xuất bản, quảng bá cuốn sách có tính chất xuyên tạc lịch sử các cuộc cách mạng, đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước, xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nhiều lãnh đạo khác. Họ cũng bị cáo buộc phạm tội làm phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, chiều theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự. Thông tin về việc khởi tố và bắt giữ ba lãnh đạo của nhà xuất bản Hội Nhà văn được báo chí trong nước đăng tải hơn một tuần sau khi Công an thành phố Hà Nội cho biết cơ quan an ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam tác giả Nguyễn Thành Nam và ông Trần Việt Anh là người sáng lập mạng xã hội Spiderum, cũng theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự. Các cơ quan chức năng cũng đã xử phạt 23 cơ quan truyền thông vì đăng tải các bài viết ca ngợi cuốn sách. Còn theo Human Rights Watch, chính quyền thường xuyên bỏ tù những người bất đồng chính kiến và có quan điểm chỉ trích, hiện có hơn 160 người đang bị giam giữ.
0: Đội tuyển Argentina đã có màn lội ngược dọc đầy kịch tính trong trận bán kết tối ngày hôm qua, giành tấm vé vào chung kết World Cup 2026 gặp Tây Ban Nha. Tại Buenos Aires, hàng chục ngàn cổ động viên bóng đá đã xuống đường ăn mừng chiến thắng 2-1 của đội tuyển quốc gia trước đội tuyển Anh. Nhiều người hâm mộ chia sẻ với hãng tin AP rằng họ vui không chỉ vì đội tuyển đã lọt vào chung kết để bảo vệ danh hiệu đương kim vô địch, mà trên hết là đã đánh bại đối thủ chuyển kiếp Anh quốc. Trong khi đó, tại Anh, báo chí và dư luận sáng ngày hôm nay cho rằng giấc mơ giành lại cúp vô địch bóng đá thế giới mà anh đã chiếm giữ đúng một lần 60 năm về trước, một lần nữa lại tan vỡ. Thông tin viên Nguyễn Giang tường thuật từ London.
3: Argentina vào chung kết, xóa tan giấc mơ 60 năm qua, muốn một lần nữa chạm tay vào cúp vàng của đội Anh. Sáng nay, dân nghiền bóng đá và các tờ báo hỏi nhau, ước mơ đó tại sao chỉ dừng lại ở trận bán kết? Và đó có phải là một lời nguyền đau đớn của đội Tam Sư? Theo nhà bình luận Phil McNulty, thì việc chuyển giao quyền huấn luyện từ Sir Gareth Southgate sang người Đức ông Thomas Tuchel vào năm 2024 đúng là đã nâng năng lực thi đấu của tuyển Anh lên một cấp. Cụ thể, tại giải World Cup lần này, Anh đã hạ các đội như Mexico cũng như là Na Uy khá ngoạn mục. Nhưng tại trận gặp Argentina, ông Tuchel không hiểu sao lại chọn lối đá phòng thủ ở 1/3 thời gian cuối trận, gần như tái hiện lại triết lý bảo thủ của ông Southgate. Đó là lý do trực tiếp khiến đội Anh thua. Tuy thế, các bình luận khác nói rằng Argentina thực chất đã trên cơ đội Anh. mà lại còn có ngôi sao Messi quá giỏi. Báo The Times chạy tít, Anh bị loại bởi Messi và Argentina. So với 60 năm trước thì nước Anh nay đã khác rất nhiều và bóng đá ở Anh thực chất thuộc về các câu lạc bộ giàu có chứ không phải là quyền lực của đội tuyển quốc gia. Giải World Cup chưa kết thúc và vào thứ Bảy tuần này tuyển Anh sẽ chạm trán với Pháp để giành một vị trí ít được nói đến là huy chương đồng. Dù đội Pháp bị chỉ trích nhiều ở bên Pháp, các công ty cá độ tại London vẫn đặt cửa thắng cho Pháp cao hơn đội nhà. Thực lực đội Anh chỉ có vậy mà thôi, bất chấp niềm hy vọng được các fan bóng đá nuôi dưỡng và đẩy cao lên hơn thực tế từ mấy chục năm qua. Nguyễn Giang tường thuật từ London.
0: Sau đây là phần tin tức bổ sung.
2: Theo thông báo của cảnh sát Hồng Kông, cơ quan an ninh quốc gia đã khám xét hai hiệu sách

0: trên lãnh thổ Trung Quốc. Tuy nhiên, phải đợi đến ngày 2 tháng 5 năm nay, Bắc Kinh lần đầu tiên sử dụng đến luật ngăn chặn hay luật chống trừng phạt nước ngoài, cấm các doanh nghiệp Trung Quốc tuân thủ lệnh trừng phạt do Washington áp đặt vào cuối tháng 4 vừa qua, nhắm vào 5 nhà máy lọc dầu Trung Quốc với cáo buộc những hãng này đã mua dầu của Iran đang bị Hoa Kỳ cấm vận. Trong cuộc đọ sức Mỹ-Trung này, theo ông Matthew Duchatel, châu Âu hiển nhiên rơi vào một kịch bản tồi tệ.
1: Một doanh nghiệp châu Âu vừa phải tuân thủ các quy định ngoài lãnh thổ của Mỹ, nhưng để đáp ứng với việc này, họ cũng phải đối mặt với các yêu cầu trái ngược từ phía Trung Quốc.
2: Quý vị vừa theo dõi tạp chí Tiêu Điểm Thời sự do Minh Anh thực hiện. Sau đây là tạp chí Xã hội về chủ đề lịch sử 80 năm di dân ở Ý, ở Bỉ do thông tin viên Duy An từ Liège thực hiện. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
3: Tạp chí Xã hội.
2: Chúng tôi không đến đây để hưởng nắng vàng và trời xanh. Cách nay 80 năm, vào ngày 23 tháng 6 năm 1946, Bỉ và Ý đã ký kết một thỏa thuận lịch sử, đó là đổi người, lấy than đá. Từ đợt di dân này thì những làn sóng nối tiếp đã hình thành nên một phần di sản Ý ngay giữa lòng Vương quốc Bỉ. Từ charbonnage trong tiếng Pháp có nghĩa là những đường hầm sâu hoắm trong lòng đất để khai thác than đá. Nhưng ở Bỉ, từ nay dùng để chỉ thế hệ những người Ý di dân đến đây làm việc trong các vùng có mỏ than ở Bỉ. Từ này mang tính chất miệt thị, coi thường những người Ý đến làm việc trong các mỏ than. Mà ngày nay, khi nói chuyện với những người Ý, nếu nhắc tới từ này, như gợi lại nơi họ ký ức sống động về một thời lao nhọc của những người phù mỏ. Mời quý vị theo dõi phần tường thuật của thông tín viên Duy An tại Liège, Bỉ.
4: Ngày 23 tháng 6 năm 1946, trong bối cảnh một châu Âu bị tàn phá bởi chiến tranh, Bỉ và Ý đã ký kết một hiệp ước độc đáo. Bỉ cần nhân lực để khởi động lại những mỏ than sau 5 năm bị Đức chiếm đóng. Ý, một quốc gia bại trận, đang tìm cách bảo đảm nguồn cung nhiên liệu giá rẻ. Để cân bằng phương trình này, 50.000 người đàn ông đang trong độ tuổi lao động sung mãn đã lên đường rời bỏ những bờ biển đầy nắng gió ở Apulia, Abruzzo, Basilicata, Sicilia và Friuli của nước Ý để bước xuống đường hầm tăm tối ở Liège, Charleroi và Borinage, nơi nước Bỉ xa xôi. Đổi lại, Ý được quyền nhận 200 ký than trên mỗi thợ mỏ mỗi ngày. Họ đã đến đây một mình, đôi khi cùng với gia đình, có cả trẻ nhỏ. Họ được bố trí tạm trong các doanh trại, nơi mà chỉ vài tháng trước còn là nơi giam giữ các tù binh Đức. Điều kiện sống rất khắc nghiệt, cú sốc văn hóa hoàn toàn. Tuy nhiên, khi kết thúc hợp đồng 5 năm, phần lớn trong số họ đã không trở về nhà. Họ ở lại, họ xây dựng cuộc sống, gia đình, một bản sắc mới. Một bầu trời Bỉ mà bất chấp tất cả sẽ luôn xanh hơn sắc thiên thanh ở Ý. Ngày 8 tháng 8 năm 1956, thảm họa ập xuống mỏ than Bois du Cazier ở Marchinelle, làm 262 thợ mỏ thiệt mạng, trong đó có 136 người Ý. Thảm họa dẫn đến việc chấm dứt thỏa thuận trao đổi giữa hai nước, nhưng lại mở ra một làn sóng người Ý nhập cư lậu. Cách đây 5 năm, đại sứ Ý tại Bỉ Francesco Genuardi đã giải thích tại lễ tưởng niệm sự hy sinh của các thợ mỏ người Ý tại Bỉ trong thảm họa này.
5: Chúng ta không ăn mừng hiệp định than đá, còn người chúng ta đang tưởng niệm với lòng kính trọng một bước đi khó khăn và đau đớn, nhưng là một bước khởi đầu cho sự hội nhập của người Ý tại Bỉ. Việc đến Bỉ năm 1946 là một sự thất vọng lớn đối với người Ý.
4: Tuy nhiên, ngày nay do tình hình kinh tế khó khăn, tỷ lệ thất nghiệp cao và môi trường không thuận lợi, nhiều người Ý đang rời bỏ quê hương để tìm kiếm một tương lai tốt đẹp hơn. Đôi khi họ chọn Bỉ làm điểm đến. Điều này đặc biệt đúng với nghệ sĩ saxophone Angelo Gregorio, người chơi trong một nhóm nhạc jazz ở Bruxelles. Anh ấy đã rời Ý 10 năm trước.
5: Bruxelles thực sự đã chiều chuộng tôi và cho tôi rất nhiều cơ hội. Đối với tôi, Bỉ giống như nước Mỹ đối với những người đã di cư đến đó từ lâu.
4: Còn Laura, một người phụ nữ phục vụ bàn đã làm việc được 2 năm là một ví dụ điển hình. Người phụ nữ gốc Napoli này đã rời bỏ một thành phố đầy nắng, nơi khai sinh ra bánh pizza và phô mai mozzarella, nhưng cũng không có việc làm.
2: Bạn có thể tìm việc ở đó, nhưng chỉ được trả 100 euro một tuần cho những ngày làm việc 10 hoặc là 12 tiếng. Ví dụ như anh trai tôi,

0: Làm việc ở sân bay, nơi đã đóng cửa 8 tháng nay, anh ấy không được hưởng trợ cấp thất nghiệp, anh ấy chỉ ở nhà, mặc dù đã làm việc ở đó 13 năm. Rõ ràng là điều này có liên quan đến khủng hoảng. Nhưng làm sao bạn có thể kiếm đủ sống khi phải nuôi tất cả miếng ăn cho cả nhà?
1: Và nhiều người nhìn nhận vấn đề theo cách này. Giáo sư xã hội học tại Đại học Liège, Marco Martinello đã xác nhận điều này.
2: Có một cảm giác rằng Ý là một quốc gia của quá khứ, nơi mọi thứ đều bị đình trệ và không có tương lai. Có một cảm giác trì trệ trong xã hội Ý.
1: Một thực tế ít được biết đến, người Ý hiện chiếm hơn 20% dân số của Vương quốc Bỉ, là quốc tịch nhập cư đông thứ hai tại nước này xếp sau Maroc. Họ hiện diện trong các lĩnh vực giáo dục, xây dựng, công nghiệp, ngân hàng, nhà hàng và garage. Họ đã định hình sâu sắc trong cấu trúc kinh tế và xã hội của Bỉ. 80 năm sau, cuộc sống lưu vong vẫn hằn sâu trong tâm thức của những người Ý này. Nó sống mãi trong tận sâu thẳm tâm hồn, con cháu của họ. Tiếng Ý và các phương ngữ vùng miền của nước Ý, tình cảm gia đình, sâu đậm, tinh thần liên đới và ý chí chiến đấu, tất cả đều là những dấu vết không phai nhạt của một lịch sử chung. Những tấm biển ghi dòng chữ không cho phép chó hoặc người Ý vào ở những cửa hiệu, quán cà phê v.v. vẫn chưa cất khỏi quá khứ mà như động lực gắn vào những hoạt động chính trị và tinh thần đoàn kết của các thế hệ người Ý. Và trên hết, ẩm thực, sợi dây liên kết đích thực của một bản sắc văn hóa được gìn giữ bất chấp thời gian và biên giới. Ngày nay họ có thể chia sẻ với các sắc dân khác cách thức uống cà phê Italia, ăn bánh pizza, mì pasta hay xúc xích prosciutto, salami, hay làm bếp với các hương liệu từ hương thảo cho đến nước sốt cà chua, và cùng thưởng thức âm nhạc bên ly rượu mùi Limoncello làm từ chanh. Vì trong số những người thợ mỏ này, có không ít những người biết ca hát và chơi các loại nhạc cụ, và ít nhất tinh thần văn nghệ ăn sâu trong máu của những người Ý. Theo nhà xã hội học Marco Martinello, những người Ý đầu tiên đã mang theo văn hóa âm nhạc.
2: Ngay từ khi đặt chân đến đây, năm 1946, trong số những công nhân đến đây, nhiều người là nhạc sĩ, người yêu âm nhạc, và thường thì họ chỉ có đài phát thanh dành cho doanh trại, và chúng tôi được nghe những bài hát từ đất nước mà chúng tôi vừa rời đi. Có một số người là nhạc sĩ, ví dụ như người chơi đàn accordion hay guitar.
1: Marco Martinello thuộc thế hệ thứ hai của các gia đình nhập cư người Ý. Sự truyền tải này là phản ánh lịch sử từ chính gia đình của ông.
2: Đối với cha tôi, đó là cây đàn môi, bởi vì khi còn nhỏ, trong các bài hát, ông ấy đã chơi đàn môi. Và cây đàn môi này thực sự tượng trưng cho mối liên hệ của ông ấy với đất nước mà ông ấy đã rời đi. Và rồi môn nghệ thuật này đã phát triển cho đến khi có những ngôi sao đàn môi gốc Ý mà chúng ta biết, và cả những ngôi sao ít nổi tiếng hơn, những người cực kỳ năng động trong làng nhạc ở Bỉ với nhiều phong cách âm nhạc khác nhau.
1: Tám mươi năm sau, liệu câu chuyện di cư này là một thành công? Đối với nhà xã hội học Marco Martinello, người Ý và con cháu của họ là một phần không thể thiếu của nước Bỉ. Ngay cả khi ông bác bỏ thuật ngữ, hội nhập thành công, ông giải thích.
2: Đây là một câu chuyện về sự di cư với tất cả những điều mơ hồ, phức tạp và khó khăn. Tôi tin rằng thế hệ này nếu như hiện đang dần dần biến mất thì có lẽ đã thành công thông qua một số hậu duệ của mình. Nhưng tôi có phần phản đối quan niệm về sự hội nhập hoàn hảo, mô hình mà những người khác nên lựa chọn. Tôi nghĩ đây là một điều hơi có vẻ hư cấu, đã có nhiều khó khăn, nhưng rõ ràng họ đã có chỗ đứng vững chắc trong xã hội Bỉ. Ngày nay không ai ở Bỉ tin rằng người gốc Ý có thể biến mất một ngày nào đó. Họ đã là một phần của cảnh quan Bỉ. Trên thực tế, nhiều mối liên kết đã được hình thành từ rất sớm, hôn nhân hỗn hợp, tình bạn, các dự án nghệ thuật chung, tình liên đới trong các mỏ than. Nhưng họ cũng phải chịu đựng sự suy thoái công nghiệp, vì hầu hết họ sống ở các khu công nghiệp. Họ phải đối mặt với những vấn đề tương tự như giai cấp công nhân Bỉ.
1: Vấn đề lao động và nhập cư luôn mang tính thời sự. Bỉ và châu Âu hiện vẫn đang đau đầu tìm kiếm giải pháp cho việc cân bằng giữa nạn di dân tự do bất hợp pháp và nạn thiếu hụt lao động. Nghị sĩ Denis Ducarme của đảng MR đã phát biểu trên đài RTBF rằng ông không ủng hộ việc hợp pháp hóa người nhập cư bất hợp pháp thông qua lao động, và đối với ông, con đường nhập cư chính thống là đến lãnh thổ một cách hợp pháp. Nhưng liệu việc di cư hoàn toàn hợp pháp có khả thi? Marco Martinello thừa nhận.
2: Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. Từ năm 1956 trở đi, thỏa thuận không còn được áp dụng và người lao động Ý vẫn tiếp tục đến Bỉ, nhập cảnh trái phép rồi sau đó hợp pháp hóa tình trạng của họ. Vì vậy, họ ở trong tình trạng bất hợp pháp. Nhưng vào thời điểm đó thì việc tìm việc làm và việc hợp pháp hóa giấy tờ của họ rất dễ dàng.
1: Đại sứ Ý tại Bỉ Francesco Genuardi nói thêm rằng nước Ý mang ơn rất nhiều với những người nhập cư đến Bỉ.
3: Đã có một lượng lớn tiền lương được chuyển về Ý. Điều này cho phép đất nước tiến lên phía trước.
1: Còn Elio Di Rupo, sinh ra ở Morlands Wells, là con trai của những người nhập cư và hiện là bộ trưởng, chủ tịch vùng Wallonia. Vấn đề phân biệt đối xử mà một số người nước ngoài đã phải trải qua, Elio Di Rupo nhấn mạnh.
3: Chúng ta không bao giờ được quên rằng tất cả những con người đến đất nước chúng ta không phải đi vui chơi hay tắm nắng. Họ đến để kiếm ăn và nuôi sống gia đình. Họ đang chạy trốn khỏi nghèo đói. Vì vậy, điều lý tưởng là giúp đỡ họ ngay tại nơi họ sinh sống, ở chính đất nước của họ. Đó là lý do tại sao viện trợ phát triển lại quan trọng đến vậy.
4: Thưa quý thính giả, tạp chí của Duy An đã khép lại chương trình phát thanh của Đài RFI tiếng Việt ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Iran đe dọa phá hủy toàn bộ cơ sở hạ tầng ở Trung Đông trong cuộc chiến sống còn với Mỹ. Tình báo châu Âu tiết lộ Nga chuẩn bị tấn công cơ sở hạ tầng trọng yếu ở các nước Baltic và Ba Lan. Mỹ áp thuế bổ sung 25% đối với một số mặt hàng nhập khẩu từ Brazil. Mỗi ngày một sự kiện. Liệu eo biển Bab El Mandeb có còn là vũ khí chiến lược của Iran hay không? Theo dòng thời sự, những điều kiện để nước Pháp có thể trở thành cường quốc thế giới về trí tuệ nhân tạo theo dự án Promete. Thưa quý vị, trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin thời sự như thường lệ sẽ là một điểm báo của Trọng Thành. Tiếp theo là tạp chí Văn hóa, Thanh Phương nói về ký ức những gia đình Việt-Nhật thời Thế chiến thứ hai qua tác phẩm của Phan Quang, được triển lãm tại Liên hoan nhiếp ảnh quốc tế Arles tại Pháp. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Thanh Phương, phần kỹ thuật âm thanh do Napafon đảm nhiệm, toàn ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Chi Phương cùng với Thùy Dương, Thu Hằng và Trọng Thành, Phan Minh xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ năm ngày 16 tháng 7 năm 2026. Iran đe dọa phá hủy toàn bộ cơ sở hạ tầng ở Trung Đông trong cuộc chiến sống còn với Mỹ. Tình báo châu Âu tiết lộ Nga đang chuẩn bị tấn công cơ sở hạ tầng trọng yếu ở các nước Baltic và Ba Lan. Mỹ áp thuế bổ sung 25% đối với một số mặt hàng nhập khẩu từ Brazil. Mỗi ngày một sự kiện. Liệu eo biển Bab El Mandeb có còn là vũ khí chiến lược của Iran hay không? Theo dòng thời sự, những điều kiện nào để nước Pháp có thể trở thành cường quốc thế giới về trí tuệ nhân tạo theo dự án Promete? Kính thưa quý vị, ngày hôm qua, Mỹ và Iran tiếp tục oanh kích các cơ sở quân sự của nhau trong ngày thứ 8 liên tiếp. Bộ Chỉ huy Liên hợp Iran tuyên bố là sẽ nghiền nát mọi cơ sở hạ tầng ở Trung Đông nếu cơ sở hạ tầng của họ bị tấn công. Chế độ Tehran đánh giá xung đột với Mỹ hiện nay là một cuộc chiến sống còn, từ ngữ trong nguyên văn.
5: Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ CENTCOM được Reuters trích dẫn, chỉ trong ngày hôm qua, Mỹ tiến hành hai đợt oanh kích nhắm vào các trung tâm chỉ huy, các trận địa phòng không, các cơ sở drone và tên lửa, cơ sở giám sát ven biển của Iran, nhằm làm suy yếu thêm năng lực quân sự vẫn được các lực lượng vũ trang Iran sử dụng để tấn công tàu thuyền của eo biển Hormuz. Về lệnh phong tỏa hải cảng Iran được tái áp dụng từ ngày 14 tháng 7, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết đã buộc hai tàu thương mại phải chuyển hướng trong 24 giờ đầu tiên của lệnh phong tỏa. Một tàu khác cố vượt vòng phong tỏa để đến Iran đã bị quân đội Mỹ bắn tên lửa và ống khói để vô hiệu hóa. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đáp trả bằng các cuộc tấn công vào nhiều cơ sở quân sự của Mỹ tại Jordani, Kuwait, Bahrain. Trong thông cáo được đưa ra sau đợt tấn công đầu tiên của Mỹ, Chủ tịch Quốc hội kiêm trưởng đoàn đàm phán Iran tuyên bố xin trích: "Chúng ta đang bước vào một cuộc chiến tranh quan trọng và sống còn chống lại Hoa Kỳ", từ trong nguyên văn. Trước tình hình căng thẳng gia tăng, ngày hôm qua nước trung gian hòa giải Pakistan đã kêu gọi Mỹ và Iran chấm dứt đối đầu và nối lại đàm phán theo khuôn khổ bản ghi nhớ ký vào tháng 6 vừa qua.
4: Vẫn về thời sự tại Trung Đông, ngày hôm qua Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt thương vụ bán vũ khí cho Ả Rập Xê Út với trị giá ước tính là gần 2 tỷ đô la.
5: Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ, thì quyết định là nhằm tăng cường an ninh cho một đồng minh quan trọng ngoài NATO, được coi là động lực thúc đẩy sự ổn định chính trị và tiến bộ trong vùng vịnh. Trong số này thì có khoảng 20.000 hệ thống vũ khí dẫn đường chính xác cao. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa lực lượng Houthi ở Yemen và Ả Rập Xê Út leo thang. Có khả năng Iran sẽ vận động Houthi phong tỏa eo biển Bab el-Mandeb ở Hồng Hải để gây sức ép về dầu lửa đối với Mỹ và các đồng minh.
4: Về thời sự tại châu Âu, theo cảnh báo ngày hôm nay của hai tổng thống Litva và Latvia, dựa trên báo cáo của cơ quan tình báo nhiều nước, thì Nga được cho là đang chuẩn bị các cuộc tấn công nhắm vào các cơ sở hạ tầng trọng yếu tại các nước Baltic hoặc là Ba Lan.
6: Phát biểu tại cuộc họp báo chung ở Vilnius với đồng nhiệm Latvia Edgar Rinkevics, tổng thống Litva Gitanas Nausėda cho biết, chúng tôi đang nói đến các cơ sở hạ tầng năng lượng và giao thông. Những công trình nếu bị phá hoại có thể làm gián đoạn hoạt động của toàn bộ hệ thống năng lượng. Tổng thống Litva nhấn mạnh việc lên kế hoạch này được tiến hành ở cấp cao nhất, cụ thể là tại Moscow. Về phần mình, Tổng thống Latvia cho biết, những thông tin mà chúng tôi nhận được từ cơ quan tình báo Litva, Latvia và các nước NATO khác, cũng như từ cơ quan tình báo của nhiều quốc gia, cho thấy đang có nhiều nỗ lực chuẩn bị cho các hành động phá hoại và tấn công hỗn hợp hay lời dẫn. Tổng thống Latvia cảnh báo rằng các nước Baltic gồm Estonia, Latvia và Litva cũng như Ba Lan đều là thành viên của Liên hiệp châu Âu và Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO, cần chuẩn bị đối phó với các hành động khiêu khích từ phía Nga. Theo ông, Moscow đang tìm cách thử thách cơ chế phòng thủ tập thể của NATO trong bối cảnh chiến tranh Ukraine. Tổng thống Latvia lưu ý, ngay cả khi không giành được thắng lợi hoàn toàn tại Ukraine, thì Nga vẫn có thể gián tiếp thử thách điều 5 và các cơ chế ứng phó của NATO cũng như của Liên Âu.
4: Về phía Nga, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác bỏ các cảnh báo nói trên. Theo ông Peskov, đây chỉ là một đợt tuyên truyền hù họa mới nhằm tiếp tục tẩy não dư luận và chuẩn bị tâm lý cho người dân trước một quá trình quân sự hóa sâu rộng hơn từ ngữ trong nguyên văn.
6: Về tình hình chiến sự Nga-Ukraine, đêm qua rạng sáng nay, một cuộc oanh kích của Nga đã cướp đi mạng sống của hai người ở Kiev. Hôm qua, tổng cộng ít nhất 13 người chết tại Ukraine trong các cuộc tấn công của Nga. Tại Nga, sáng nay các vụ oanh tạc của Ukraine đã khiến hai người ở vùng biên Bryansk và một người ở vùng Moscow thiệt mạng. Giám đốc tình báo Mỹ CIA nhận định là các drone Ukraine được tích hợp trí tuệ nhân tạo đã trở thành những cỗ máy sát thương có tính chuyển biệt cao với chi phí thấp, khiến Nga mất khoảng 7.000 binh sĩ mỗi tuần.
4: Còn tại Ukraine, sau khi Thủ tướng Julia Viridenko từ chức, ngày hôm qua, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã thông báo bãi nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng Mikhailo Fedorov, một người rất được lòng dân. Quyết định bất ngờ này đã gây bất mãn trong công chúng. Các cuộc biểu tình phản đối diễn ra tại nhiều thành phố lớn ở Ukraine ngày hôm nay. Từ Kharkiv, thông tin viên Emmanuel Shaz cho biết thêm thông tin.
7: Son mandat à la défense n'aura duré que 6 mois mais son départ choque jusque dans la majorité.
5: Dù Bộ trưởng Quốc phòng Fedorov chỉ tại nhiệm 6 tháng, sự ra đi của ông vẫn gây rúng động trong ngay chính liên minh cầm quyền của tổng thống. Trong nhiệm kỳ của ông, Mikhailo Fedorov đã thành công trong việc chặn quân đội Nga truy cập vào Starlink. Ông cũng mới vừa cải tổ hệ thống mua sắm trang thiết bị quân sự nhằm ngăn chặn gian lận, sa thải hàng loạt nhân sự trong Bộ Quốc phòng mà bản thân ông thì vẫn thấy là chưa đủ. Những chính sách này được cho là đã khiến cả tổng tư lệnh quân đội Oleksandr Syrsky bất bình. Đối với nhiều người dân Ukraine, quyết định của Tổng thống Zelensky miễn nhiệm một nhân vật đang có uy tín cao như ông Fedorov là một hành động gây tranh cãi, đồng thời khiến những nhà hoạt động chống tham nhũng đặc biệt quan ngại. Bà Martina Bogusbale, lãnh đạo tổ chức phi chính phủ chống tham nhũng MEZA bày tỏ, xin trích: "Tôi phản đối việc bãi nhiệm vị bộ trưởng đã có công ngăn quân đội Nga tiếp cận mạng Starlink. Đồng thời, tôi cũng quan ngại trước dự định của Tổng thống Zelensky đề bạt bộ trưởng nội vụ đương nhiệm, có nghĩa là ông Ihor Klimenko thế chỗ ông, bởi đây là người đang đứng đầu một trong những cơ quan còn nhiều tồn tại những vấn đề tham nhũng nhất cả nước. Tương tự như nỗ lực nhằm hạn chế quyền lực của các cơ quan chống tham nhũng vào mùa hè năm ngoái, sự ra đi của ông Mikhailo Fedorov, một bộ trưởng vốn được đa số người dân Ukraine đánh giá là đổi mới và hiệu quả, đang bị coi là một bước thụt lùi. Dự kiến trong ngày hôm nay, làn sóng biểu tình phản đối việc bãi nhiệm ông sẽ diễn ra tại nhiều thành phố trên khắp Ukraine."
8: Emmanuel Chaz, Kharkiv, RFI.
4: Ngày hôm qua, chính phủ Mỹ thông báo sẽ áp thuế bổ sung 25% đối với một số mặt hàng nhập khẩu từ Brazil sau khi Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ hoàn tất các cuộc điều tra dựa trên một đạo luật ban hành năm 1974. Brazil là quốc gia đầu tiên phải chịu các mức thuế bổ sung mới của Mỹ sẽ có hiệu lực từ ngày 22 tháng 7.
6: Theo Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ, các mặt hàng được miễn áp thuế là những sản phẩm không được sản xuất hoặc không thể trồng tại Hoa Kỳ, hoặc những mặt hàng mà việc đánh thuế có thể gây tác động đến chuỗi cung ứng hay nền kinh tế, ví dụ như cam, một số sản phẩm năng lượng và một số thiết bị linh kiện hàng không. Washington đã khởi động một cuộc điều tra đối với một số chính sách thương mại của Brazil từ năm 2025, tập trung vào nhiều lĩnh vực, trong đó có chống tham nhũng, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và những hệ quả của nạn phá rừng bất hợp pháp. Tuy nhiên, các mức thuế mới cũng dựa trên một số phán quyết của tư pháp Brazil liên quan đến kinh tế số. Washington cho rằng đây là những rào cản thương mại không công bằng, đặc biệt là quy định buộc các mạng xã hội phải gỡ bỏ một số nội dung mang tính chính trị hoặc bị phạt nếu không tuân thủ quyết định của tòa án. Phủ Tổng thống Brazil đã ngay lập tức bác bỏ các mức thuế mà họ cho là bất hợp pháp, đồng thời tuyên bố sẽ áp dụng các biện pháp đáp trả tương xứng theo khuôn khổ một đạo luật đã được Quốc hội nước này thông qua vào năm ngoái. Ở phạm vi rộng hơn, Washington cũng cáo buộc Brasilia áp dụng các mức thuế ưu đãi đối với hàng hóa từ Mexico và Ấn Độ, gây bất lợi cho hàng hóa Mỹ, điều mà phía Hoa Kỳ cho là không phù hợp với các nghĩa vụ quốc tế.
4: Về thời sự tại nước Pháp, Quốc hội ngày hôm qua đã thông qua luật về quyền trợ tử, một cải cách lớn dưới thời Tổng thống Emmanuel Macron vốn gây tranh cãi từ nhiều năm qua. Văn bản luật mang tính lịch sử này, nếu được ban hành, sẽ đưa Pháp gia nhập nhóm các quốc gia phương Tây ít ỏi đã hợp pháp hóa quyền được chết.
9: Dự luật về trợ tử được thông qua với 291 phiếu ủng hộ từ cánh tả và phe Tổng thống Macron và 241 phiếu chống của cánh hữu và cực hữu. Trả lời báo giới, Chủ tịch Quốc hội Yael Braun-Pivet khẳng định rằng đây là điều mà người dân Pháp đã mong đợi từ rất lâu. Theo AFP, Tổng thống Pháp cũng hoan nghênh Quốc hội đã có cuộc thảo luận mang tính xây dựng, thể hiện cam kết với nền dân chủ. Dự luật về quyền trợ tử quy định một số điều kiện chặt chẽ phải tuân thủ. Cụ thể là quyền này chỉ dành cho những bệnh nhân là người trưởng thành, trên 18 tuổi, mắc bệnh hiểm nghèo không thể cứu chữa, tiên lượng ngắn hoặc đang chịu đau lớn về thể xác và tinh thần rất lớn. Đồng thời, người bệnh phải hoàn toàn tỉnh táo, có năng lực hành vi dân sự để đưa ra quyết định tự nguyện. Một bác sĩ sẽ trực tiếp xem xét việc tiếp nhận hồ sơ, một hội đồng chuyên môn y tế sẽ cho ý kiến trước khi bác sĩ đưa ra quyết định cuối cùng. Về nguyên tắc, bệnh nhân sẽ tự sử dụng liều thuốc để chấm dứt sự sống. Trong trường hợp người bệnh bị liệt hoặc hoàn toàn không tự thực hiện được về mặt thể chất, bác sĩ hoặc y tá mới được phép hỗ trợ tiêm thuốc. Bệnh nhân có thể yêu cầu hủy bỏ quyết định bất cứ lúc nào. Dự luật do cựu nghị sĩ Olivier Falloni khởi xướng dựa trên kết quả đồng thuận từ một hội đồng công dân mà Tổng thống Macron thành lập từ năm 2022. Dự luật vấp phải phản đối mạnh mẽ từ cánh hữu và cực hữu, coi đây là một bước thụt lùi, phá vỡ các giá trị đạo đức truyền thống bảo vệ sự sống. Họ đã kêu gọi biểu tình phản đối, kêu gọi chính phủ hoãn thi hành luật. Đại diện của Giáo hội Công giáo Pháp lấy làm tiếc rằng dự luật này đánh dấu một sự đứt gãy sâu sắc trong lịch sử nước Pháp. Dù được Quốc hội thông qua, dự luật vẫn cần được Hội đồng Hiến pháp phê duyệt, theo dự kiến là vào tháng 8, trước khi Tổng thống ký ban hành. Chính phủ sau đó sẽ soạn thảo các văn bản hướng dẫn chi tiết về cách thực hiện nhằm tránh lạm dụng luật.
4: Còn tại Việt Nam, tối ngày hôm qua, bà Nguyễn Thúy Hằng, Giám đốc Nhà xuất bản Hội Nhà văn, ông Đào Bá Đoàn, Tổng biên tập và ông Nguyễn Văn Yên, trưởng ban biên tập của nhà xuất bản này, đã bị khởi tố và bắt tạm giam trong khuôn khổ cuộc điều tra liên quan đến cuốn sách Chuyện với Thanh, lời kể mới về ánh sáng của tác giả Nguyễn Thành Nam.
6: Theo báo chí trong nước, cả ba người này bị cáo buộc đã có hành vi biên tập, chỉnh sửa, xuất bản, quảng bá cuốn sách có tính chất xuyên tạc lịch sử các cuộc cách mạng, đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước, xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nhiều lãnh đạo khác. Họ cũng bị cáo buộc phạm tội làm, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, chiều theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự. Thông tin về việc khởi tố và bắt giữ ba lãnh đạo của Nhà xuất bản Hội Nhà văn được báo chí trong nước đăng tải hơn một tuần sau khi Công an thành phố Hà Nội cho biết cơ quan an ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam tác giả Nguyễn Thành Nam và ông Trần Việt Anh là người sáng lập mạng xã hội Spiderum, cũng theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự. Các cơ quan chức năng cũng đã xử phạt 23 cơ quan truyền thông vì đăng tải các bài viết ca ngợi cuốn sách. Còn theo Human Rights Watch, chính quyền thường xuyên bỏ tù những người bất đồng chính kiến và có quan điểm chỉ trích, hiện có hơn 160 người đang bị giam giữ.
4: Thank you. đội tuyển Argentina đã có màn lội ngược dọc đầy kịch tính trong trận bán kết tối ngày hôm qua, giành tấm vé vào chung kết World Cup 2026 gặp Tây Ban Nha. Tại Buenos Aires, hàng chục ngàn cổ động viên bóng đá đã xuống đường ăn mừng chiến thắng 2-1 của đội tuyển quốc gia trước đội tuyển Anh. Nhiều người hâm mộ chia sẻ với hãng tin AP rằng họ vui không chỉ vì đội tuyển đã lọt vào chung kết để bảo vệ danh hiệu đương kim vô địch, mà trên hết là đã đánh bại đối thủ chuyển kiếp Anh Quốc. Trong khi đó, tại Anh, báo chí và dư luận sáng ngày hôm nay cho rằng giấc mơ giành lại cúp vô địch bóng đá thế giới mà anh đã chiếm giữ đúng một lần 60 năm về trước, một lần nữa lại tan vỡ. Thông tin viên Nguyễn Giang tường thuật từ London.
10: Argentina vào chung kết, xóa tan giấc mơ 60 năm qua, muốn một lần nữa chạm tay vào cúp vàng của đội Anh. Sáng nay, dân nghiền bóng đá và các tờ báo hỏi nhau, ước mơ đó tại sao chỉ dừng lại ở trận bán kết? Và đó có phải là một lời nguyền đau đớn của đội Tam Sư? Theo nhà bình luận Phil McNulty, thì việc chuyển giao quyền huấn luyện từ Sir Gareth Southgate sang người Đức ông Thomas Tuchel vào năm 2024 đúng là đã nâng năng lực thi đấu của tuyển Anh lên một cấp. Cụ thể, tại giải World Cup lần này, Anh đã hạ các đội như Mexico cũng như là Na Uy khá ngoạn mục. Nhưng tại trận gặp Argentina, ông Tuchel không hiểu sao lại chọn lối đá phòng thủ ở 1/3 thời gian cuối trận, gần như tái hiện lại triết lý bảo thủ của ông Southgate. Đó là lý do trực tiếp khiến đội Anh thua. Tuy thế, các bình luận khác nói rằng Argentina thực chất đã trên cơ đội Anh, mà lại còn có ngôi sao Messi quá giỏi. Báo The Times chạy tít, Anh bị loại bởi Messi và Argentina. So với 60 năm trước thì nước Anh nay đã khác rất nhiều và bóng đá ở Anh thực chất thuộc về các câu lạc bộ giàu có chứ không phải là quyền lực của đội tuyển quốc gia. Giải World Cup chưa kết thúc và vào thứ bảy tuần này tuyển Anh sẽ chạm trán với Pháp để giành một vị trí ít được nói đến là huy chương đồng. Dù đội Pháp bị chỉ trích nhiều ở bên Pháp, các công ty cá độ tại London vẫn đặt cửa thắng cho Pháp cao hơn đội nhà. Thực lực đội Anh chỉ có vậy mà thôi, bất chấp niềm hy vọng được các fan bóng đá nuôi dưỡng và đẩy cao lên hơn thực tế từ mấy chục năm qua. Nguyễn Giang tường thuật từ London.
4: Sau đây là phần tin tức bổ sung.
6: Theo thông báo của cảnh sát Hồng Kông, cơ quan an ninh quốc gia đã khám xét hai hiệu sách, trong đó có một hiệu sách do các cựu nhà báo điều hành sau khi nhận được thông tin về sự hiện diện của các đầu sách mang tính chất kích động nổi loạn được đưa từ nước ngoài vào, từ ngữ trong nguyên văn. Cảnh sát bắt giữ 5 người với cáo buộc phát tán và bày bán các ấn phẩm mang tính chất kích động nổi loạn. Theo luật an ninh quốc gia của Hồng Kông được ban hành năm 2024, hành vi này có thể bị phạt tù tới 7 năm. Ủy ban bảo vệ nhà báo lên án cuộc khám xét và kêu gọi chính quyền Hồng Kông chấm dứt việc coi các hoạt động xuất bản là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia.
4: Syria bắt giữ cựu sĩ quan chuyên gia vũ khí hóa học dưới thời Tổng thống Al-Assad. Ngày hôm qua, Bộ Nội vụ Syria cho biết đã bắt giữ cựu đại tá Ahmed Habib Ali, từng chịu trách nhiệm về các cơ sở lưu trữ khí sarin và hoạt động sản xuất hóa chất thuộc đơn vị 417, một cơ sở lưu trữ vũ khí hóa học trọng yếu gần thủ đô Damas. Người này được cho là đã giám sát chế tạo khoảng 20 quả bom chứa khí sarin và chlorine được sử dụng trong các cuộc tấn công vào các thành phố và thị trấn nước này từ năm 2013 đến năm 2017, theo thông tin từ tình báo Mỹ và các tổ chức nhân quyền. Vào tháng 8 năm 2018, quân đội Syria đã bị cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học, khiến hơn 1.400 người thiệt mạng.
6: Nga cáo buộc Ukraine dùng drone sát hại kỹ sư trưởng của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia mà quân đội Nga kiểm soát. Theo Tổng Giám đốc Tập đoàn Năng lượng Hạt nhân Nga Rosatom, thì một drone của quân đội Ukraine đã tấn công một xe công vụ ở gần nhà máy điện hạt nhân, khiến kỹ sư Alexander Yakovlev cùng tài xế thiệt mạng. Tuy nhiên, Nga chưa cung cấp thêm thông tin hay hình ảnh.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, liệu eo biển Bab el-Mandeb có còn là vũ khí chiến lược của Iran hay không, do Thu Hằng trình bày.
2: Tehran tuyên bố sẵn sàng đi đến cùng trong cuộc chiến sống còn với Mỹ. Ngoài việc phong tỏa eo biển Hormuz, trung chuyển đến 20% dầu lửa của thế giới, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran vẫn giữ một lá bài quan trọng, đó là eo biển Bab el-Mandeb, hiện do đồng minh Houthi ở Yemen kiểm soát. Tuy nhiên, liệu eo biển ở Hồng Hải còn giữ được vai trò như một vũ khí chiến lược của Iran như giai đoạn sau khi Israel phát động chiến dịch tấn công dải Gaza hay không? Nếu eo biển Hormuz là huyết mạch của vịnh Ba Tư, thì Bab el-Mandeb là cửa ngõ của Hồng Hải nối vịnh Aden với kênh đào Suez. Đây là tuyến vận chuyển phần lớn hàng hóa từ châu Á sang châu Âu và trung chuyển khoảng 7% dầu lửa của thế giới. Tuy nhiên, Yemen, quốc gia quản lý một phần eo biển này, đang bị chia rẽ giữa một bên là chính phủ được cộng đồng quốc tế công nhận và được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn, bên kia là lực lượng Houthi theo phệ phái Shia thuộc trục kháng chiến do Iran dẫn dắt, cùng với Hezbollah Liban, lực lượng dân quân Shia tại Iraq, nhưng không công nhận lãnh tụ tối cao Iran là lãnh đạo của họ. Houthi đã chứng minh khả năng làm tê liệt thương mại toàn cầu thông qua eo biển Bab el-Mandeb khi liên tục tấn công tàu hàng sau khi cuộc chiến Israel-Hamas bùng phát vào cuối năm 2023. Các cuộc tấn công chỉ thực sự chấm dứt sau khi thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza được ký vào tháng 10 năm 2025. Tuy nhiên, tuyến hàng hải này lại bị đe dọa sau khi Mỹ phê duyệt

0: và mua cái vải von đấy, vì von đối với Việt Nam đó là một cái vải dùng tượng trưng cho đám cưới, còn ở Nhật nó cũng là dùng để may kimono, nên là đó là đại diện cho tình yêu hết. Và cũng là cái năm mà những người lính Nhật phải về nước thì cuộc sống những cái gia đình đấy ở Việt Nam giống như đóng băng hết toàn bộ, nó bao phủ lên một cái lớp màng, và họ là con của những người phát xít, không thể, nói chung cái thời điểm đấy rất là khó phát triển ở Việt Nam. Và bên Nhật thì họ cũng không liên quan gì tới cái đấy, bởi vì đối với lính Nhật thì họ không có đồng ý cho cái việc cưới một phụ nữ ở cái nước An Nam. Cái thời điểm đấy nó khác, văn hóa nó khác. Nên là cái giống như những cuộc sống gia đình của họ rơi ra khỏi vòng xoáy phát triển của xã hội. Thì khi đó mình mới giải quyết được cái câu chuyện là chụp hình. Thì mình mới mua cái vải von đó bên Nhật về mình phủ lên hết các cái gia đình. Mà anh biết rồi, ở gia đình Việt Nam mà phủ cái vải trắng lên là tương đương với lại tan chế rồi các thứ. Nên phải đủ thân thì họ mới cho.
1: Tức là họ sẵn lòng để cho phủ lên tấm von đó, bởi vì họ hiểu rằng tấm von nó tượng trưng cho cái sự ngưng động của thời gian. Tức là kể từ đó là cuộc sống của họ coi như cắt đứt liên lạc với những người mà họ đã từng chung sống.
0: Đúng rồi, họ vẫn mong người cha, người chồng của họ, nhưng mà nó vô vọng. Có một cái chi tiết tôi vẫn khóc hoài là lúc mà tôi ở Nhật thì những cái người con họ muốn xin một cái nắm đất từ bên Nhật về để bỏ vào cái lư hương để mà thắp hương hàng ngày để họ nhớ quê cha đất tổ. Thì tôi xin lỗi, là tôi cũng phải dùng một cái thủ thuật gọi là lừa mang được đất về cho họ, chứ còn Nhật nó không cho mang vô và chính phủ Việt Nam cũng không cho mang vô. Nếu mà tượng trưng cho họ để họ bỏ vô cái lư hương họ thắp hương ấy, thì ai cũng khóc, tôi cũng khóc luôn.
1: Như vậy thì mấy chục năm sau, tâm trạng của những người con, người cháu của những gia đình đó như thế nào? Họ có còn hoài niệm về cái thời đó hay không? Hay là đối với họ bây giờ đã trở thành quá khứ rồi?
0: Nó người Việt mình mà, anh ở đâu đi nữa, anh cũng cần việc quê cha, đất tổ. Đối với những người đó, họ mong mỏi họ được về Nhật, họ được sống với tinh thần hào khí của Nhật Bản. Vì đối với họ, trên ID của họ thì vẫn là nguyên quán Nhật Bản mà.
1: Vâng, thì trong cái quá trình tái lập lại công lý cho những gia đình đó, để mà gây sự chú ý của nhà chức trách Nhật, anh đã có những hành động gì và chính phủ Nhật có đã đáp ứng hay không?
0: Khi mà tìm hiểu cái dữ liệu ở Việt Nam tôi làm gần xong á, thì khi đọc lại từng bộ lịch sử á, thì tất cả châu Á đều ảnh hưởng gần gần giống nhau. Khi lính Nhật tràn vô thì tất nhiên nó có phải liên quan với phụ nữ. Khi đấy tôi viết gần khoảng 270 lá thư bằng tiếng Anh gửi đi tất cả các lãnh sự quán cũng như tất cả những cái nơi mà có liên quan tới Nhật Bản, và tôi tin họ có một cái dữ liệu cụ thể nào đó để mà có thể cung cấp đầu mối, vì nó khác ở Việt Nam, đi tìm rất khó. Thì trong vòng cả năm trời mà gửi đi rồi hy vọng không có một cái phản hồi nào. Sau đấy thì tôi phải tự đi tìm, tôi mua những cái tài liệu và sâu chuỗi từng nấc một, từng nấc một, từng nấc một để tìm ra những cái người Thái Lan, người Malaysia, người Philippines, người Hàn Quốc. Và mỗi nơi nó sẽ có những cái trường hợp khác nhau, những cái vấn đề khác nhau, và tôi phải tự đi làm hết. Thực ra cái dự án này đối với Nhật Bản thì họ cũng không có support mấy, cũng không có liên quan gì với họ. Nhưng mà có một điều đặc biệt là khi Nhật Hoàng qua Việt Nam thì NHK mới phỏng vấn và đưa ra những cái nhận định mà đây là một cái mối liên kết. Sau đấy thì Nhật Hoàng có tới thăm cái bà Xuân này rất là rõ ràng. Thì sau đấy thì mình không có đi sâu vô vấn đề đó nữa. Nhưng mà khi mà NHK bay vô Sài Gòn phỏng vấn tôi thì tất nhiên cái dự án này trước đó họ đã biết rồi, nhưng mà tôi gửi mail thì họ không nói, không trả động gì.
1: Vâng, chúng tôi rất cảm ơn nghệ sĩ Phan Quang đã trả lời phỏng vấn RFI Việt ngữ hôm nay.
0: Dạ, Phan Quang rất là vinh hạnh được đài RFI phỏng vấn, cũng may mắn nhiều bạn bè giúp đỡ. Mình tới Paris có ngày mà được ngồi với anh Thanh Phương, đó là một cái điều vinh hạnh, nhưng cảm ơn.
2: Vừa rồi là tạp chí văn hóa của Thanh Phương, khép lại chương trình hôm nay là tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự, nói về nguyên tắc ngoài lãnh thổ, kho vũ khí pháp lý mới của Trung Quốc trong cạnh tranh thương mại, tạp chí do Minh Anh thực hiện và được phát lần đầu vào hôm qua.
3: Tạp chí Tiêu Điểm Thưa quý vị, ngày 22 tháng 6 2026, Trung Quốc thông báo loạt trừng phạt mới có hiệu lực ngay lập tức nhắm vào hàng chục công ty Mỹ, chủ yếu trong các lĩnh vực quốc phòng và đất hiếm, để đáp trả quyết định của Lầu Năm Góc đưa các tập đoàn như Alibaba và BYD vào danh sách đen.

0: ăn miếng trả miếng, Bắc Kinh kể từ giờ không ngần ngại trừng phạt các công ty nước ngoài mà còn cấm các doanh nghiệp trong nước tuân thủ các biện pháp ngoài lãnh thổ của những nước khác, đặc biệt là Mỹ. Để đáp trả nguyên tắc ngoài lãnh thổ của Mỹ, Trung Quốc đang hoàn thiện các công cụ pháp lý của mình. Từ nhiều năm qua, Bắc Kinh triển khai kho vũ khí pháp lý vượt ra ngoài lãnh thổ mà nạn nhân liên đới đầu tiên là lĩnh vực kinh tế. Trên kênh truyền hình quốc tế France 24, chuyên gia Mathieu Duchatel, giám đốc nghiên cứu quốc tế Viện Montaigne, trước hết giải thích.
1: Simplement, c'est l'application à l'étranger du droit national.
2: Đơn giản, đó là việc áp dụng luật pháp quốc gia ở nước ngoài. Có thể là đối với các chủ thể quốc gia hiện diện ở nước ngoài, các cá nhân, các tài nhân kinh tế, nhưng đôi khi cũng là đối với các tội phạm hình sự do công dân của nước mình đang ở nước ngoài gây ra. Điều này có thể bao gồm các thỏa thuận dẫn độ hoặc nhiều cách thức khác để xử lý các đối tượng.
0: Nguyên tắc ngoài lãnh thổ không phải là hiện tượng mới. Hoa Kỳ là quốc gia đầu tiên sử dụng cách tiếp cận này như một cơ chế bảo hộ nhằm ngăn chặn tất cả các rủi ro hiện có, bao gồm cả những rủi ro liên quan đến chống hối lộ quan chức nước ngoài, trừng phạt và cấm vận. Giáo sư Matthias Udi, chuyên ngành luật trường Đại học Sorbonne, trong một hội thảo từng giải thích.
3: Luật ngoài lãnh thổ của Hoa Kỳ dựa trên hai nguyên tắc. Thứ nhất, nếu như một công ty nước ngoài được hưởng lợi từ thị trường của Mỹ, thì có nghĩa là họ cũng phải tôn trọng các quy tắc của Hoa Kỳ. Thứ hai, trên thị trường quốc tế, các công ty Mỹ không được ở cái thế bất lợi về cạnh tranh, do đó nảy sinh cái ý tưởng áp đặt các công ty không phải là của Mỹ vào cùng những ràng buộc.
0: Từ năm 1976 đến năm 2019, Mỹ ban hành 7 đạo luật mang tính ngoài lãnh thổ liên quan đến nhiều lĩnh vực, từ kiểm soát hoạt động buôn bán vũ khí, chống hối lộ, kiểm soát thị trường tài chính, đến chống khủng bố, bảo vệ dữ liệu hay chống doping trong thể thao. Nếu như phần lớn các tập đoàn lớn châu Âu là nạn nhân của luật ngoài lãnh thổ Mỹ, thì việc sử dụng nguyên tắc này đã gia tăng đáng kể từ khi ông Donald Trump bước vào Nhà Trắng năm 2017 nhằm ngăn chặn Trung Quốc tiếp cận công nghệ phương Tây. Theo chuyên gia Mathieu Duchatel, Hoa Kỳ đã áp dụng nguyên tắc này một cách tùy tiện đối với các công ty châu Âu và châu Á để ngăn họ xuất khẩu sang Trung Quốc, mà vụ án Mạnh Vãn Châu là một ví dụ điển hình. Năm 2018, để trả đũa việc Canada quyết định bắt giam nữ giám đốc tài chính, con gái nhà sáng lập Hoa Vi tại Vancouver, theo yêu cầu của chính quyền Washington, Trung Quốc đã bắt giữ và tống giam hai công dân Canada là Michael Kovrig và Michael Spavor trong vòng hơn 1.000 ngày trong những điều kiện ngặt nghèo. Sự việc đã gây ra một cuộc khủng hoảng ngoại giao nghiêm trọng giữa Ottawa và Bắc Kinh. Đối với Trung Quốc, sự phát triển của nguyên tắc ngoài lãnh thổ của Mỹ dường như là một hành động gây hấn nhắm thẳng vào chính quyền Bắc Kinh. Cảm thấy bị đe dọa bởi tất cả các điều khoản về luật ngoài lãnh thổ của Mỹ kể từ khi Hoa Vi bị tuyên bố là mối đe dọa an ninh mạng tiềm tàng vào năm 2009, Trung Quốc thời ông Tập Cận Bình đã có những thay đổi triệt để về lập trường. Ngay từ năm 2019, ông đã có một tuyên bố rõ ràng kêu gọi tất cả các thể chế Trung Quốc, nhà nước, đảng xây dựng một đạo luật có hiệu lực ngoài lãnh thổ cho đến thời điểm đó vẫn còn khá hạn chế. Trả lời France 24, nhà nghiên cứu về Đông Á, ông Mathieu Duchatel giải thích tiếp.
2: Đó là một loạt các văn bản mang tính chất kinh tế. Tôi nghĩ điều cốt lõi trong tất cả những điều này là ý tưởng về sự trả đũa được đưa vào trong luật thương mại quốc tế của Trung Quốc. Và trước hết, đây là một biện pháp tương tự như cách tiếp cận của Mỹ, nghĩa là lập danh sách các thực thể không đáng tin cậy, các thực thể nước ngoài, cuối cùng định nghĩa chúng một cách rất rộng rãi, đó là các chủ thể kinh tế, hoặc thậm chí không nhất thiết là các chủ thể kinh tế, mà là các chủ thể mà hành động của họ có thể gây nguy hiểm cho lợi ích của Trung Quốc. Đó là về lợi ích, chứ chưa phải là vấn đề an ninh.
0: Trong một bài ghi chú đăng vào tháng 12 năm 2025, Viện Montaigne giải thích rằng luật ngoài lãnh thổ của Trung Quốc theo đuổi ba mục tiêu.
3: Thứ nhất, nguyên tắc ngoài lãnh thổ được lập ra là để giải quyết những vụ cạnh tranh mang tính hệ thống với Hoa Kỳ. Đây là kho vũ khí phòng thủ của Bắc Kinh nhằm mục đích giảm thiểu tác động của các lệnh trừng phạt kinh tế của Mỹ và chống lại các hạn chế xuất khẩu của Hoa Kỳ, ngăn chặn Trung Quốc tiếp cận với lại các công nghệ lưỡng dụng.
0: Thứ hai, Bắc Kinh cũng áp dụng luật lệ của mình ở nước ngoài để tăng cường sự hiện diện và ảnh hưởng toàn cầu bằng cách tuân theo logic thực dụng, tập trung vào việc bành trướng sức mạnh và cân bằng quyền lực với Hoa Kỳ. Chính quyền Bắc Kinh cố gắng sử dụng luật pháp Trung Quốc để giải quyết các vấn đề tranh chấp lãnh thổ, chẳng hạn như ở Biển Đông, và sử dụng ngôn ngữ pháp lý của mình để hợp pháp hóa các hành động của Trung Quốc. Cuối cùng, Trung Quốc áp dụng các chính sách an ninh công của mình ra ngoài lãnh thổ để triển khai chương trình nghị sự của Trung Quốc về an ninh nội địa, tức người nước ngoài, những người bất đồng chính kiến, các vấn đề liên quan đến Hồng Kông và Đài Loan trên phạm vi toàn cầu. Bắc Kinh cho thiết lập các đồn cảnh sát phi chính thức ở nước ngoài và tìm cách cưỡng chế hồi hương một số công dân của mình. Việc đe dọa, răn đe và dẫn độ cưỡng bức công dân Trung Quốc ở nước ngoài đang đặt ra một thách thức đáng kể đối với các nền dân chủ châu Âu. Theo quan sát của Mathieu Duchatel, khi nói đến lợi ích, Trung Quốc đã đề ra một phạm vi áp dụng nguyên tắc ngoài lãnh thổ rất rộng, vượt ra ngoài phạm vi an ninh quốc gia.
4: Điều
2: cần hiểu là mọi biện pháp mà Trung Quốc thực hiện để giảm thiểu tính chất dễ bị tấn công trước nguyên tắc ngoài lãnh thổ của Mỹ đều có thể được sử dụng để tấn công và cưỡng chế. Điểm khác biệt trong cách tiếp cận của Trung Quốc và cụ thể là của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong văn hóa chiến lược của mình thực sự là ý tưởng về chiến tranh thông qua luật pháp. Điều này được thể hiện trong các vấn đề không chỉ thuần túy về kinh tế mà cả trong tranh chấp lãnh thổ. Ở đó Trung Quốc có cả một chiến lược sử dụng luật pháp để củng cố hay hợp pháp hóa các lập trường của mình. Trên thực tế, Bắc Kinh có một đường hướng chỉ đạo chung từ các vấn đề lãnh thổ đến các hồ sơ kinh tế và địa kinh tế.
3: Được trang bị cả một kho vũ khí pháp lý như vậy, Trung Quốc kể từ giờ không chỉ có thể đáp trả với các biện pháp ngoài lãnh thổ của Mỹ như lập danh sách đen những cá nhân, những thực thể hay là doanh nghiệp, mà còn có thể kiểm soát điểm đến cuối cùng của nhiều mặt hàng xuất khẩu giống như là những gì mà Washington đã thực hiện từ nhiều thập niên thông qua một số những luật lệ, trong đó đáng chú ý hơn cả là luật ITA, kiểm soát xuất khẩu vũ khí và các luồng giao thông trang thiết bị quân sự của Hoa Kỳ.
0: Vị giám đốc nghiên cứu quốc tế Viện Montaigne trên đài Phong Vinh Cát nhắc lại.
2: Trung Quốc có luật kiểm soát xuất khẩu từ năm 2021, có hiệu lực từ năm 2025. Nhưng Bắc Kinh đã thực hiện kiểm soát xuất khẩu đối với các nguyên vật liệu quan trọng mà họ chiếm ưu thế mà không đưa ra lý do pháp lý chính đáng.
0: Đây là những gì xảy ra đối với đất hiếm, một vũ khí chiến lược lợi hại mà Bắc Kinh giờ không ngần ngại sử dụng để đối đầu với Washington. Danh sách đất hiếm bị cấm xuất khẩu đang liên tục được mở rộng, đặc biệt là đối với chất gali và germani, những nguyên tố thiết yếu trong lĩnh vực bán dẫn. Không những có khả năng phòng thủ, tấn công và Bắc Kinh giờ còn có thể ngăn cấm các doanh nghiệp tuân thủ các trừng phạt của phương Tây. Kể từ năm 2021, Trung Quốc đã củng cố một đạo luật gồm 15 điều khoản để chống lại việc áp dụng các biện pháp ngoài lãnh thổ của Mỹ và châu Âu trên lãnh thổ Trung Quốc. Tuy nhiên, phải đợi đến ngày 2 tháng 5 năm nay, Bắc Kinh lần đầu tiên sử dụng đến luật ngăn chặn hay luật chống trừng phạt nước ngoài cấm các doanh nghiệp Trung Quốc tuân thủ lệnh trừng phạt do Washington áp đặt vào cuối tháng 4 vừa qua, nhắm vào 5 nhà máy lọc dầu Trung Quốc với cáo buộc những hãng này đã mua dầu của Iran đang bị Hoa Kỳ cấm vận. Trong cuộc đọ sức Mỹ-Trung này, theo ông Mathieu Duchatel, châu Âu hiển nhiên rơi vào một kịch bản tồi tệ.
2: Một doanh nghiệp châu Âu vừa phải tuân thủ các quy định ngoài lãnh thổ của Mỹ, nhưng để đáp ứng với việc này, họ cũng phải đối mặt với các yêu cầu trái ngược từ phía Trung Quốc.

0: RFI. Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt qua địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio.
1: RFI Radio France Internationale.
2: Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Iran cáo buộc Mỹ oanh kích hạ tầng dân sự trong loạt tấn công ban đêm. Pháp và Đức họp hội đồng bộ trưởng với trọng tâm là an ninh quốc phòng châu Âu. Tổng thống Donald Trump cáo buộc Trung Quốc can thiệp vào bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020. Mỗi ngày một sự kiện, trí tuệ nhân tạo, Trung Quốc thiết lập trật tự thế giới mới về công nghệ và thách thức vị thế của Hoa Kỳ. Theo dòng thời sự, hóa chất vĩnh cửu PFAS trong bọt chữa cháy, đầu độc lính cứu hỏa và môi trường như thế nào? Trong chương trình phát thanh ngày mai thứ Bảy 18 tháng 7, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là mục điểm tuần báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí Thế giới đó đây của Thùy Dương. Trong góc vườn âm nhạc do Tuấn Thảo phụ trách sẽ tưởng niệm danh ca nhạc pop rock Bonnie Tyler. Và cuối cùng là tạp chí văn hóa của Thanh Phương nói về ký ức những gia đình Việt-Nhật thời Thế chiến thứ hai qua tác phẩm Recover của Phan Quang. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Thanh Phương, phần kỹ thuật âm thanh do Nạp Hạp Hồn đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.

0: Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với anh Vũ, Phan Minh, Chi Phương và Trọng Thành xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ Sáu ngày 17 tháng 7 năm 2026. Iran cáo buộc Mỹ oanh kích hạ tầng dân sự trong loạt tấn công ban đêm. Pháp và Đức họp hội đồng bộ trưởng với trọng tâm là an ninh quốc phòng châu Âu. Tổng thống Donald Trump cáo buộc Trung Quốc can thiệp vào bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020. Mỗi ngày một sự kiện, trí tuệ nhân tạo, Trung Quốc thiết lập trật tự thế giới mới về công nghệ và thách thức vị thế của Hoa Kỳ. Theo dòng thời sự, hóa chất vĩnh cửu PFAS trong bọt chữa cháy đồng đục lính cứu hỏa và môi trường như thế nào? Kính thưa quý vị, trong đêm hôm qua rạng sáng hôm nay 17 tháng 7, Hoa Kỳ thông báo loạt tấn công mới nhằm làm suy yếu năng lực quân sự của Iran. Tuy nhiên, chính quyền Tehran khẳng định là nhiều công trình dân sự đã bị phá hủy. Còn theo thông báo của Bộ Y tế Iran thì có 38 người chết và hơn 400 người bị thương vì các trận oanh kích của Mỹ từ ngày 22 tháng 6.
1: Theo hãng tin Pháp AFP, quân đội Mỹ khẳng định trên mạng X là đã tấn công vài chục mục tiêu quân sự của Iran, như các cơ sở theo dõi bờ biển và phòng không, cơ sở hậu cần quân sự và nhiều cơ sở hàng hải. Nhưng Iran lên án Mỹ đã nhắm vào các công trình dân sự, trong đó có hai cây cầu ở vùng Bandar Khamir, làm 7 người thiệt mạng, một nhà ga ở Bandar Abbas và sân bay Isfahan ở miền đông nam Iran. Tất cả những công trình này đều nằm gần eo biển Hormuz. Trong thông cáo sáng 17 tháng 7, quân đội Iran cho biết đã tiến hành một vụ tấn công bất ngờ nhằm vào trung tâm chỉ huy các chiến dịch đặc biệt của Mỹ đặt tại Antav, đông nam Syria, phá hủy một hệ thống radar, nhiều máy bay trực thăng phục vụ các chiến dịch đặc biệt và một số quân nhân Mỹ đã bị chết, từ ngữ trong nguyên văn. Căn cứ của Mỹ ở Kuwait, Bahrain, Qatar tiếp tục bị Iran tấn công trả đũa bằng drone và tên lửa. Xung đột leo thang giữa Mỹ và Iran cùng với các cuộc tấn công tại khắp vùng vịnh lại làm gián đoạn phần lớn giao thông qua eo biển Hormuz. Ví dụ, theo hãng tin Anh Reuters, trong ngày 15 tháng 7, chỉ có 11 tàu đi qua eo biển này so với mức trung bình 125 tàu trước chiến tranh. Ngày 16 tháng 7, lực lượng vệ binh cách mạng Iran khẳng định sẽ không có dầu hoặc khí đốt được xuất khẩu qua eo biển Hormuz chừng nào các cuộc tấn công của Mỹ còn tiếp diễn. Để gây sức ép về giá xăng dầu, Tehran đã ra tín hiệu rằng họ có thể sử dụng đồng minh Houthi ở Yemen để đóng eo biển Bab el-Mandeb ở Hồng Hải. Đây cũng là một tuyến hàng hải quan trọng cho chuỗi cung ứng toàn cầu.
0: Trước tình hình căng thẳng hiện nay, Ngoại trưởng Pakistan và Trung Quốc đã kêu gọi Mỹ và Iran nối lại đàm phán. Sau cuộc gặp ngày hôm nay tại Thượng Hải, hai ngoại trưởng đã bày tỏ quan ngại trước tình hình hiện đang xấu đi. Ngày hôm qua, Quốc hội Ukraine đã phê chuẩn việc bổ nhiệm ông Sergei Koresky, Tổng Giám đốc Tập đoàn Năng lượng Nhà nước Naftogaz, làm tân thủ tướng, ông Yevgeny Kramar làm quyền Bộ trưởng Quốc phòng. Tuy nhiên, quyết định cách chức Bộ trưởng Quốc phòng Mikhailo Fedorov, một trong những thành viên được lòng dân nhất trong chính phủ, vẫn gây bất bình trong dân chúng và quân nhân. Hàng trăm người đã xuống đường tại thủ đô Kiev và nhiều thành phố khác. Theo các tin đồn lan truyền, thì quan hệ giữa hai người đã rạn nứt vì những cải cách mạnh mẽ mà ông Fedorov triển khai tại Bộ Quốc phòng. Từ Kiev, thông tin viên Luka Lazo tường trình.
2: Fedorov, 35 ans, incarne la jeunesse et l'audace face à lui Sirski, 60 ans.
3: Fedorov, 35 tuổi, là hiện thân của tuổi trẻ và sự táo bạo. Đối mặt với ông là Sirski, 60 tuổi, đại diện cho trường phái quân sự Liên Xô cũ. Đối với bà Olga, một bà mẹ trẻ mà chúng tôi đã gặp vào lúc trời đã tối, đứng dưới tòa nhà Quốc hội Ukraine, đây là một lựa chọn hiển nhiên. Với cách điều hành mà Fedorov đề xuất, mục tiêu là chiến thắng, còn những gì ông Sirski đề xuất thì đã lỗi thời. Andrei làm việc trong ngành công nghiệp quốc phòng. Theo anh, điều quan trọng nhất mà Fedorov mang lại là một triết lý chiến tranh mới. Ông Fedorov cố gắng chuyển đổi cách tiến hành chiến tranh theo hướng số hóa, ít phụ thuộc trực tiếp vào con người hơn nhằm giảm số thương vong cho binh sĩ. Nói cách khác là sử dụng nhiều drone hơn, ít tổn thất nhân mạng hơn. Một học thuyết quân sự đang phát huy hiệu quả. Chúng tôi có cảm giác thời điểm này là một bước ngoặt với những gì đang diễn ra ở Crimea. Các cuộc tấn công sâu của Ukraine vào lãnh thổ đối phương và các tuyến hậu cần của Nga bị cắt đứt. Nếu ông ấy rời đi, chúng tôi có nguy cơ quay trở lại những phương thức tác chiến cũ. Mới chỉ 20 tuổi nhưng đã là một cựu quân nhân, anh Sergei, bị thương trên chiến trường, cũng ca ngợi những nỗ lực của Fedorov trong việc ngăn chặn tham nhũng. Dân Ukraine không còn chấp nhận tham nhũng nữa. Thế nhưng hiện tượng này vẫn tiếp tục hoành hành trong quân đội, đặc biệt là tại Bộ Quốc phòng. Vì vậy, khi thấy Fedorov thực sự quyết tâm giải quyết vấn đề này và gây sức ép tối đa để chấm dứt nạn tham nhũng, với tôi một người lính trẻ, đó là điều rất đáng khích lệ. Khi giờ giới nghiêm sắp đến gần, những người biểu tình đều hẹn sẽ quay trở lại hôm sau để tiếp tục yêu cầu đưa ông Fedorov trở lại chính phủ.
4: Drone của Ukraine tiếp tục gây lo lắng cho Nga ở Hắc Hải. Theo thông tin trên mạng Telegram của Robert Brovdy, chỉ huy lực lượng drone, 12 tàu của Nga tại khu vực này đã bị drone tấn công hôm nay. Những vụ tấn công này nâng tổng số tàu Nga bị tấn công ở Biển Đen và Biển Azov lên thành 159 chiếc kể từ đầu tháng 7. Vùng Odessa miền nam Ukraine bên bờ Hắc Hải bị Nga oanh kích bằng tên lửa và drone trong nhiều ngày liên tiếp. Sáng nay, trợ lý thị trưởng Odessa cho biết một tên lửa đã bắn vào một chung cư khiến 2 người thiệt mạng và 8 người bị thương.
0: Pháp và Đức họp Hội đồng Bộ trưởng với trọng tâm là an ninh quốc phòng châu Âu. Cuộc họp diễn ra ngày hôm nay tại thành phố Brünn ở Đức do Tổng thống Pháp Macron và Thủ tướng Đức Friedrich Merz chủ trì. Hai nước muốn nhấn mạnh đồng thuận về vấn đề hạt nhân, hỗ trợ Ukraine và tăng cường năng lực NATO. Paris và Berlin đều thấy cần thiết phải tăng cường năng lực quốc phòng châu Âu trong khuôn khổ NATO để đối phó với Nga và bù đắp cho việc Mỹ giảm dần cam kết. Thông tin viên RFI tại Berlin Pascal Thibault cho biết thêm thông tin.
5: Je suis très heureux de pouvoir être là ce soir et demain et de pouvoir avancer dans ce moment.
6: Thức tỉnh chiến lược của châu Âu, phản ứng Pháp Đức hay bứt lên bằng những dự án cụ thể sau cú sốc lớn đối với cả hai nước khi chương trình hệ thống tác chiến trên không tương lai SCAF gần như bị khai tử. Trong kỳ họp Hội đồng Bộ trưởng Pháp Đức cuối cùng dưới nhiệm kỳ của ông Macron, Tổng thống Pháp và Thủ tướng Đức Friedrich Merz muốn chứng minh rằng Paris và Berlin vẫn có thể tìm được tiếng nói chung, đặc biệt trong lĩnh vực an ninh, trong đó sáng kiến về răn đe hạt nhân mở rộng dự kiến sẽ được cụ thể hóa ngay từ mùa thu năm nay. Hai lãnh đạo cũng muốn thúc đẩy một châu Âu tự chủ hơn trong các lĩnh vực quốc phòng không gian, cũng như tăng cường năng lực về cạnh tranh và tài chính thông qua khung tài chính của Liên hiệp châu Âu cho những năm tới. Ở chặng cuối của nhiệm kỳ, Tổng thống Emmanuel Macron muốn chứng minh ông vẫn có thể gánh vác các dự án. Về phần mình, lo ngại bà Marine Le Pen có thể giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Pháp sắp tới, Đức muốn đẩy nhanh tiến độ của nhiều hồ sơ hợp tác trước mùa xuân năm 2027. Trong một bài bình luận trên báo, ông Roland Theis, Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Pháp-Đức tại Quốc hội Đức cho rằng cuộc họp Hội đồng Bộ trưởng song phương lần này có thể là một giai đoạn quyết định để tránh rơi vào tư tưởng cam chịu mà thay vào đó khẳng định trách nhiệm chung đối với tương lai của châu Âu. Việc nhấn mạnh vào xã hội dân sự trong cuộc gặp cũng được xem là cách để củng cố nền tảng quan hệ Pháp-Đức nếu quan hệ chính trị hai nước bị xấu đi.
7: Pascal Thibault, Berlin RFI.
0: Còn tại Vương quốc Anh, ngày hôm nay Đảng Lao động cầm quyền đã bầu nghị sĩ Andy Burnham làm lãnh đạo đảng trước khi ông nhậm chức thủ tướng thay thế ông Keir Starmer vào thứ hai tuần tới. Tuy nhiên, các thách thức cho tân thủ tướng Anh không hề nhỏ, từ nhu cầu cải tổ nền kinh tế tới sức ép từ Hoa Kỳ và Trung Quốc. Từ London, thông tin viên Nguyễn Giang tường trình.
8: Trong bài diễn văn nhậm chức lãnh đạo Đảng Lao động trưa hôm nay ở London, ông Burnham nêu ra các chính sách mới nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Là cựu thị trưởng Manchester gần 10 năm qua và là đại diện cho phe tả ở các vùng xa thủ đô London, ông Burnham gửi ra thông điệp rằng nhà nước Anh cần có vai trò lớn hơn trong việc điều hành kinh tế. Quyền ra quyết định và phân bổ ngân sách phải được chuyển từ trung ương xuống các địa phương để gần dân hơn. Nhiều khả năng ông sẽ áp dụng khoản thuế tài sản và thuế giá trị đất để tái phân bổ thu nhập trong dân. Các dịch vụ công như điện nước, thậm chí một số nhà máy có thể được quốc hữu hóa. Ông Andy Burnham sẽ không có nhiều thời gian, nhưng gặp nhiều thách thức không nhỏ. Nợ công của nước Anh lên cao, thất nghiệp trong giới trẻ cũng tăng, các trường đại học thâm hụt ngân sách. Chủ đề nhập cư và di dân cũng đang cần chính sách phù hợp. Về ngoại giao, Anh tuy có cải thiện quan hệ nhiều hơn với Liên Âu thời Thủ tướng Keir Starmer, nhưng vẫn nằm ngoài việc tham gia quỹ đầu tư quốc phòng của khối này. Từ Hoa Kỳ thì chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã tỏ thái độ không thích Andy Burnham cánh tả. Với Trung Quốc, ông Burnham sẽ phải xử lý ngay hồ sơ của tập đoàn luyện kim Anh, tức là British Steel. Tuy thế thì ông Andy Burnham đang là hy vọng cuối cùng của nước Anh trước khi phe cực hữu tiến lên nắm quyền. Niềm hy vọng ông tạo được thay đổi nào đó để Anh quốc không rơi vào tình trạng trì trệ cũng là điều mà nhiều người Anh, dù không hẳn ủng hộ chính sách thiên tả của đảng cầm quyền, đang chúc ông Burnham thành công. Nguyễn Giang tường thuật cho RFI từ London.
0: Ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump lại đưa ra cáo buộc gian lận trong cuộc bầu cử Tổng thống 2020, chỉ trích những lỗ hổng đáng báo động trong hệ thống bầu cử của Hoa Kỳ, đồng thời tố cáo Trung Quốc can thiệp vào những cuộc bầu cử tại Mỹ, trong khi các cơ quan tình báo Mỹ thì chưa tìm thấy được bằng chứng nào. Từ Atlanta, thông tin viên Edward Mai tường trình.
9: La Chine serait responsable d'ingérence électorale et cela depuis plusieurs années, en commençant par l'élection de
4: Trung Quốc được cho là đã can thiệp vào các cuộc bầu cử ở Mỹ trong nhiều năm qua, bắt đầu từ cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 mà Donald Trump đã thất cử. Theo ông, đây có thể là vụ xâm phạm dữ liệu cá nhân của người Mỹ lớn nhất trong lịch sử. Ông nói xin trích, điều đó đã cho phép Trung Quốc thu thập trái phép 220 triệu dữ liệu cử tri Mỹ. Tuy nhiên tại Hoa Kỳ, những thông tin này đều là dữ liệu công khai, dù trong nhiều trường hợp phải trả phí để tiếp cận. Tổng thống viện dẫn các tài liệu mật tồn tại trên thực tế, nhưng cách ông diễn giải bị cho là đã cường điệu hóa sự việc. Theo Donald Trump, nhiều bằng chứng về sự can thiệp đã bị Deep State, nhà nước ngầm che giấu, tức ông cho rằng có một bộ máy quyền lực ngầm hoạt động chống lại ông. Tổng thống cũng chỉ trích hệ thống bầu cử, đặc biệt là các máy bỏ phiếu điện tử và hệ thống kiểm phiếu. Ông nói, chúng không được bảo đảm, rất dễ bị xâm nhập và có những nhân vật trong chính phủ Hoa Kỳ đã biết điều đó. Những cáo buộc này không phải là mới, cũng như các tuyên bố cho rằng có những người không phải công dân Mỹ hoặc thậm chí đã được khai tử, vẫn tham gia bỏ phiếu. Trên thực tế, đúng là có những trường hợp như vậy, nhưng với tỷ lệ nhỏ hơn rất nhiều so với những gì Donald Trump đưa ra và không ảnh hưởng đến kết quả bầu cử. Tuy nhiên, với hàng loạt cáo buộc này, Donald Trump một lần nữa làm dấy lên những nghi ngờ vốn đã tồn tại trong xã hội Mỹ về độ khả tín của các cuộc bầu cử.
9: Edward May, Atlanta, RFI.
0: Ngày hôm nay, Trung Quốc đã bác bỏ những cáo buộc của Tổng thống Donald Trump, coi đó là những điều hoàn toàn bịa đặt. Ba kênh truyền thông lớn của Mỹ là ABC, NBC và CNN ngày hôm qua đã không phát sóng trực tiếp bài phát biểu của ông Donald Trump, khiến chủ nhân Nhà Trắng phẫn nộ, đòi rút giấy phép hoạt động đối với các kênh này. Chuyển sang châu Á, vào ngày hôm nay, Tổng thống Đài Loan kêu gọi Quốc hội ủng hộ tăng ngân sách quốc phòng để chia sẻ trách nhiệm phòng thủ tập thể.
4: Khoản chi tiêu 210 tỷ đô la Đài Loan cho đến cuối năm 2031 dành cho hoạt động giám sát, tấn công bờ biển và drone trên mặt nước cỡ nhỏ. Theo Tổng thống Lại Thanh Đức, bảo vệ quốc gia, duy trì ổn định eo biển Đài Loan gắn liền với giữ gìn hòa bình ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Do đó, Đài Loan phải đáp lại lời kêu gọi quốc tế về việc chia sẻ trách nhiệm phòng thủ tập thể. Theo ông Lại Thanh Đức, nhìn vào cuộc xung đột Ukraine-Nga và cuộc chiến giữa Mỹ và Iran, drone đã trở thành tài sản quan trọng nhất trên chiến trường. Về mặt ngoại giao, Đài Loan tiếp tục bị Bắc Kinh gây sức ép. Papua New Guinea thông báo sẽ bị đóng cửa văn phòng đại diện của Đài Loan. Hôm nay, Phó Tổng thống Đài Loan Tiêu Mỹ Cầm lên án việc hòn đảo bị Trung Quốc chấn áp khắp nơi. Tại Thái Bình Dương, hiện chỉ còn 3 đảo quốc duy trì quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Bắc là Palau, Tuvalu và quần đảo Marshall.
0: Căng thẳng trong mối quan hệ giữa Trung Quốc và Philippines cũng có nguy cơ tăng thêm. Ngày hôm nay, Manila lên án trang China Daily, một cơ quan báo chí nhà nước Trung Quốc phát hành bằng tiếng Anh, miêu tả người Philippines là khỉ.
4: Đoạn video do AI tạo nên được trang Inquirer đăng lại và kèm với phản đối của Bộ trưởng Quốc phòng Philippines cho thấy một con khỉ đội nón, ăn mặc rách nát, cầm tờ giấy nát, có thể là phán quyết của Tòa trọng tài thường trực Lae, bị vòi rồng của tàu hải cảnh Trung Quốc đánh bật. Thông cáo chung ngày hôm nay của nhiều nghị sĩ Philippines tố cáo việc miêu tả người Philippines như khỉ không chỉ xúc phạm mà còn là một cuộc tấn công phân biệt chủng tộc tồi tệ, phơi bày sự suy đồi đạo đức và sự tuyệt vọng về trí tuệ của bộ máy tuyên truyền của Bắc Kinh. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Teodoro lên án đoạn video được China Daily đăng trên mạng xã hội là tuyên truyền phân biệt chủng tộc và phản ánh quan điểm của Bắc Kinh về người dân Philippines.
0: Còn trong lĩnh vực công nghệ, hôm nay Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi các quốc gia trên thế giới hợp tác trong việc phát triển trí tuệ nhân tạo AI, đồng thời cho rằng không nên để một quốc gia duy nhất chi phối lĩnh vực này.
4: Ông cũng kêu gọi các nước tránh việc mở rộng quá mức khái niệm an ninh quốc gia trong lĩnh vực AI hoặc đặt lợi ích an ninh của một nước lên trên các quốc gia khác. Hiện nay, các mô hình AI của Trung Quốc đang nhanh chóng thu hẹp khoảng cách với những sản phẩm tiên tiến nhất của Mỹ, đồng thời thu hút người dùng quốc tế nhờ chi phí thấp hơn. Tuy nhiên, việc quản lý và kiểm soát AI đang trở thành vấn đề lớn trên toàn cầu do những lo ngại về việc công nghệ này có thể bị sử dụng trong quân sự, tấn công mạng hoặc các hoạt động khủng bố. Ông Shing Yun Lu, nhà sáng lập công ty tư vấn Praxis Advisory và tại Thượng Hải, nhận định Trung Quốc không chỉ muốn dẫn đầu về phát triển công nghệ AI mà còn muốn đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng các quy tắc quản lý lĩnh vực này. Theo ông, AI nên được kiểm soát nghiêm ngặt giống như ngành năng lượng hạt nhân. Hội nghị trí tuệ nhân tạo kéo dài 4 ngày với sự tham dự của nhiều lãnh đạo quốc tế, trong đó có Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Phó Thủ tướng Thái Lan Anutin Chanvirakul. Sự kiện trưng bày khoảng 3.000 sản phẩm từ hệ thống bán dẫn phục vụ tính toán AI cho đến các mẫu điện thoại có khả năng tự vận hành ứng dụng.
6: Anh sẽ phải vượt qua nỗi thất vọng sau những thất bại bán kết để bước vào trận tranh hạng 3 World Cup diễn ra vào thứ Bảy tại Miami. Đây cũng là trận đấu đặc biệt khi huấn luyện viên Didier Deschamps sẽ dẫn dắt đội tuyển Pháp lần cuối cùng, trong khi Kylian Mbappe tiếp tục cuộc đua chinh phục các kỷ lục ghi bàn tại giải đấu. Giấc mơ góp mặt ở trận chung kết World Cup lần thứ 3 liên tiếp của tuyển Pháp đã khép lại sau thất bại 0-2 trước Tây Ban Nha ở bán kết hôm thứ Ba. Một ngày sau, tuyển Anh cũng chịu chung số phận khi để Argentina đánh bại với tỷ số 2-1 ở những phút cuối. Trận tranh hạng 3 sẽ đánh dấu sự kết thúc của triều đại Didier Deschamps kéo dài 14 năm trên cương vị huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Pháp. Nhà cầm quân 57 tuổi này đã đưa Les Bleus lên ngôi vô địch thế giới năm 2018 vào chung kết World Cup 2022 và lần thứ 3 liên tiếp góp mặt ở vòng bán kết World Cup năm nay. Dù từng hy vọng chia tay đội tuyển bằng chức vô địch thế giới thứ 2 trên cương vị huấn luyện viên, Didier Deschamps giờ chỉ còn cơ hội cùng các học trò có một trận đấu cuối để tri ân người đã giúp bóng đá Pháp duy trì vị thế là một trong những đội tuyển ổn định nhất thế giới suốt hơn một thập kỷ qua. Trận đấu tranh huy chương đồng vẫn được coi là cuộc gặp của hai kẻ thất vọng vốn đặt mục tiêu duy nhất là vào chung kết. Huấn luyện viên tuyển Anh Thomas Tuchel thừa nhận không cầu thủ nào muốn chơi trận đấu này, họ muốn được thi đấu ở chung kết. Chúng tôi đã làm tất cả để có mặt ở đó. Tuy nhiên, Kylian Mbappe vẫn có một lý do quan trọng để được đá chính. Đội trưởng tuyển Pháp đã ghi 8 bàn tại World Cup lần này, nâng tổng số bàn thắng của anh ở sân chơi lớn nhất hành tinh lên con số 20. Mbappe hiện vẫn còn cơ hội giành danh hiệu vua phá lưới và thậm chí phá kỷ lục ghi bàn tại World Cup. Anh chỉ còn kém Lionel Messi một bàn khi tiền đạo Argentina đã có 21 bàn thắng và sẽ còn một trận đấu chung kết.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay: trí tuệ nhân tạo, Trung Quốc thiết lập trật tự thế giới mới về công nghệ và thách thức vị thế của Hoa Kỳ.
2: Trong cuộc cạnh tranh chiến lược Mỹ-Trung, lĩnh vực trí tuệ nhân tạo này không chỉ là cuộc đua về công nghệ nhằm tạo ra những mô hình AI mạnh hơn, mà còn quyết định quốc gia nào sẽ kiểm soát các tiêu chuẩn công nghệ, chuỗi cung ứng số và ảnh hưởng địa chính trị trong nhiều thập niên tới. Tại Hội nghị trí tuệ nhân tạo thế giới khai mạc tại Thượng Hải hôm nay, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lần đầu tiên công khai trình bày một tầm nhìn toàn diện nhằm đưa Trung Quốc trở thành trung tâm của một trật tự trí tuệ nhân tạo mới trên toàn cầu. Trong bài phát biểu khai mạc hội nghị, ông Tập Cận Bình kêu gọi các quốc gia nắm bắt cơ hội hiếm có và mang tính lịch sử mà trí tuệ nhân tạo mã nguồn mở mang lại. Ông cũng cam kết hỗ trợ các nước đang phát triển nâng cao năng lực về trí tuệ nhân tạo, đồng thời cảnh báo nguy cơ xuất hiện những bất công lịch sử mới nếu việc tiếp cận công nghệ này không được phân bổ công bằng. Giới quan sát có thể dễ dàng thấy thông điệp của ông Tập rất rõ ràng: Bắc Kinh không muốn đi theo các tiêu chuẩn do Washington thiết lập mà muốn tự xây dựng luật chơi riêng, đồng thời lôi kéo các nước đang phát triển tham gia hệ sinh thái AI do Trung Quốc dẫn dắt. Đây không đơn thuần là một sáng kiến công nghệ mà là một chiến lược ngoại giao công nghệ quy mô lớn. Ngay trước hội nghị, 29 quốc gia đã tham gia sáng lập Tổ chức Hợp tác Trí tuệ Nhân tạo Thế giới đặt trụ sở tại Thượng Hải. Tổ chức này được Bắc Kinh kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng các tiêu chuẩn quốc tế về AI, tạo ra một đối trọng với các sáng kiến do Mỹ và phương Tây dẫn đầu. Nếu trước đây Mỹ đóng vai trò trung tâm trong việc xây dựng các chuẩn mực Internet, điện toán đám mây hay hệ điều hành toàn cầu, thì nay Trung Quốc muốn tạo ra một diễn đàn quốc tế mới để tham gia xây dựng các quy tắc quản trị AI. Theo đánh giá của Financial Times, việc thành lập Tổ chức Hợp tác Trí tuệ Nhân tạo Thế giới có thể giúp Bắc Kinh gia tăng ảnh hưởng đối với quá trình xây dựng tiêu chuẩn quốc tế trong lĩnh vực AI, đúng vào thời điểm các mô hình AI của Trung Quốc đang nhanh chóng thu hẹp khoảng cách với các đối thủ Mỹ. Theo George Chen, lãnh đạo mảng công nghệ số của công ty tư vấn GACIA Group, thông điệp của ông Tập là lời khẳng định mạnh mẽ về tham vọng của Trung Quốc rằng Trung Quốc sẽ không đi theo bất kỳ ai về công nghệ AI cũng như các tiêu chuẩn AI. Ngược lại, Trung Quốc muốn dẫn dắt thế giới ở cả hai lĩnh vực. Ông Chen cho rằng đây không chỉ là tuyên bố chính sách mà còn là lời cảnh báo rằng Bắc Kinh sẽ không chấp nhận để bất kỳ quốc gia nào áp đặt cách phát triển AI. Đáng chú ý là chiến lược AI của Bắc Kinh đang tận dụng chính điểm yếu của chính sách của Washington. Trong nhiều năm qua, Mỹ liên tục siết chặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip bán dẫn và công nghệ AI tiên tiến nhằm hạn chế năng lực phát triển của Trung Quốc. Bắc Kinh nhanh chóng biến điều đó thành lợi thế cạnh tranh bằng việc thúc đẩy AI mã nguồn mở với chi phí thấp hơn nhiều so với các mô hình thương mại của OpenAI hay Anthropic. Theo giới phân tích, AI mã nguồn mở đang trở thành ngoại giao công nghệ mới của Trung Quốc. Thay vì chỉ xuất khẩu hạ tầng như trong sáng kiến vành đai con đường, Bắc Kinh giờ đây xuất khẩu cả nền tảng AI, tiêu chuẩn kỹ thuật và hệ sinh thái số ra khắp nơi, từ ASEAN đến châu Phi qua Mỹ Latin hay Trung Đông. Ông Tập Cận Bình cũng công bố kế hoạch đào tạo 5.000 chuyên gia AI cho các nước đang phát triển trong 5 năm tới. Kế hoạch này sẽ giúp Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng không chỉ về kinh tế mà còn về tiêu chuẩn công nghệ trong tương lai. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng đằng sau thông điệp hợp tác là cuộc cạnh tranh ngày càng quyết liệt giữa hai siêu cường. Washington muốn duy trì lợi thế thông qua các công nghệ trí tuệ nhân tạo tiên tiến và kiểm soát chuỗi cung ứng chip bán dẫn. Ngược lại, Bắc Kinh lựa chọn con đường khác: phát triển trí tuệ nhân tạo mã nguồn mở, xây dựng các tổ chức quốc tế mới và dành sự ủng hộ của các nước đang phát triển để định hình các quy tắc toàn cầu. Cuộc cạnh tranh vì thế không còn xoay quanh vấn đề ai tạo ra mô hình AI mạnh hơn ai, mà là ai có khả năng thiết lập các tiêu chuẩn mà phần còn lại của thế giới sẽ sử dụng. Nếu Mỹ từng dẫn đầu Internet trong 3 thập niên qua, thì tham vọng của ông Tập Cận Bình là để Trung Quốc trở thành quốc gia định hình kỷ nguyên AI.
1: Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với mục điểm báo của Trọng Thành. Tiếp theo trong tạp chí văn hóa, Thành Phương sẽ nói về ký ức của những gia đình Việt Nhật thời Thế chiến thứ hai qua tác phẩm Recover của Phan Quang được triển lãm tại Liên hoan Nhiếp ảnh Quốc tế Arles tại Pháp. Cuối cùng là tạp chí Tiêu điểm thời sự của Minh Anh nói về nguyên tắc ngoài lãnh thổ, kho vũ khí pháp lý mới của Trung Quốc trong cạnh tranh thương mại. Còn ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự: hóa chất vĩnh cửu PFAS trong bọt chữa cháy, đầu độc lính cứu hỏa và môi trường như thế nào? Chuyên mục do Chi Phương thực hiện.
0: Từ giữa tháng 7, nước Pháp ghi nhận hơn 11.000 vụ hỏa hoạn với hơn 35.000 hecta rừng bị thiêu rụi. Những người lính cứu hỏa ở tuyến đầu dập lửa không chỉ phải đối mặt với những rủi ro về tính mạng mà còn bị phơi nhiễm trực tiếp với hóa chất vĩnh cửu vô cùng độc hại PFAS được sử dụng phổ biến trong các loại bọt chữa cháy.
3: Ban đầu được ca ngợi là một bước tiến đổi mới trong công nghiệp, đặc biệt là nhờ khả năng hỗ trợ chữa cháy hiệu quả hơn, thì nay hóa chất vĩnh cửu gọi tắt là PFAS, tức là các hợp chất per và polyfluoroalkyl, lại trở thành tâm điểm của một cuộc khủng hoảng toàn cầu về sức khỏe và môi trường. Theo ông Jean Mayo, giám đốc nghiên cứu tại Đại học Clermont-Auvergne, trong bài đăng trên The Conversation, thì lực lượng cứu hỏa bị mắc kẹt vào một vòng luẩn quẩn. Đó là họ phải sử dụng PFAS để bảo vệ cộng đồng và chính bản thân họ. Nhưng đây lại là một hợp chất độc hại đối với sức khỏe, đồng thời góp phần làm gia tăng tình trạng nóng lên toàn cầu.
0: Hóa chất vĩnh cửu PFAS là gì?
3: Được phát hiện vào cuối thập niên 1930, hợp chất per và polyfluoroalkyl PFAS sở hữu các đặc tính lý hóa, ưu việt như là bền nhiệt, kháng hóa chất, chống thấm nước, lẫn thấm dầu nhờ liên kết hóa học siêu bền carbon fluorine. Nhờ đó mà PFAS đã nhanh chóng trở thành thành phần cốt lõi trong công nghiệp, từ chất chống dính đến vải chống thấm và đặc biệt là bọt chữa cháy tạo màng, chuyên dụng cho các đám cháy nhiên liệu lỏng. Tuy nhiên, cấu trúc không thể phân hủy tự nhiên đã biến PFAS thành những chất

0: trung bình và 27% đối với nước Pháp, bất chấp việc tỷ lệ năng lượng tái tạo trong sản xuất điện tăng mạnh. Điểm hết sức bất hợp lý theo Leseco đó là khí đốt hiện bị đánh thuế thấp hơn là điện. Sau nắng nóng là khô hạn.
1: Xã luận Nhật báo La Khoa khuyến nghị chính quyền cần phải có chiến lược sử dụng nước hợp lý.
0: Theo dự báo của các nhà khoa học, thì tình trạng này sẽ ngày càng thường xuyên và nghiêm trọng hơn. Nước không còn là nguồn tài nguyên dồi dào, vô hạn nữa. Vì vậy, cần phải có một cuộc thảo luận trên quy mô toàn quốc về việc sử dụng nước. Hiện tại, dự luật nông nghiệp khẩn cấp đang được thảo luận tại Quốc hội Pháp nhằm hỗ trợ các ngành phụ thuộc vào tưới tiêu. Nhưng theo Nhật báo Công giáo La Khoa, thì cần phải xem xét lại mô hình này. Nước phải được xem như một tài sản chung, không ai có quyền chiếm đoạt làm của riêng.
2: Vừa rồi là mục điểm báo của Trọng Thành, tiếp theo chương trình là tạp chí văn hóa. Thành Phương nói về chủ đề ký ức những gia đình Việt Nhật thời Thế chiến thứ hai qua tác phẩm Recover của Phan Quang được triển lãm tại Liên hoan nhiếp ảnh quốc tế Arles tại Pháp.
3: Tạp chí Người Pháp, Nước Pháp.
4: Liên hoan nhiếp ảnh quốc tế tại thành phố Arles, miền Nam nước Pháp vừa khai mạc hôm 6 tháng 7 vừa qua. Qua sự giới thiệu của Gallery Bảo tại Paris, loạt tác phẩm mang tên Recover của nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam Phan Quang đã được tuyển chọn để tham gia cuộc triển lãm trong khuôn khổ giải thưởng Prix Découverte Louis Roederer tại liên hoan này. Dựa trên quá trình nghiên cứu kéo dài nhiều năm, Recover khai thác một chương ít được biết đến trong lịch sử Việt Nam. Đó là câu chuyện về gia đình của những người phụ nữ đã lấy chồng là binh lính Nhật ở lại Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ hai. Đối với cô Lê Thiên Bảo, người sáng lập và điều hành Gallery Bảo, hơn 10 năm sau khi ra đời, tác phẩm Recover vẫn giữ nguyên sức mạnh của một tác phẩm thể hiện khả năng của nhiếp ảnh trong việc lưu giữ, khơi lại và tái kiến tạo lịch sử. RFI Việt ngữ đã có dịp gặp Phan Quang tại Paris ngày 7 tháng 7 vừa qua, trước khi anh đến thành phố Arles để dự triển lãm. Sau đây mời quý vị theo dõi bài phỏng vấn. RFI Việt ngữ hôm nay rất vui mừng được tiếp chuyện với nghệ sĩ Phan Quang tại Paris. Theo chúng tôi biết thì anh là một nhiếp ảnh gia cho ngành báo chí. Thế thì vì sao anh đã quyết định chuyển sang con đường nhiếp ảnh nghệ thuật?
5: Dạ, nhiếp ảnh nghệ thuật thì nó là một cách thể hiện khác về nhiếp ảnh. Vì nó cũng thôi thúc tôi trong rất là nhiều năm. Thì có một cái cơ duyên từ năm 2009 thì cái sự thôi thúc đó đẩy tôi ra bên ngoài và tiếp cận với cái nền nhiếp ảnh gọi là nghệ thuật đương đại. Thì cái đó là một trong những phương pháp thể hiện khác so với cái lối nhiếp ảnh trong nước đang vận hành. Cái lối nhiếp ảnh đấy thì nó đeo đuổi tới bây giờ. Từ 2009, 2008 thì tác phẩm của Quang nó nằm trải dài ở rất là nhiều cuộc triển lãm ở Việt Nam cũng như quốc tế. Nhưng mà hầu như là nhiều người Việt Nam họ cũng chưa có quen lắm, nên là cái cách mình thể hiện cũng lẳng lặng, mà cái việc mình thực hành thì nó đi sâu vào trong các cái giá trị cốt lõi và phải nghiên cứu rất là kỹ, phải đọc rất là nhiều.
4: Khi tôi nói về nghệ thuật đương đại và nhiếp ảnh nghệ thuật thì có nghĩa là không chỉ có nhiếp ảnh không, mà đôi khi tùy theo chủ đề chúng ta có thể kết hợp với các bộ môn nghệ thuật khác để mà thể hiện đúng cái ý đồ của mình.
5: Thực ra thì nó không có giới hạn, do Quang thuận tay với nhiếp ảnh nên là đi hẳn vào nhiếp ảnh. Chứ còn Quang cả làm phim thì Quang làm điêu khắc rất nhiều, cả vẽ tranh. Và có cả bản thân trong nhiếp ảnh của Quang cũng là một cái performing rồi. Nên là nó không có giới hạn ở trong các cái môn thực hành. Còn đối với Quang, nhiếp ảnh là một cái môn mà mình giỏi nhất. Thì mình thường dùng cái phương tiện đấy để thể hiện cái ý tưởng của cái series tác phẩm hoặc là một cái tác phẩm nào đấy.
4: Trong quá trình tìm tòi đó thì anh đã hoàn tất một cái công trình nghệ thuật mang tên là Recover vào năm 2016. Và công trình này đã được giới thiệu ở nhiều triển lãm quốc tế. Nay thì tác phẩm này được giới thiệu tại triển lãm Arles. Trước hết thì anh có thể cho biết là vì sao anh đã chọn cái đề tài cho cái Recover, tức là nói về những gia đình mà trước đây có người lấy những người Nhật Bản ở lại sau Thế chiến thứ hai.
5: Thực ra thì Recover là một trong khoảng 10 cái series mà trong quá trình thực hiện của Quang nó được show ra bên ngoài. Recover nó là một cái đề tài mà thực dạng là rơi tổm ra ngoài khỏi cái sự quan tâm của nghệ sĩ cũng như xã hội ở Việt Nam. Thì tôi may mắn được tiếp cận một cách tình cờ trong quá trình chuẩn bị, vì tôi đã chọn cái văn hóa Nhật Bản để làm đối trọng, nên là khi đó mới chú tâm tới những cái gì liên quan đến Nhật Bản, thì khi phát hiện

0: manh mối rất là nhiều thứ nó đi về cái việc đấy, cũng nhờ cái kỹ năng làm báo một phần để tìm tòi ra những cái mắt xích sâu chuỗi nó lại, thì làm cái dự án ở trong vòng 6 năm. Bản thân tôi tới bây giờ vẫn vậy, làm tác phẩm không lo, với bản thân tác phẩm hay thì nó sẽ tự có cái đời sống của nó, không có lúc này thì lúc khác, nên thực ra đối với tôi cứ làm, không biết nó sẽ đi tới đâu ở trong cái đời sống của tác phẩm ấy.
1: Nhưng mà cơ duyên nào đã đẩy Phan Khoang tới với những gia đình đó?
0: Thực ra nó cũng là một cái duyên. Lúc đầu tôi dùng cái văn hóa Nhật Bản để đối trọng với một số nền văn hóa của châu Á, thì lạ lùng vì có những cái người rất là giống người Nhật, mà đào sâu mãi, và tôi ngồi với những cái gia đình đấy trong vòng 6 năm, trở thành giống như người thân, người anh, người em trong gia đình, thì mới triển khai được cái dự án này.
1: 6 năm chắc là đủ để có được cái sự tin cậy của những gia đình đó để mà Phan Quang có thể chụp những bức ảnh theo đúng ý đồ nghệ thuật của mình. Thì những bức ảnh mà chúng tôi thấy được thì những gia đình đó có những người ngồi giống như những bức tượng và phủ trên đó là một tấm voan khá là trong suốt. Vì sao là chúng ta lại có cái dụng ý đó?
0: Thật ra là năm 2013 là tôi có một cái may mắn là lưu trú ở bên Nhật, ở Yokohama, thì mới đi tìm hiểu, thì mới đọc được một cái tài liệu năm 1955 mà tất cả những người lính Nhật họ về nước. Thì cũng chính cái năm đấy thì thành phố Kyoto ấy, nó có một cái nhà máy sản xuất von. Đúng thời điểm đấy luôn thì mình may mắn ấy, mình mới tìm ra được lại cái nhà máy đó và mua cái vải von đấy. Vì von đối với Việt Nam đó là một cái vải dùng tượng trưng cho đám cưới. Còn ở Nhật nó cũng là dùng để may kimono, nên là đó là đại diện cho tình yêu hết. Và cũng là cái năm mà những người lính Nhật phải về nước, thì cuộc sống những cái gia đình đấy ở Việt Nam giống như đóng băng hết toàn bộ, nó bao phủ lên một cái lớp màng, và họ là con của những người phát xít, thì không thể, nói chung cái thời điểm đấy rất là khó phát triển ở Việt Nam. Và bên Nhật thì họ cũng không liên quan gì tới cái đấy, bởi vì đối với lính Nhật thì họ không có đồng ý cho cái việc cưới một phụ nữ ở cái nước An Nam. Cái thời điểm đấy nó khác, văn hóa nó khác, nên là cái giống như những cuộc sống gia đình của họ rơi ra khỏi vòng xoáy phát triển của xã hội. Thì khi đó mình mới giải quyết được cái câu chuyện là chụp hình, thì mình mới mua cái vải von đó bên Nhật về, mình phủ lên hết các cái gia đình. Mà anh biết rồi, ở gia đình Việt Nam mà phủ cái vải trắng lên là tương đương với là tang chế rồi các thứ, nên phải đuổi thân thì họ mới cho.
1: Tức là họ sẵn lòng để cho phủ lên cái tấm voan đó, bởi vì họ hiểu rằng tấm voan nó tượng trưng cho cái sự ngưng động của thời gian, tức là kể từ đó là cuộc sống của họ coi như cắt đứt liên lạc với những người mà họ đã từng chung sống.
0: Đúng rồi, họ vẫn mong người cha, người chồng của họ, nhưng mà nó vô vọng. Có một cái chi tiết tôi vẫn khóc hoài là lúc mà tôi ở Nhật ấy, thì những cái người con ấy, họ muốn xin một cái nắm đất từ bên Nhật về để bỏ vô cái lư hương để mà thắp hương hàng ngày để họ nhớ quê cha đất tổ. Thì tôi xin lỗi là tôi cũng phải dùng một cái thủ thuật gọi là lừa mang được đất về cho họ, chứ còn Nhật nó không cho mang vô, và chính phủ Việt Nam cũng không cho mang vô, nó mà tượng trưng cho họ để họ bỏ vô cái lư hương, họ thắp hương ấy, thì ai cũng khóc, tôi cũng khóc luôn.
1: Như vậy thì mấy chục năm sau, tâm trạng của những người con, người cháu của những gia đình đó như thế nào? Họ có còn hoài niệm về cái thời đó hay không? Hay là đối với họ bây giờ đã trở thành quá khứ rồi?
0: Nó người Việt mình mà, anh ở đâu đi nữa, anh cũng cần về quê cha, đất tổ. Đối với những người đó, họ mong mỏi họ được về Nhật, họ được sống với tinh thần hào khí của Nhật Bản. Vì đối với họ, trên ID của họ thì vẫn là nguyên quán Nhật Bản mà.
1: Vâng, thì trong cái quá trình tái lập lại công lý cho những gia đình đó để mà gây sự chú ý của nhà chức trách Nhật, anh đã có những hành động gì và chính phủ Nhật có đã đáp ứng hay không?
0: Khi mà tìm hiểu cái dữ liệu ở Việt Nam tôi làm gần xong á, thì khi đọc lại từng bộ lịch sử á, thì tất cả châu Á đều ảnh hưởng gần gần giống nhau. Khi lính Nhật tràn vô thì tất nhiên nó có phải liên quan với phụ nữ. Khi đấy tôi viết gần khoảng 270 lá thư bằng tiếng Anh gửi đi tất cả các lãnh sự quán cũng như tất cả những cái nơi mà có liên quan tới Nhật Bản, và tôi tin họ có một cái dữ liệu cụ thể nào đó để mà có thể cung cấp đầu mối, vì nó khác ở Việt Nam, đi tìm rất khó. Thì trong vòng cả năm trời mà gửi đi rồi hy vọng không có một cái phản hồi nào, sau đấy thì tôi phải tự đi tìm, tôi mua những cái tài liệu và sâu chuỗi từng nấc một để tìm ra những cái người Thái Lan, người Malaysia, người Philippines, người Hàn Quốc, và mỗi nơi nó sẽ có những cái trường hợp khác nhau, những cái vấn đề khác nhau, và tôi phải tự đi làm hết. Thực ra cái dự án này đối với Nhật Bản thì họ cũng không có support mấy, cũng không có liên quan gì với họ. Nhưng mà có một điều đặc biệt là khi Nhật Hoàng qua Việt Nam thì NHK mới phỏng vấn và đưa ra những cái nhận định mà đây là một cái mối liên kết. Sau đấy thì Nhật Hoàng có tới thăm cái bà Xuân này rất là rõ ràng. Thì sau đấy thì mình không có đi sâu vô vấn đề đó nữa. Nhưng mà khi mà NHK bay vô Sài Gòn phỏng vấn tôi thì tất nhiên cái dự án này trước đó họ đã biết rồi. Nhưng mà tôi gửi mail thì họ không nói, không trả động gì.
1: Vâng, chúng tôi rất cảm ơn nghệ sĩ Phan Quang đã trả lời phỏng vấn RFI Việt ngữ hôm nay.
0: Dạ, Phan Quang rất là vinh hạnh được đại RFI phỏng vấn, cũng may mắn nhiều bạn bè giúp đỡ. Mình tới Paris có ngày mà được ngồi với anh Thanh Phương, đó là một cái điều vinh hạnh, nhưng cảm ơn.
2: Vừa rồi là tạp chí văn hóa của Thanh Phương. Ghép lại chương trình hôm nay là tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự, nói về nguyên tắc ngoài lãnh thổ, kho vũ khí pháp lý mới của Trung Quốc trong cạnh tranh thương mại. Tạp chí do Minh Anh thực hiện và được phát lần đầu vào hôm qua.
3: Tạp chí Tiêu Điểm. Thưa quý vị, ngày 22 tháng 6, 2026, Trung Quốc thông báo loạt trừng phạt mới có hiệu lực ngay lập tức nhắm vào hàng chục công ty Mỹ, chủ yếu trong các lĩnh vực quốc phòng và đất hiếm, để đáp trả quyết định của Lầu Năm Góc đưa các tập đoàn như Alibaba và BYD vào danh sách đen. Ăn miếng trả miếng, Bắc Kinh kể từ giờ không ngần ngại trừng phạt các công ty nước ngoài mà còn cấm các doanh nghiệp trong nước tuân thủ các biện pháp ngoài lãnh thổ của những nước khác, đặc biệt là Mỹ. Để đáp trả nguyên tắc ngoài lãnh thổ của Mỹ, Trung Quốc đang hoàn thiện các công cụ pháp lý của mình. Từ nhiều năm qua, Bắc Kinh triển khai kho vũ khí pháp lý vượt ra ngoài lãnh thổ mà nạn nhân liên đới đầu tiên là lĩnh vực kinh tế. Trên kênh truyền hình quốc tế France 24, chuyên gia Mathieu Duchatel, giám đốc nghiên cứu quốc tế Viện Montaigne, trước hết giải thích.
4: Simplement, c'est l'application à l'étranger du droit national.
5: Đơn giản, đó là việc áp dụng luật pháp quốc gia ở nước ngoài. Có thể là đối với các chủ thể quốc gia hiện diện ở nước ngoài, các cá nhân, các tài nhân kinh tế, nhưng đôi khi cũng là đối với các tội phạm hình sự do công dân của nước mình đang ở nước ngoài gây ra. Điều này có thể bao gồm các thỏa thuận dẫn độ hoặc nhiều cách thức khác để xử lý các đương sự.
3: Nguyên tắc ngoài lãnh thổ không phải là hiện tượng mới. Hoa Kỳ là quốc gia đầu tiên sử dụng cách tiếp cận này như một cơ chế bảo hộ nhằm ngăn chặn tất cả các rủi ro hiện có, bao gồm cả những rủi ro liên quan đến chống hối lộ quan chức nước ngoài, trừng phạt và cấm vận. Giáo sư Matthias Udi, chuyên ngành luật trường Đại học Sorbonne, trong một hội thảo từng giải thích.
6: Luật ngoài lãnh thổ của Hoa Kỳ dựa trên hai nguyên tắc. Thứ nhất, nếu như một công ty nước ngoài được hưởng lợi từ thị trường của Mỹ, thì có nghĩa là họ cũng phải tôn trọng các quy tắc của Hoa Kỳ. Thứ hai, trên thị trường quốc tế, các công ty Mỹ không được ở cái thế bất lợi về cạnh tranh, do đó nảy sinh cái ý tưởng áp đặt các công ty không phải là của Mỹ vào cùng những ràng buộc.
3: Từ năm 1976 đến năm 2019, Mỹ ban hành 7 đạo luật mang tính ngoài lãnh thổ liên quan đến nhiều lĩnh vực, từ kiểm soát hoạt động buôn bán vũ khí, chống hối lộ, kiểm soát thị trường tài chính, đến chống khủng bố, bảo vệ dữ liệu hay chống doping trong thể thao. Nếu như phần lớn các tập đoàn lớn châu Âu là nạn nhân của luật ngoài lãnh thổ Mỹ, thì việc sử dụng nguyên tắc này đã gia tăng đáng kể từ khi ông Donald Trump bước vào Nhà Trắng năm 2017 nhằm ngăn chặn Trung Quốc tiếp cận công nghệ phương Tây. Theo chuyên gia Mathieu Duchatel, Hoa Kỳ đã áp dụng nguyên tắc này một cách tùy tiện đối với các công ty châu Âu và châu Á để ngăn họ xuất khẩu sang Trung Quốc, mà vụ án Mạnh Vãn Châu là một ví dụ điển hình. Năm 2018, để trả đũa việc Canada quyết định bắt giam nữ giám đốc tài chính, con gái nhà sáng lập Hoa Vi tại Vancouver, theo yêu cầu của chính quyền Washington, Trung Quốc đã bắt giữ và tống giam hai công dân Canada là Michael Kovrig và Michael Spavor trong vòng hơn 1.000 ngày trong những điều kiện ngặt nghèo. Sự việc đã gây ra một cuộc khủng hoảng ngoại giao nghiêm trọng giữa Ottawa và Bắc Kinh. Đối với Trung Quốc, sự phát triển của nguyên tắc ngoài lãnh thổ của Mỹ dường như là một hành động gây hấn nhắm thẳng vào chính quyền Bắc Kinh, cảm thấy bị đe dọa bởi tất cả các điều khoản về luật ngoài lãnh thổ của Mỹ kể từ khi Hoa Vi bị tuyên bố là mối đe dọa an ninh mạng tiềm tàng vào năm 2009. Trung Quốc thời ông Tập Cận Bình đã có những thay đổi triệt để về lập trường. Ngay từ năm 2019, ông đã có một tuyên bố rõ ràng kêu gọi tất cả các thể chế Trung Quốc, nhà nước, đảng xây dựng một đạo luật có hiệu lực ngoài lãnh thổ cho đến thời điểm đó vẫn còn khá hạn chế. Trả lời France 24, nhà nghiên cứu về Đông Á, ông Mathieu Duchatel giải thích tiếp.
5: Đó là một loạt các văn bản mang tính chất kinh tế. Tôi nghĩ điều cốt lõi trong tất cả những điều này là ý tưởng về sự trả đũa được đưa vào trong luật thương mại quốc tế của Trung Quốc. Và trước hết, đây là một biện pháp tương tự như cách tiếp cận của Mỹ, nghĩa là lập danh sách các thực thể không đáng tin cậy, các thực thể nước ngoài, cuối cùng định nghĩa chúng một cách rất rộng rãi, đó là các chủ thể kinh tế, hoặc thậm chí không nhất thiết là các chủ thể kinh tế, mà là các chủ thể mà hành động của họ có thể gây nguy hiểm cho lợi ích của Trung Quốc. Đó là về lợi ích, chứ chưa phải là vấn đề an ninh.
3: Trong một bài ghi chú đăng vào tháng 12 năm 2025, Viện Montaigne giải thích rằng luật ngoài lãnh thổ của Trung Quốc theo đuổi ba mục tiêu.
6: Thứ nhất, nguyên tắc ngoài lãnh thổ được lập ra là để giải quyết những vụ cạnh tranh mang tính hệ thống với Hoa Kỳ. Đây là kho vũ khí phòng thủ của Bắc Kinh nhằm mục đích giảm thiểu tác động của các lệnh trừng phạt kinh tế của Mỹ và chống lại các hạn chế xuất khẩu của Hoa Kỳ, ngăn chặn Trung Quốc tiếp cận với lại các công nghệ lưỡng dụng.
3: Thứ hai, Bắc Kinh cũng áp dụng luật lệ của mình ở nước ngoài để tăng cường sự hiện diện và ảnh hưởng toàn cầu bằng cách tuân theo logic thực dụng, tập trung vào việc bành trướng sức mạnh và cân bằng quyền lực với Hoa Kỳ. Chính quyền Bắc Kinh cố gắng sử dụng luật pháp Trung Quốc để giải quyết các vấn đề tranh chấp lãnh thổ, chẳng hạn như ở Biển Đông, và sử dụng ngôn ngữ pháp lý của mình để hợp pháp hóa các hành động của Trung Quốc. Cuối cùng, Trung Quốc áp dụng các chính sách an ninh công của mình ra ngoài lãnh thổ để triển khai chương trình nghị sự của Trung Quốc về an ninh nội địa, tức người nước ngoài, những người bất đồng chính kiến, các vấn đề liên quan đến Hồng Kông và Đài Loan trên phạm vi toàn cầu. Bắc Kinh cho thiết lập các đồn cảnh sát phi chính thức ở nước ngoài và tìm cách cưỡng chế hồi hương một số công dân của mình. Việc đe dọa, răn đe và dẫn độ cưỡng bức công dân Trung Quốc ở nước ngoài đang đặt ra một thách thức đáng kể đối với các nền dân chủ châu Âu. Theo quan sát của Mathieu Duchatel, khi nói đến lợi ích, Trung Quốc đã đề ra một phạm vi áp dụng nguyên tắc ngoài lãnh thổ rất rộng, vượt ra ngoài phạm vi an ninh quốc gia.
5: Điều cần hiểu là mọi biện pháp mà Trung Quốc thực hiện để giảm thiểu tính chất dễ bị tấn công trước nguyên tắc ngoài lãnh thổ của Mỹ đều có thể được sử dụng để tấn công và cưỡng chế. Điểm khác biệt trong cách tiếp cận của Trung Quốc và cụ thể là của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong văn hóa chiến lược của mình thực sự là ý tưởng về chiến tranh thông qua luật pháp. Điều này được thể hiện trong các vấn đề không chỉ thuần túy về kinh tế mà cả trong tranh chấp lãnh thổ. Ở đó Trung Quốc có cả một chiến lược sử dụng luật pháp để củng cố hay hợp pháp hóa các lập trường của mình. Trên thực tế, Bắc Kinh có một đường hướng chỉ đạo chung từ các vấn đề lãnh thổ đến các hồ sơ kinh tế và địa kinh tế.
6: Được trang bị cả một kho vũ khí pháp lý như vậy, Trung Quốc kể từ giờ không chỉ có thể đáp trả với các biện pháp ngoài lãnh thổ của Mỹ như lập danh sách đen những cá nhân, những thực thể hay là doanh nghiệp, mà còn có thể kiểm soát điểm đến cuối cùng của nhiều mặt hàng xuất khẩu giống như là những gì mà Washington đã thực hiện từ nhiều thập niên thông qua một số những luật lệ, trong đó đáng chú ý hơn cả là luật ITA, kiểm soát xuất khẩu vũ khí và các luồng giao thông trang thiết bị quân sự của Hoa Kỳ.
3: Vị giám đốc nghiên cứu quốc tế Viện Montaigne trên đài Phong Vinh Cát nhắc lại.
5: Trung Quốc có luật kiểm soát xuất khẩu từ năm 2021, có hiệu lực từ năm 2025. Nhưng Bắc Kinh đã thực hiện kiểm soát xuất khẩu đối với các nguyên vật liệu quan trọng mà họ chiếm ưu thế mà không đưa ra lý do pháp lý chính đáng.
3: Đây là những gì xảy ra đối với đất hiếm, một vũ khí chiến lược lợi hại mà Bắc Kinh giờ không ngần ngại sử dụng để đối đầu với Washington. Danh sách đất hiếm bị cấm xuất khẩu đang liên tục được mở rộng, đặc biệt là đối với chất gali và germani, những nguyên tố thiết yếu trong lĩnh vực bán dẫn. không những có khả năng phòng thủ, tấn công và Bắc Kinh giờ còn có thể ngăn cấm các doanh nghiệp tuân thủ các trừng phạt của phương Tây. Kể từ năm 2021, Trung Quốc đã củng cố một đạo luật gồm 15 điều khoản để chống lại việc áp dụng các biện pháp ngoài lãnh thổ của Mỹ và châu Âu trên lãnh thổ Trung Quốc. Tuy nhiên, phải đợi đến ngày 2 tháng 5 năm nay, Bắc Kinh lần đầu tiên sử dụng đến luật ngăn chặn hay luật chống trừng phạt nước ngoài, cấm các doanh nghiệp Trung Quốc tuân thủ lệnh trừng phạt do Washington áp đặt vào cuối tháng 4 vừa qua, nhắm vào 5 nhà máy lọc dầu Trung Quốc với cáo buộc những hãng này đã mua dầu của Iran đang bị Hoa Kỳ cấm vận. Trong cuộc đọ sức Mỹ-Trung này, theo ông Matthew Duchatel, châu Âu hiển nhiên rơi vào một kịch bản tồi tệ.
5: Một doanh nghiệp châu Âu vừa phải tuân thủ các quy định ngoài lãnh thổ của Mỹ, nhưng để đáp ứng với việc này, họ cũng phải đối mặt với các yêu cầu trái ngược từ phía Trung Quốc.

0: RFI. Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt qua địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio.
1: RFI Radio France Internationale.
2: Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Iran cáo buộc Mỹ oanh kích hạ tầng dân sự trong loạt tấn công ban đêm. Pháp và Đức họp hội đồng bộ trưởng với trọng tâm là an ninh quốc phòng châu Âu. Tổng thống Donald Trump cáo buộc Trung Quốc can thiệp vào bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020. Mỗi ngày một sự kiện, trí tuệ nhân tạo, Trung Quốc thiết lập trật tự thế giới mới về công nghệ và thách thức vị thế của Hoa Kỳ. Theo dòng thời sự, hóa chất vĩnh cửu PFAS trong bọt chữa cháy, đầu độc lính cứu hỏa và môi trường như thế nào? Trong chương trình phát thanh ngày mai thứ Bảy 18 tháng 7, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là mục điểm tuần báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí Thế giới đó đây của Thùy Dương. Trong góc vườn âm nhạc do Tuấn Thảo phụ trách sẽ tưởng niệm danh ca nhạc pop rock Bonnie Tyler. Và cuối cùng là tạp chí văn hóa của Thanh Phương nói về ký ức những gia đình Việt-Nhật thời Thế chiến thứ hai qua tác phẩm Recover của Phan Quang. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Thanh Phương. Phần kỹ thuật âm thanh do Nạp Hạp Hồn đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.

0: đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với anh Vũ, Phan Minh, Chi Phương và Trọng Thành xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ Sáu ngày 17 tháng 7 năm 2026. Iran cáo buộc Mỹ oanh kích hạ tầng dân sự trong loạt tấn công ban đêm. Pháp và Đức họp hội đồng bộ trưởng với trọng tâm là an ninh quốc phòng châu Âu. Tổng thống Donald Trump cáo buộc Trung Quốc can thiệp vào bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020. Mỗi ngày một sự kiện, trí tuệ nhân tạo, Trung Quốc thiết lập trật tự thế giới mới về công nghệ và thách thức vị thế của Hoa Kỳ. Theo dòng thời sự, hóa chất vĩnh cửu PFAS trong bọt chữa cháy đồng đục lính cứu hỏa và môi trường như thế nào? Kính thưa quý vị, trong đêm hôm qua rạng sáng hôm nay 17 tháng 7, Hoa Kỳ thông báo loạt tấn công mới nhằm làm suy yếu năng lực quân sự của Iran. Tuy nhiên, chính quyền Tehran khẳng định là nhiều công trình dân sự đã bị phá hủy. Còn theo thông báo của Bộ Y tế Iran thì có 38 người chết và hơn 400 người bị thương vì các trận oanh kích của Mỹ từ ngày 22 tháng 6.
1: Theo hãng tin Pháp AFP, quân đội Mỹ khẳng định trên mạng X là đã tấn công vài chục mục tiêu quân sự của Iran, như các cơ sở theo dõi bờ biển và phòng không, cơ sở hậu cần quân sự và nhiều cơ sở hàng hải. Nhưng Iran lên án Mỹ đã nhắm vào các công trình dân sự, trong đó có hai cây cầu ở vùng Bandar Khamir, làm 7 người thiệt mạng, một nhà ga ở Bandar Abbas và sân bay Isfahan ở miền đông nam Iran. Tất cả những công trình này đều nằm gần eo biển Hormuz. Trong thông cáo sáng 17 tháng 7, quân đội Iran cho biết đã tiến hành một vụ tấn công bất ngờ nhằm vào trung tâm chỉ huy các chiến dịch đặc biệt của Mỹ đặt tại Antav, đông nam Syria, phá hủy một hệ thống radar, nhiều máy bay trực thăng phục vụ các chiến dịch đặc biệt và một số quân nhân Mỹ đã bị chết, từ ngữ trong nguyên văn. Căn cứ của Mỹ ở Kuwait, Bahrain, Qatar tiếp tục bị Iran tấn công trả đũa bằng drone và tên lửa. Xung đột leo thang giữa Mỹ và Iran cùng với các cuộc tấn công tại khắp vùng vịnh lại làm gián đoạn phần lớn giao thông qua eo biển Hormuz. Ví dụ, theo hãng tin Anh Reuters, trong ngày 15 tháng 7, chỉ có 11 tàu đi qua eo biển này so với mức trung bình 125 tàu trước chiến tranh. Ngày 16 tháng 7, lực lượng vệ binh cách mạng Iran khẳng định sẽ không có dầu hoặc khí đốt được xuất khẩu qua eo biển Hormuz chừng nào các cuộc tấn công của Mỹ còn tiếp diễn. Để gây sức ép về giá xăng dầu, Tehran đã ra tín hiệu rằng họ có thể sử dụng đồng minh Houthi ở Yemen để đóng eo biển Bab el-Mandeb ở Hồng Hải. Đây cũng là một tuyến hàng hải quan trọng cho chuỗi cung ứng toàn cầu.
0: Trước tình hình căng thẳng hiện nay, Ngoại trưởng Pakistan và Trung Quốc đã kêu gọi Mỹ và Iran nối lại đàm phán. Sau cuộc gặp ngày hôm nay tại Thượng Hải, hai ngoại trưởng đã bày tỏ quan ngại trước tình hình hiện đang xấu đi. Ngày hôm qua, Quốc hội Ukraine đã phê chuẩn việc bổ nhiệm ông Sergei Koresky, Tổng Giám đốc Tập đoàn Năng lượng Nhà nước Naftogaz, làm tân thủ tướng, ông Yevgeny Kramar làm quyền Bộ trưởng Quốc phòng. Tuy nhiên, quyết định cách chức Bộ trưởng Quốc phòng Mikhailo Fedorov, một trong những thành viên được lòng dân nhất trong chính phủ, vẫn gây bất bình trong dân chúng và quân nhân. Hàng trăm người đã xuống đường tại thủ đô Kiev và nhiều thành phố khác. Theo các tin đồn lan truyền, thì quan hệ giữa hai người đã rạn nứt vì những cải cách mạnh mẽ mà ông Fedorov triển khai tại Bộ Quốc phòng. Từ Kiev, thông tin viên Luka Lazo tường trình.
2: Fedorov, 35 ans, incarne la jeunesse et l'audace face à lui Sirski, 60 ans.
3: Fedorov, 35 tuổi, là hiện thân của tuổi trẻ và sự táo bạo. Đối mặt với ông là Sirski, 60 tuổi, đại diện cho trường phái quân sự Liên Xô cũ. Đối với bà Olga, một bà mẹ trẻ mà chúng tôi đã gặp vào lúc trời đã tối, đứng dưới tòa nhà Quốc hội Ukraine, đây là một lựa chọn hiển nhiên. Với cách điều hành mà Fedorov đề xuất, mục tiêu là chiến thắng, còn những gì ông Sirski đề xuất thì đã lỗi thời. Andrei làm việc trong ngành công nghiệp quốc phòng. Theo anh, điều quan trọng nhất mà Fedorov mang lại là một triết lý chiến tranh mới. Ông Fedorov cố gắng chuyển đổi cách tiến hành chiến tranh theo hướng số hóa, ít phụ thuộc trực tiếp vào con người hơn nhằm giảm số thương vong cho binh sĩ. Nói cách khác là sử dụng nhiều drone hơn, ít tổn thất nhân mạng hơn. Một học thuyết quân sự đang phát huy hiệu quả. Chúng tôi có cảm giác thời điểm này là một bước ngoặt với những gì đang diễn ra ở Crimea. Các cuộc tấn công sâu của Ukraine vào lãnh thổ đối phương và các tuyến hậu cần của Nga bị cắt đứt. Nếu ông ấy rời đi, chúng tôi có nguy cơ quay trở lại những phương thức tác chiến cũ. Mới chỉ 20 tuổi nhưng đã là một cựu quân nhân, anh Sergei, bị thương trên chiến trường, cũng ca ngợi những nỗ lực của Fedorov trong việc ngăn chặn tham nhũng. Dân Ukraine không còn chấp nhận tham nhũng nữa. Thế nhưng hiện tượng này vẫn tiếp tục hoành hành trong quân đội, đặc biệt là tại Bộ Quốc phòng. Vì vậy, khi thấy Fedorov thực sự quyết tâm giải quyết vấn đề này và gây sức ép tối đa để chấm dứt nạn tham nhũng, với tôi một người lính trẻ, đó là điều rất đáng khích lệ. Khi giờ giới nghiêm sắp đến gần, những người biểu tình đều hẹn sẽ quay trở lại hôm sau để tiếp tục yêu cầu đưa ông Fedorov trở lại chính phủ.
4: Lukelazo Kiev, RFI.
5: Drone của Ukraine tiếp tục gây lo lắng cho Nga ở Hắc Hải. Theo thông tin trên mạng Telegram của Robert Brovdy, chỉ huy lực lượng drone, 12 tàu của Nga tại khu vực này đã bị drone tấn công hôm nay. Những vụ tấn công này nâng tổng số tàu Nga bị tấn công ở Biển Đen và Biển Azov lên thành 159 chiếc kể từ đầu tháng 7. Vùng Odessa miền nam Ukraine bên bờ Hắc Hải bị Nga oanh kích bằng tên lửa và drone trong nhiều ngày liên tiếp. Sáng nay, trợ lý thị trưởng Odessa cho biết một tên lửa đã bắn vào một chung cư khiến 2 người thiệt mạng và 8 người bị thương.
0: Pháp và Đức họp Hội đồng Bộ trưởng với trọng tâm là an ninh quốc phòng châu Âu. Cuộc họp diễn ra ngày hôm nay tại thành phố Brünn ở Đức do Tổng thống Pháp Macron và Thủ tướng Đức Friedrich Merz chủ trì. Hai nước muốn nhấn mạnh đồng thuận về vấn đề hạt nhân, hỗ trợ Ukraine và tăng cường năng lực NATO. Paris và Berlin đều thấy cần thiết phải tăng cường năng lực quốc phòng châu Âu trong khuôn khổ NATO để đối phó với Nga và bù đắp cho việc Mỹ giảm dần cam kết. Thông tin viên RFI tại Berlin Pascal Thibault cho biết thêm thông tin.
6: Je suis très heureux de pouvoir être là ce soir et demain et de pouvoir avancer dans ce moment.
7: Thức tỉnh chiến lược của châu Âu, phản ứng Pháp Đức hay bứt lên bằng những dự án cụ thể sau cú sốc lớn đối với cả hai nước khi chương trình hệ thống tác chiến trên không tương lai SCAF gần như bị khai tử. Trong kỳ họp Hội đồng Bộ trưởng Pháp Đức cuối cùng dưới nhiệm kỳ của ông Macron, Tổng thống Pháp và Thủ tướng Đức Friedrich Merz muốn chứng minh rằng Paris và Berlin vẫn có thể tìm được tiếng nói chung, đặc biệt trong lĩnh vực an ninh, trong đó sáng kiến về răn đe hạt nhân mở rộng dự kiến sẽ được cụ thể hóa ngay từ mùa thu năm nay. Hai lãnh đạo cũng muốn thúc đẩy một châu Âu tự chủ hơn trong các lĩnh vực quốc phòng không gian, cũng như tăng cường năng lực về cạnh tranh và tài chính thông qua khung tài chính của Liên hiệp châu Âu cho những năm tới. Ở chặng cuối của nhiệm kỳ, Tổng thống Emmanuel Macron muốn chứng minh ông vẫn có thể gánh vác các dự án. Về phần mình, lo ngại bà Marine Le Pen có thể giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Pháp sắp tới, Đức muốn đẩy nhanh tiến độ của nhiều hồ sơ hợp tác trước mùa xuân năm 2027. Trong một bài bình luận trên báo, ông Roland Theis, chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Pháp-Đức tại Quốc hội Đức cho rằng cuộc họp Hội đồng Bộ trưởng song phương lần này có thể là một giai đoạn quyết định để tránh rơi vào tư tưởng cam chịu mà thay vào đó khẳng định trách nhiệm chung đối với tương lai của châu Âu. Việc nhấn mạnh vào xã hội dân sự trong cuộc gặp cũng được xem là cách để củng cố nền tảng quan hệ Pháp-Đức nếu quan hệ chính trị hai nước bị xấu đi.
8: Pascal Thibault, Berlin, RFI.
0: Còn tại Vương quốc Anh, ngày hôm nay Đảng Lao động cầm quyền đã bầu nghị sĩ Andy Burnham làm lãnh đạo đảng trước khi ông nhậm chức thủ tướng thay thế ông Keir Starmer vào thứ hai tuần tới. Tuy nhiên, các thách thức cho tân thủ tướng Anh không hề nhỏ, từ nhu cầu cải tổ nền kinh tế tới sức ép từ Hoa Kỳ và Trung Quốc. Từ London, thông tin viên Nguyễn Giang tường trình.
9: Trong bài diễn văn nhậm chức lãnh đạo Đảng Lao động chiều hôm nay ở London, ông Burnham nêu ra các chính sách mới nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Là cựu thị trưởng Manchester gần 10 năm qua và là đại diện cho phe tả ở các vùng xa thủ đô London, ông Burnham gửi ra thông điệp rằng nhà nước Anh cần có vai trò lớn hơn trong việc điều hành kinh tế. Quyền ra quyết định và phân bổ ngân sách phải được chuyển từ trung ương xuống các địa phương để gần dân hơn. Nhiều khả năng ông sẽ áp dụng khoản thuế tài sản và thuế giá trị đất để tái phân bổ thu nhập trong dân. Các dịch vụ công như điện nước, thậm chí một số nhà máy có thể được quốc hữu hóa. Ông Andy Burnham sẽ không có nhiều thời gian, nhưng gặp nhiều thách thức không nhỏ. Nợ công của nước Anh lên cao, thất nghiệp trong giới trẻ cũng tăng, các trường đại học thâm hụt ngân sách. Chủ đề nhập cư và di dân cũng đang cần chính sách phù hợp. Về ngoại giao, Anh tuy có cải thiện quan hệ nhiều hơn với Liên Âu thời Thủ tướng Keir Starmer, nhưng vẫn nằm ngoài việc tham gia quỹ đầu tư quốc phòng của khối này. Từ Hoa Kỳ thì chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã tỏ thái độ không thích Andy Burnham cánh tả. Với Trung Quốc, ông Burnham sẽ phải xử lý ngay hồ sơ của tập đoàn luyện kim Anh, tức là British Steel. Tuy thế thì ông Andy Burnham đang là hy vọng cuối cùng của nước Anh trước khi phe cực hữu tiến lên nắm quyền. Niềm hy vọng ông tạo được thay đổi nào đó để Anh quốc không rơi vào tình trạng trì trệ cũng là điều mà nhiều người Anh, dù không hẳn ủng hộ chính sách thiên tả của đảng cầm quyền, đang chúc ông Burnham thành công. Nguyễn Giang tường thuật cho RFI từ London.
0: Ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump lại đưa ra cáo buộc gian lận trong cuộc bầu cử Tổng thống 2020, chỉ trích những lỗ hổng đáng báo động trong hệ thống bầu cử của Hoa Kỳ, đồng thời tố cáo Trung Quốc can thiệp vào những cuộc bầu cử tại Mỹ, trong khi các cơ quan tình báo Mỹ thì chưa tìm thấy được bằng chứng nào. Từ Atlanta, thông tin viên Edward Mai tường trình.
10: La Chine serait responsable d'ingérence électorale et cela depuis plusieurs années, en commençant par l'élection de
5: Trung Quốc được cho là đã can thiệp vào các cuộc bầu cử ở Mỹ trong nhiều năm qua, bắt đầu từ cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 mà Donald Trump đã thất cử. Theo ông, đây có thể là vụ xâm phạm dữ liệu cá nhân của người Mỹ lớn nhất trong lịch sử. Ông nói xin trích, điều đó đã cho phép Trung Quốc thu thập trái phép 220 triệu dữ liệu cử tri Mỹ. Tuy nhiên tại Hoa Kỳ, những thông tin này đều là dữ liệu công khai, dù trong nhiều trường hợp phải trả phí để tiếp cận. Tổng thống viện dẫn các tài liệu mật tồn tại trên thực tế, nhưng cách ông diễn giải bị cho là đã cường điệu hóa sự việc. Theo Donald Trump, nhiều bằng chứng về sự can thiệp đã bị Deep State, nhà nước ngầm che giấu, tức ông cho rằng có một bộ máy quyền lực ngầm hoạt động chống lại ông. Tổng thống cũng chỉ trích hệ thống bầu cử, đặc biệt là các máy bỏ phiếu điện tử và hệ thống kiểm phiếu. Ông nói, chúng không được bảo đảm, rất dễ bị xâm nhập và có những nhân vật trong chính phủ Hoa Kỳ đã biết điều đó. Những cáo buộc này không phải là mới, cũng như các tuyên bố cho rằng có những người không phải công dân Mỹ hoặc thậm chí đã được khai tử, vẫn tham gia bỏ phiếu. Trên thực tế, đúng là có những trường hợp như vậy, nhưng với tỷ lệ nhỏ hơn rất nhiều so với những gì Donald Trump đưa ra và không ảnh hưởng đến kết quả bầu cử. Tuy nhiên, với hàng loạt cáo buộc này, Donald Trump một lần nữa làm dấy lên những nghi ngờ vốn đã tồn tại trong xã hội Mỹ về độ khả tín của các cuộc bầu cử.
10: Edward May, Atlanta, RFI.
0: Ngày hôm nay, Trung Quốc đã bác bỏ những cáo buộc của Tổng thống Donald Trump, coi đó là những điều hoàn toàn bịa đặt. Ba kênh truyền thông lớn của Mỹ là ABC, NBC và CNN ngày hôm qua đã không phát sóng trực tiếp bài phát biểu của ông Donald Trump, khiến chủ nhân Nhà Trắng phẫn nộ, đòi rút giấy phép hoạt động đối với các kênh này. Chuyển sang châu Á, vào ngày hôm nay, Tổng thống Đài Loan kêu gọi Quốc hội ủng hộ tăng ngân sách quốc phòng để chia sẻ trách nhiệm phòng thủ tập thể.
5: Khoản chi tiêu 210 tỷ đô la Đài Loan cho đến cuối năm 2031 dành cho hoạt động giám sát, tấn công bờ biển và drone trên mặt nước cỡ nhỏ. Theo Tổng thống Lại Thanh Đức, bảo vệ quốc gia, duy trì ổn định eo biển Đài Loan gắn liền với giữ gìn hòa bình ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Do đó, Đài Loan phải đáp lại lời kêu gọi quốc tế về việc chia sẻ trách nhiệm phòng thủ tập thể. Theo ông Lại Thính Đức, nhìn vào cuộc xung đột Ukraine-Nga và cuộc chiến giữa Mỹ và Iran, drone đã trở thành tài sản quan trọng nhất trên chiến trường. Về mặt ngoại giao, Đài Loan tiếp tục bị Bắc Kinh gây sức ép. Papua New Guinea thông báo sẽ bị đóng cửa văn phòng đại diện của Đài Loan. Hôm nay, Phó Tổng thống Đài Loan Tiêu Mỹ Cầm lên án việc hòn đảo bị Trung Quốc chấn áp khắp nơi. Tại Thái Bình Dương, hiện chỉ còn 3 đảo quốc duy trì quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Bắc là Palau, Tuvalu và quần đảo Marshall.
0: Căng thẳng trong mối quan hệ giữa Trung Quốc và Philippines cũng có nguy cơ tăng thêm. Ngày hôm nay, Manila lên án trang China Daily, một cơ quan báo chí nhà nước Trung Quốc phát hành bằng tiếng Anh, miêu tả người Philippines là khỉ.
5: Đoạn video do AI tạo nên được trang Inquirer đăng lại và kèm với phản đối của Bộ trưởng Quốc phòng Philippines cho thấy một con khỉ đội nón, ăn mặc rách nát, cầm tờ giấy nát, có thể là phán quyết của Tòa trọng tài thường trực Lae, bị vòi rồng của tàu hải cảnh Trung Quốc đánh bật. Thông cáo chung ngày hôm nay của nhiều nghị sĩ Philippines tố cáo việc miêu tả người Philippines như khỉ không chỉ xúc phạm mà còn là một cuộc tấn công phân biệt chủng tộc tồi tệ, phơi bày sự suy đồi đạo đức và sự tuyệt vọng về trí tuệ của bộ máy tuyên truyền của Bắc Kinh. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Teodoro lên án đoạn video được China Daily đăng trên mạng xã hội là tuyên truyền phân biệt chủng tộc và phản ánh quan điểm của Bắc Kinh về người dân Philippines.
0: Còn trong lĩnh vực công nghệ, hôm nay Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi các quốc gia trên thế giới hợp tác trong việc phát triển trí tuệ nhân tạo AI, đồng thời cho rằng không nên để một quốc gia duy nhất chi phối lĩnh vực này.
5: Ông cũng kêu gọi các nước tránh việc mở rộng quá mức khái niệm an ninh quốc gia trong lĩnh vực AI hoặc đặt lợi ích an ninh của một nước lên trên các quốc gia khác. Hiện nay, các mô hình AI của Trung Quốc đang nhanh chóng thu hẹp khoảng cách với những sản phẩm tiên tiến nhất của Mỹ, đồng thời thu hút người dùng quốc tế nhờ chi phí thấp hơn. Tuy nhiên, việc quản lý và kiểm soát AI đang trở thành vấn đề lớn trên toàn cầu do những lo ngại về việc công nghệ này có thể bị sử dụng trong quân sự, tấn công mạng hoặc các hoạt động khủng bố. Ông Shing Yun Lu, nhà sáng lập công ty tư vấn Praxis Advisory và tại Thượng Hải, nhận định Trung Quốc không chỉ muốn dẫn đầu về phát triển công nghệ AI mà còn muốn đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng các quy tắc quản lý lĩnh vực này. Theo ông, AI nên được kiểm soát nghiêm ngặt giống như ngành năng lượng hạt nhân. Hội nghị trí tuệ nhân tạo kéo dài 4 ngày với sự tham dự của nhiều lãnh đạo quốc tế, trong đó có Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Phó Thủ tướng Thái Lan Anutin Chanvirakul. Sự kiện trưng bày khoảng 3.000 sản phẩm từ hệ thống bán dẫn phục vụ tính toán AI cho đến các mẫu điện thoại có khả năng tự vận hành ứng dụng.
7: Pháp và Anh sẽ phải vượt qua nỗi thất vọng sau những thất bại bán kết để bước vào trận tranh hạng 3 World Cup diễn ra vào thứ Bảy tại Miami. Đây cũng là trận đấu đặc biệt khi huấn luyện viên Didier Deschamps sẽ dẫn dắt đội tuyển Pháp lần cuối cùng, trong khi Kylian Mbappe tiếp tục cuộc đua chinh phục các kỷ lục ghi bàn tại giải đấu. Giấc mơ góp mặt ở trận chung kết World Cup lần thứ 3 liên tiếp của tuyển Pháp đã khép lại sau thất bại 0-2 trước Tây Ban Nha ở bán kết hôm thứ Ba. Một ngày sau, tuyển Anh cũng chịu chung số phận khi để Argentina đánh bại với tỷ số 2-1 ở những phút cuối. Trận tranh hạng 3 sẽ đánh dấu sự kết thúc của triều đại Didier Deschamps kéo dài 14 năm trên cương vị huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Pháp. Nhà cầm quân 57 tuổi này đã đưa Les Bleus lên ngôi vô địch thế giới năm 2018 vào chung kết World Cup 2022 và lần thứ 3 liên tiếp góp mặt ở vòng bán kết World Cup năm nay. Dù từng hy vọng chia tay đội tuyển bằng chức vô địch thế giới thứ 2 trên cương vị huấn luyện viên, Didier Deschamps giờ chỉ còn cơ hội cùng các học trò có một trận đấu cuối để tri ân người đã giúp bóng đá Pháp duy trì vị thế là một trong những đội tuyển ổn định nhất thế giới suốt hơn một thập kỷ qua. Trận đấu tranh huy chương đồng vẫn được coi là cuộc gặp của hai kẻ thất vọng vốn đặt mục tiêu duy nhất là vào chung kết. Huấn luyện viên tuyển Anh Thomas Tuchel thừa nhận không cầu thủ nào muốn chơi trận đấu này, họ muốn được thi đấu ở chung kết. Chúng tôi đã làm tất cả để có mặt ở đó. Tuy nhiên, Kylian Mbappe vẫn có một lý do quan trọng để được đá chính. Đội trưởng tuyển Pháp đã ghi 8 bàn tại World Cup lần này, nâng tổng số bàn thắng của anh ở sân chơi lớn nhất hành tinh lên con số 20. Mbappe hiện vẫn còn cơ hội giành danh hiệu vua phá lưới và thậm chí phá kỷ lục ghi bàn tại World Cup. Anh chỉ còn kém Lionel Messi một bàn khi tiền đạo Argentina đã có 21 bàn thắng và sẽ còn một trận đấu chung kết.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, trí tuệ nhân tạo, Trung Quốc thiết lập trật tự thế giới mới về công nghệ và thách thức vị thế của Hoa Kỳ.
2: Trong cuộc cạnh tranh chiến lược Mỹ-Trung, lĩnh vực trí tuệ nhân tạo này không chỉ là cuộc đua về công nghệ nhằm tạo ra những mô hình AI mạnh hơn, mà còn quyết định quốc gia nào sẽ kiểm soát các tiêu chuẩn công nghệ, chuỗi cung ứng số và ảnh hưởng địa chính trị trong nhiều thập niên tới. Tại Hội nghị trí tuệ nhân tạo thế giới khai mạc tại Thượng Hải hôm nay, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lần đầu tiên công khai trình bày một tầm nhìn toàn diện nhằm đưa Trung Quốc trở thành trung tâm của một trật tự trí tuệ nhân tạo mới trên toàn cầu. Trong bài phát biểu khai mạc hội nghị, ông Tập Cận Bình kêu gọi các quốc gia nắm bắt cơ hội hiếm có và mang tính lịch sử mà trí tuệ nhân tạo mã nguồn mở mang lại. Ông cũng cam kết hỗ trợ các nước đang phát triển nâng cao năng lực về trí tuệ nhân tạo, đồng thời cảnh báo nguy cơ xuất hiện những bất công lịch sử mới nếu việc tiếp cận công nghệ này không được phân bổ công bằng. Giới quan sát có thể dễ dàng thấy thông điệp của ông Tập rất rõ ràng: Bắc Kinh không muốn đi theo các tiêu chuẩn do Washington thiết lập mà muốn tự xây dựng luật chơi riêng, đồng thời lôi kéo các nước đang phát triển tham gia hệ sinh thái AI do Trung Quốc dẫn dắt. Đây không đơn thuần là một sáng kiến công nghệ mà là một chiến lược ngoại giao công nghệ quy mô lớn. Ngay trước hội nghị, 29 quốc gia đã tham gia sáng lập Tổ chức Hợp tác Trí tuệ Nhân tạo Thế giới đặt trụ sở tại Thượng Hải. Tổ chức này được Bắc Kinh kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng các tiêu chuẩn quốc tế về AI, tạo ra một đối trọng với các sáng kiến do Mỹ và phương Tây dẫn đầu. Nếu trước đây Mỹ đóng vai trò trung tâm trong việc xây dựng các chuẩn mực Internet, điện toán đám mây hay hệ điều hành toàn cầu, thì nay Trung Quốc muốn tạo ra một diễn đàn quốc tế mới để tham gia xây dựng các quy tắc quản trị AI. Theo đánh giá của Financial Times, việc thành lập Tổ chức Hợp tác Trí tuệ Nhân tạo Thế giới có thể giúp Bắc Kinh gia tăng ảnh hưởng đối với quá trình xây dựng tiêu chuẩn quốc tế trong lĩnh vực AI, đúng vào thời điểm các mô hình AI của Trung Quốc đang nhanh chóng thu hẹp khoảng cách với các đối thủ Mỹ. Theo George Chen, lãnh đạo mảng công nghệ số của công ty tư vấn Zixia Group, thông điệp của ông Tập là lời khẳng định mạnh mẽ về tham vọng của Trung Quốc rằng Trung Quốc sẽ không đi theo bất kỳ ai về công nghệ AI cũng như các tiêu chuẩn AI. Ngược lại, Trung Quốc muốn dẫn dắt thế giới ở cả hai lĩnh vực. Ông Chen cho rằng đây không chỉ là tuyên bố chính sách mà còn là lời cảnh báo rằng Bắc Kinh sẽ không chấp nhận để bất kỳ quốc gia nào áp đặt cách phát triển AI. Đáng chú ý là chiến lược AI của Bắc Kinh đang tận dụng chính điểm yếu của chính sách của Washington. Trong nhiều năm qua, Mỹ liên tục siết chặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip bán dẫn và công nghệ AI tiên tiến nhằm hạn chế năng lực phát triển của Trung Quốc. Bắc Kinh nhanh chóng biến điều đó thành lợi thế cạnh tranh bằng việc thúc đẩy AI mã nguồn mở với chi phí thấp hơn nhiều so với các mô hình thương mại của OpenAI hay Anthropic. Theo giới phân tích, AI mã nguồn mở đang trở thành ngoại giao công nghệ mới của Trung Quốc. Thay vì chỉ xuất khẩu hạ tầng như trong sáng kiến vành đai con đường, Bắc Kinh giờ đây xuất khẩu cả nền tảng AI, tiêu chuẩn kỹ thuật và hệ sinh thái số ra khắp nơi, từ ASEAN đến châu Phi qua Mỹ Latin hay Trung Đông. Ông Tập Cận Bình cũng công bố kế hoạch đào tạo 5.000 chuyên gia AI cho các nước đang phát triển trong 5 năm tới. Kế hoạch này sẽ giúp Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng không chỉ về kinh tế mà còn về tiêu chuẩn công nghệ trong tương lai. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng đằng sau thông điệp hợp tác là cuộc cạnh tranh ngày càng quyết liệt giữa hai siêu cường. Washington muốn duy trì lợi thế thông qua các công nghệ trí tuệ nhân tạo tiên tiến và kiểm soát chuỗi cung ứng chip bán dẫn. Ngược lại, Bắc Kinh lựa chọn con đường khác: phát triển trí tuệ nhân tạo mã nguồn mở, xây dựng các tổ chức quốc tế mới và dành sự ủng hộ của các nước đang phát triển để định hình các quy tắc toàn cầu. Cuộc cạnh tranh vì thế không còn xoay quanh vấn đề ai tạo ra mô hình AI mạnh hơn ai, mà là ai có khả năng thiết lập các tiêu chuẩn mà phần còn lại của thế giới sẽ sử dụng. Nếu Mỹ từng dẫn đầu Internet trong 3 thập niên qua, thì tham vọng của ông Tập Cận Bình là để Trung Quốc trở thành quốc gia định hình kỷ nguyên AI.
1: Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với mục điểm báo của Trọng Thành. Tiếp theo trong tạp chí văn hóa, Thành Phương sẽ nói về ký ức của những gia đình Việt-Nhật thời Thế chiến thứ hai qua tác phẩm Recover của Phan Quang được triển lãm tại Liên hoan Nhiếp ảnh Quốc tế Arles tại Pháp. Cuối cùng là tạp chí Tiêu điểm thời sự của Minh Anh nói về nguyên tắc ngoài lãnh thổ, kho vũ khí pháp lý mới của Trung Quốc trong cạnh tranh thương mại. Còn ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự: hóa chất vĩnh cửu PFAS trong bọt chữa cháy, đầu độc lính cứu hỏa và môi trường như thế nào? Chuyên mục do Chi Phương thực hiện.
0: giữa tháng 7, nước Pháp ghi nhận hơn 11.000 vụ hỏa hoạn với hơn 35.000 hecta rừng bị thiêu rụi. Những người lính cứu hỏa ở tuyến đầu dập lửa không chỉ phải đối mặt với những rủi ro về tính mạng mà còn bị phơi nhiễm trực tiếp với hóa chất vĩnh cửu vô cùng độc hại PFAS được sử dụng phổ biến trong các loại bọt chữa cháy.
3: Ban đầu được ca ngợi là một bước tiến đổi mới trong công nghiệp, đặc biệt là nhờ khả năng hỗ trợ chữa cháy hiệu quả hơn, thì nay hóa chất vĩnh cửu gọi tắt là PFAS, tức là các hợp chất per và polyfluoroalkyl, lại trở thành tâm điểm của một cuộc khủng hoảng toàn cầu về sức khỏe và môi trường. Theo ông Jean Mayo, giám đốc nghiên cứu tại Đại học Clermont-Auvergne, trong bài đăng trên The Conversation, thì lực lượng cứu hỏa bị mắc kẹt vào một vòng luẩn quẩn. Đó là họ phải sử dụng PFAS để bảo vệ cộng đồng và chính bản thân họ. Nhưng đây lại là một hợp chất độc hại đối với sức khỏe, đồng thời góp phần làm gia tăng tình trạng nóng lên toàn cầu.
0: Hóa chất vĩnh cửu PFAS là gì?
3: Được phát hiện vào cuối thập niên 1930, hợp chất per và polyfluoroalkyl PFAS sở hữu các đặc tính lý hóa, ưu việt như là bền nhiệt, kháng hóa chất, chống thấm nước, lẫn thấm dầu nhờ liên kết hóa học siêu bền carbon fluorine. Nhờ đó mà PFAS đã nhanh chóng trở thành thành phần cốt lõi trong công nghiệp, từ chất chống dính đến vải chống thấm và đặc biệt là bọt chữa cháy tạo màng, chuyên dụng cho các đám cháy nhiên liệu lỏng. Tuy nhiên, cấu trúc không thể phân hủy tự nhiên đã biến PFAS thành những chất ô nhiễm vĩnh cửu, tích tụ trong môi trường, đe dọa nghiêm trọng đến hệ sinh thái.
0: PFAS được sử dụng trong lĩnh vực cứu hỏa như thế nào?
3: Từ những năm 1960, PFAS đã được đưa vào thành phần bọt chữa cháy để dập lửa từ các chất lỏng dễ cháy nhờ khả năng tạo ra một lớp màng nước trên bề mặt nhiên liệu. Các loại bọt này giúp ngăn chặn oxy và dập lửa với hiệu quả vượt trội. PFAS cũng được sử dụng trong các trang thiết bị bảo hộ cá nhân của lính cứu hỏa nhằm tăng cường khả năng chịu nhiệt, chống thấm nước và kháng khí CO2. Những bước tiến này đã cải thiện đáng kể điều kiện làm việc của lính cứu hỏa, giúp dập tắt đám cháy nhanh hơn, rút ngắn thời gian ứng phó, bảo vệ tốt hơn lính cứu hỏa khỏi nguy cơ bỏng và hóa chất bắn vào người, đồng thời giảm mức độ tiếp xúc với khói độc nhờ rút ngắn thời gian tác nghiệp trong môi trường nguy hiểm. Tuy nhiên, theo nhà nghiên cứu Jean Mayo, cách nhìn nhận này đã bỏ qua những hệ quả không lường trước được.
0: PFAS đầu độc những người lính cứu hỏa như thế nào?
3: Cụ thể là môi trường làm việc khiến lính cứu hỏa đối mặt với nguy cơ phơi nhiễm PFAS lâu dài qua nhiều con đường, từ tiếp xúc trực tiếp trong chính trang phục bảo hộ như là quần áo, găng tay và ủng. Dưới tác động của nhiệt độ và giặt giũ thì PFAS thấm qua da và đi vào đường hô hấp. Ngoài ra, các bụi mịn chứa PFAS, xe cứu hỏa, tủ đồ và sàn nhà tại các trạm cứu hỏa cũng bị nhiễm PFAS, gây ra tình trạng phơi nhiễm gián tiếp cho lính cứu hỏa, ngay cả khi họ không trực tiếp tham gia xử lý sự cố. PFAS cũng hiện diện trong các vật liệu bị cháy trong các vụ hỏa hoạn như là thảm, vật liệu cách nhiệt và nhựa. Những vật liệu này cũng sẽ bị phân hủy một phần trong quá trình cháy, giải phóng các hợp chất độc hại mà lính cứu hỏa hít phải. Các cuộc diễn tập chữa cháy hoặc can thiệp tại khu công nghiệp có thể để lại tồn dư bọt chữa cháy, gây ô nhiễm lâu dài cho các mạch nước ngầm. Điều này trực tiếp khiến lính cứu hỏa bị phơi nhiễm.
0: PFAS tác hại khôn lường đến sức khỏe như thế nào?
3: Vào năm 2024, một báo cáo y tế do các công đoàn và đảng xanh của Pháp thực hiện chỉ ra rằng 100% mẫu xét nghiệm tóc của các lính cứu hỏa đến từ 19 vùng ở nước Pháp có phản ứng dương tính với PFAS, hóa chất vĩnh cửu. 1/3 số lính cứu hỏa được xét nghiệm có ít nhất 4 loại PFAS khác nhau trong tóc. Theo Cơ quan An toàn Thực phẩm, Môi trường và Ngành nghiệp Quốc gia Pháp, việc phơi nhiễm các chất PFAS để lại hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe con người như là làm tăng cholesterol, gây ung thư, làm suy giảm khả năng sinh sản, ảnh hưởng đến thai nhi, tàn phá gan, thận, đồng thời gây rối loạn hệ nội tiết và hệ miễn dịch. Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế thuộc Tổ chức Y tế Thế giới WHO trong báo cáo được công bố vào năm 2022 đã xếp phơi nhiễm nghề cứu hỏa vào nhóm 1 là chắc chắn gây ra ung thư. Những người lính cứu hỏa không chỉ phải đối mặt với lửa mà còn hít hoặc là hấp thụ qua da hàng loạt hóa chất cực độc như amiang, muội than, dioxin, benzen và đặc biệt là PFAS. Ví dụ như là ung thư thận do PFAS tích tụ lại ở thận với nồng độ cực cao, làm tổn thương các tế bào ống thận và kích hoạt tế bào ung thư phát triển. PFAS là chất gây ra rối loạn nội tiết mạnh, bắt chước hormone estrogen và phá hủy hệ nội tiết nam giới, dẫn đến tỷ lệ ung thư tinh hoàn ở lính cứu hỏa cao vượt trội so với người bình thường. Sự tích tụ sinh học của hóa chất vĩnh cửu trong các mô tuyến nội tiết làm xáo trộn quá trình phân chia tế bào, cũng có thể dẫn đến ung thư tuyến tiền liệt và ung thư tuyến tụy.
0: Phải chăng có mối liên hệ nhân quả nguy hiểm giữa tình trạng khí hậu nóng lên toàn cầu và số lượng đám cháy gia tăng?
3: Nghịch lý lớn nhất của PFAS có lẽ nằm ở tác động đối với môi trường toàn cầu. PFAS góp phần làm trầm trọng thêm khủng hoảng khí hậu, tạo ra một vòng luẩn quẩn. Ví dụ trong các vụ cháy rừng, PFAS bay hơi, nhưng thay vì biến mất, chúng bay vào khí quyển. Khi gặp nhiệt độ cao, PFAS bị phân hủy và giải phóng ra các khí flo hóa. Những chất khí này có tiềm năng gây nóng lên toàn cầu rất lớn, gấp tới 23.000 lần so với khí CO2. Trong khi mà CO2 có thể được cây xanh hấp thụ dần, thì các khí flo này tồn tại dai dẳng trong bầu khí quyển từ hàng trăm đến hàng chục ngàn năm. Hệ quả nhãn tiền đang xảy ra tại các vùng ôn đới như ở Nam Âu. Thời tiết khô hạn cực đoan khiến các vụ cháy rừng bùng phát với tần suất dày đặc và quy mô tàn khốc hơn. Lính cứu hỏa lại phải lao vào trận chiến dập lửa, tiếp tục phun bọt chứa PFAS và tiếp tục hít vào cơ thể chính thứ hóa chất đang tàn phá hành tinh của chúng ta.
0: Bài toán khó đó là làm sao để tự bảo vệ mà không phá hủy môi trường.
3: Tại châu Âu, quy định REACH và quy định về nước uống năm 2020 đã hạn chế việc sử dụng một số loại PFAS, đồng thời là lệnh cấm hoàn toàn đang được thảo luận để áp dụng trong giai đoạn 2020.

0: đầu độc lính cứu hỏa và môi trường như thế nào. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi trọng thành điểm báo.
1: Điểm báo.
2: Kính thưa quý vị, tranh cử Tổng thống Pháp, đặc biệt với việc tỷ phú Mỹ Elon Musk chính thức ủng hộ ứng cử viên cực hữu Marine Le Pen là một chủ đề hàng đầu của báo chí hôm nay, cùng với các vấn đề cấp bách về chính sách đối với thời tiết nóng bức và khô hạn đang đe dọa cuộc sống của người Pháp với 3 đợt nóng dữ dội kể từ đầu hè.
3: Le Figaro chạy tựa lớn trang nhất, Le Cornu, Castex v.v. các ứng cử viên dự phòng của khối cánh trung nhấn mạnh đến nỗi lo ngại cho đến nay chưa hề xuất hiện đối thủ nặng ký nào đối với lãnh đạo cực hữu Marine Le Pen và lãnh đạo cực tả Jean-Luc Mélenchon.
2: Không khí hoài nghi bao trùm hầu hết các phe nhóm chính trị, dẫn đến xu thế xuất hiện rất nhiều ứng cử viên nhỏ, thậm chí những người hoàn toàn không thuộc giới chính trị như nhà lãnh đạo doanh nghiệp Michel-Édouard Leclerc hay nhà đầu tư ngân hàng và một biểu tượng của cánh tả cấp tiến Mathieu Pigas. Trước thềm bầu cử chưa đầy một năm, hiện có đến khoảng 30 ứng cử viên ra tranh cử.
3: Về phía khối cánh trung, theo thăm dò của Viện Odoxan Backbone, đa số những người ủng hộ Tổng thống Macron muốn đương kim Thủ tướng Le Cornu ra tranh cử, thay vì những người tiền nhiệm gần đây là hai cựu Thủ tướng Attal và Philippe.
2: Cuộc thăm dò cho thấy đa số những người ủng hộ đảng cầm quyền của Tổng thống coi ông là ứng cử viên sáng giá hơn so với Gabriel Attal 59% và Edouard Philippe 57%, hiện đang lãnh đạo hai đảng Renaissance và Horizon. Tuy nhiên, theo Le Figaro, bất chấp sự ủng hộ này, Thủ tướng Le Cornu rất kín tiếng và không bỏ lỡ cơ hội để khẳng định việc tranh cử Tổng thống không nằm trong chương trình nghị sự của ông. Thủ tướng Le Cornu đang xây dựng hình ảnh của một tu sĩ chiến binh, miệt mài dấn thân cho sứ mạng điều hành chính phủ, coi vai trò của ông như một sứ mệnh thiêng liêng, tránh xa ánh hào quang trong công luận. Người dân Pháp thích phong cách kín tiếng của ông ấy theo một cựu lãnh đạo công đoàn. Tuy nhiên, Le Figaro hoài nghi về ý định thực sự của Thủ tướng Le Cornu, đồng thời liệt kê một loạt các hạn chế của phương án Le Cornu, từ lòng trung thành tuyệt đối dành cho Tổng thống Emmanuel Macron cho đến việc chưa xây dựng được một ekip riêng. Một nhược điểm khác đó là chính trị gia này dường như không muốn công khai những khía cạnh quan trọng trong đời tư, mà đây là điều không tránh khỏi khi ra tranh cử Tổng thống. Hơn nữa, xét về toàn xã hội Pháp thì chỉ có lần lượt 38% và 37% cử tri ủng hộ ông nhiều hơn so với hai cựu thủ tướng Attal và Philippe.
3: Hình ảnh trang nhất hôm nay của Libération là gương mặt tỷ phú Mỹ Elon Musk với mái tóc của lãnh đạo cực hữu Pháp Marine Le Pen với hàng tít Musk bầu cho Le Pen.
2: Ngày 15 tháng 7, Elon Musk chính thức ủng hộ Le Pen. Hành động can thiệp của nhà tỷ phú là điều không gây bất ngờ vì Musk đã nhiều lần tuyên bố và đã nhắc lại điều này sau khi Le Pen bị kết án trong vụ lạm dụng quỹ châu Âu. Tuy nhiên, bài xã luận của Libération nhấn mạnh rằng đây là hành động can thiệp đầu tiên vào nội bộ chính trị nước Pháp kể từ khi cuộc tranh cử bắt đầu cách này một tuần. Và việc ông Musk khẳng định Le Pen là hy vọng cuối cùng của nước Pháp đang làm nổi rõ những mâu thuẫn về đường lối của đảng cực hữu. Sự ủng hộ của Musk, biểu tượng của sự giàu có vô hạn và quyền lực của các tập đoàn công nghệ khổng lồ nằm ở thượng đỉnh quyền lực của nền kinh tế thế giới, xa cách vô hạn với đời sống của người dân thường. Ít nhất cũng có thể nói là không mấy phù hợp với chiến lược của bà Le Pen, người muốn tỏ ra gắn bó mật thiết với người dân bình thường. Theo Libération, thì tuyên bố của Musk đã được đón nhận một cách thận trọng bởi đội ngũ của Le Pen, với thái độ chúng tôi đâu có yêu cầu điều này. Tuy nhiên, Libération cũng cảnh báo là các cuộc can thiệp vào cuộc tranh cử Tổng thống Pháp từ phía Elon Musk chắc chắn sẽ không dừng ở đây, và điều đáng chú ý hơn là những can thiệp ngầm.
3: Trong lúc mà tỷ phú Musk can thiệp vào bầu cử Pháp, Ngoại trưởng Mỹ mở màn chiến dịch tấn công toàn diện với Tòa hình sự quốc tế.
2: Thông qua một tuyên bố, một video trên nền tảng X, một bài bình luận trên tờ báo Mỹ Wall Street Journal, Ngoại trưởng Marco Rubio khẳng định rõ Hoa Kỳ đặt mục tiêu dỡ bỏ hoàn toàn Tòa án hình sự quốc tế, cơ quan có nhiệm vụ xét xử những kẻ phạm tội ác chiến tranh, diệt chủng và tội ác chống loài người, từng viên gạch một nếu cần, Rubio nhấn mạnh. Theo lãnh đạo ngoại giao Mỹ, thì Tòa án hình sự quốc tế là nơi tập trung đầy rẫy những quan chức theo tư tưởng toàn cầu hóa đang đe dọa chủ quyền của nước Mỹ, xin trích, đang gây chiến với đất nước chúng ta, không phải bằng đạn pháo hay tên lửa, mà thông qua các quy chế, hiệp ước và sức mạnh của cái gọi là luật pháp quốc tế, hết lời dẫn. Theo ông Rubio, việc tòa án quốc tế này giành quyền điều tra về các nhân viên, quân nhân, quan chức Mỹ vì các hành động của họ trong các xung đột ở nước ngoài khiến Hoa Kỳ ngừng tồn tại với tư cách là một quốc gia độc lập có chủ quyền.
3: Về chủ đề này, Le Monde có bài xã luận Tòa án hình sự quốc tế, một cơ chế bảo vệ chưa hoàn hảo nhưng cần thiết để chống lại tình trạng kẻ phạm tội không bị trừng phạt.
2: Le Monde nhấn mạnh, Tòa án hình sự quốc tế tại La Hague

0: Được thành lập năm 1998, đang phải đối mặt với những cuộc tấn công mạnh mẽ từ chính quyền Trump. Mặc dù hệ thống tư pháp quốc tế chắc chắn không hoàn hảo, nhưng không thể biện minh cho việc chống lại CPI. Lâm Mông lưu ý, kể từ khi thành lập năm 2002, Hoa Kỳ đã luôn phản đối Tòa án Hình sự Quốc tế vì cho rằng xâm phạm chủ quyền quốc gia, và thậm chí đã ra luật cho phép sử dụng vũ lực để giải cứu công dân Mỹ bị tòa án truy tố. Tuy nhiên, gần đây, Tòa án Hình sự Quốc tế đã mở rộng phạm vi truy tố, không chỉ nhắm vào lãnh đạo nhiều nước châu Phi, mà cả Tổng thống Nga Putin và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, một đồng minh của Washington. Những xuyên tạc và tấn công của Mỹ khiến nhiều người có thể quên đi sự việc là Tòa án Hình sự Quốc tế đã là một cơ chế lập ra nhằm răn đe các hành động tàn bạo trên quy mô toàn cầu. Cụ thể là sau các phiên tòa đặc biệt chuyên xử lý tội ác chiến tranh, tội ác chống nhân loại và tội ác diệt chủng tại Nam Tư cũ, Rwanda và Campuchia, khi việc khoanh tay đứng nhìn các hành động tàn bạo xảy ra là điều không thể dung thứ. Báo Le Monde nhấn mạnh rằng không gì có thể phủ nhận được tính chính danh của tòa án này, và trong bối cảnh hiện nay, khi việc sử dụng vũ lực tiếp tục lấn át lẽ phải, hy vọng là Tòa án Hình sự Quốc tế có thể trụ vững được trước đợt tấn công mới nhất này từ Hoa Kỳ. Theo Le Monde, cũng không thể đặt hy vọng gì vào Trung Quốc trong lúc châu Âu nhiều khi có một thái độ không rõ ràng về chủ đề này.
1: Nắng nóng kéo dài và sự thụ động của nước Pháp là chủ đề bài xã luận Nhật báo Kinh tế L'Echo, ba đợt nóng dữ dội và ba bài học.
0: Các đợt nóng diễn ra liên tục trong 3 tháng vừa qua và phá kỷ lục về nhiệt độ với cháy rừng khô hạn gia tăng. Thế nhưng những người có trách nhiệm trong bộ máy chính quyền, theo L'Echo, đã không có hành xử đúng tầm mức. Bài học thứ nhất được nêu bật là các cuộc tranh luận đã chỉ xoay quanh màu trên bản đồ thời tiết, máy điều hòa hay số lượng máy bay chữa cháy Canada, trong lúc vấn đề cơ bản là chiến lược thích ứng với nhiệt độ 35 đến 40 độ C kéo dài trong 4 tháng. Hàng loạt hành động cần làm khẩn cấp như việc trang bị rèm che nắng cho các trường học hay máy điều hòa ngay lập tức cho các bệnh viện đã bị coi nhẹ. Bài học thứ hai theo L'Echo đó là sự rối loạn khí hậu đang gia tăng, ngày càng làm tăng thêm hố sâu ngăn cách giữa các tầng lớp xã hội với người nghèo, người lao động ngoài trời và nông dân là các nhóm chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. L'Echo nhấn mạnh rằng việc nhà nước tập trung vào các nhóm xã hội này là điều khẩn thiết. Bài học thứ ba được L'Echo rút ra đó là châu Âu với 6% lượng khí thải toàn cầu hiện đang chậm trễ trong việc chuyển đổi năng lượng. Tỷ lệ điện khí hóa trong tiêu thụ gần như đang dậm chân tại chỗ từ 10 năm nay, với tỷ lệ phát thải chiếm 6% toàn cầu, châu lục vẫn trì trệ ở mức 23% điện khí hóa trung bình và 27% đối với nước Pháp, bất chấp việc tỷ lệ năng lượng tái tạo trong sản xuất điện tăng mạnh. Điểm hết sức bất hợp lý theo L'Echo đó là khí đốt hiện bị đánh thuế thấp hơn là điện. Sau nắng nóng là khô hạn.
1: Xã luận Nhật báo La Croix khuyến nghị chính quyền cần phải có chiến lược sử dụng nước hợp lý.
0: Theo dự báo của các nhà khoa học, thì tình trạng này sẽ ngày càng thường xuyên và nghiêm trọng hơn. Nước không còn là nguồn tài nguyên dồi dào, vô hạn nữa. Vì vậy, cần phải có một cuộc thảo luận trên quy mô toàn quốc về việc sử dụng nước. Hiện tại, dự luật nông nghiệp khẩn cấp đang được thảo luận tại Quốc hội Pháp nhằm hỗ trợ các ngành phụ thuộc vào tưới tiêu. Nhưng theo Nhật báo Công giáo La Croix thì cần phải xem xét lại mô hình này. Nước phải được xem như một tài sản chung, không ai có quyền chiếm đoạt làm của riêng.
2: Vừa rồi là một điểm báo của Trọng Thành. Tiếp theo chương trình là tạp chí văn hóa. Thành Phương nói về chủ đề ký ức những gia đình Việt Nhật thời Thế chiến thứ hai qua tác phẩm Marie Carvel của Phan Quang được triển lãm tại Liên hoan Nhiếp ảnh Quốc tế Arles tại Pháp.
3: Tạp chí Người Pháp Nước Pháp.
4: Liên hoan Nhiếp ảnh Quốc tế tại thành phố Arles miền Nam nước Pháp vừa khai mạc hôm 6 tháng 7 vừa qua. Qua sự giới thiệu của Gallery Bảo tại Paris, loạt tác phẩm mang tên Recover của nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam Phan Quang đã được tuyển chọn để tham gia cuộc triển lãm trong khuôn khổ giải thưởng Prix Découverte Louis Roederer tại Liên hoan này. Dựa trên quá trình nghiên cứu kéo dài nhiều năm, Recover khai thác một chương ít được biết đến trong lịch sử Việt Nam. Đó là câu chuyện về gia đình của những người phụ nữ đã lấy chồng là binh lính Nhật ở lại Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ hai. Đối với cô Lê Thiên Bảo, người sáng lập và điều hành Gallery Bảo, hơn 10 năm sau khi ra đời, tác phẩm Recover vẫn giữ nguyên sức mạnh của một tác phẩm thể hiện khả năng của nhiếp ảnh trong việc lưu giữ, khơi lại và tái kiến tạo lịch sử. RFI Việt ngữ đã có dịp gặp Phan Quang tại Paris ngày 7 tháng 7 vừa qua, trước khi anh đến thành phố Arles để dự triển lãm. Sau đây mời quý vị theo dõi bài phỏng vấn. RFI Việt ngữ hôm nay rất vui mừng được tiếp chuyện với

0: với nghệ sĩ Phan Quang tại Paris. Theo chúng tôi biết thì anh là một nhiếp ảnh gia cho ngành báo chí. Thế thì vì sao anh đã quyết định chuyển sang con đường nhiếp ảnh nghệ thuật?
1: Dạ, nhiếp ảnh nghệ thuật thì nó là một cách thể hiện khác về nhiếp ảnh, vì nó cũng thôi thúc tôi trong rất là nhiều năm. Thì có một cái cơ duyên từ năm 2009 thì cái sự thôi thúc đó đẩy tôi ra bên ngoài và tiếp cận với cái nền nhiếp ảnh gọi là nghệ thuật đương đại. Thì cái đó là một trong những phương pháp thể hiện khác so với cái lối nhiếp ảnh trong nước đang vận hành. Cái lối nhiếp ảnh đấy thì nó đeo đuổi tới bây giờ. Từ 2009, 2008 thì tác phẩm của Quang nó nằm trải dài ở rất là nhiều cuộc triển lãm ở Việt Nam cũng như quốc tế. Nhưng mà hầu như là nhiều người Việt Nam họ cũng chưa có quen lắm, nên là cái cách mình thể hiện cũng lẳng lặng, mà cái việc mình thực hành thì nó đi sâu vào trong các cái giá trị cốt lõi và phải nghiên cứu rất là kỹ, phải đọc rất là nhiều.
0: Khi tôi nói về nghệ thuật đương đại và nhiếp ảnh nghệ thuật thì có nghĩa là không chỉ có nhiếp ảnh không, mà đôi khi tùy theo chủ đề chúng ta có thể kết hợp với các bộ môn nghệ thuật khác để mà thể hiện đúng ý đồ của mình.
1: Thực ra thì nó không có giới hạn, do Quang thuận tay với nhiếp ảnh nên là đi hẳn vào nhiếp ảnh. Chứ còn Quang cả làm phim thì Quang làm điêu khắc rất nhiều, cả vẽ tranh. Và có cả bản thân trong nhiếp ảnh của Quang cũng là một cái performing rồi. Nên là nó không có giới hạn ở trong các cái môn thực hành. Còn đối với Quang, nhiếp ảnh là một cái môn mà mình giỏi nhất. Thì mình thường dùng cái phương tiện đấy để thể hiện cái ý tưởng của cái series tác phẩm hoặc là một cái tác phẩm nào đấy.
0: Trong quá trình tìm tòi đó thì anh đã hoàn tất một cái công trình nghệ thuật mang tên là Recover vào năm 2016. Và công trình này đã được giới thiệu ở nhiều triển lãm quốc tế. Nay thì tác phẩm này được giới thiệu tại triển lãm ACL. Trước hết thì anh có thể cho biết là vì sao anh đã chọn cái đề tài cho cái Recover, thế là nói về những gia đình mà trước đây có người lấy những người Nhật Bản ở lại sau Thế chiến thứ hai.
1: Thực ra thì Recover là một trong khoảng 10 cái series mà trong quá trình thực hiện của Quang nó được show ra bên ngoài. Recover nó là một cái đề tài mà thực dạng là rơi tổm ra ngoài khỏi cái sự quan tâm của nghệ sĩ cũng như xã hội ở Việt Nam. Thì tôi may mắn được tiếp cận một cách tình cờ trong quá trình chuẩn bị, vì tôi đã chọn cái văn hóa Nhật Bản để làm đối trọng. Nên là khi đó mới chú tâm tới những cái gì liên quan Nhật Bản, thì khi phát hiện manh mối rất là nhiều thứ nó đi về cái việc đấy, cũng nhờ cái kỹ năng làm báo một phần để tìm tòi ra những cái mắc xích sâu chuỗi nó lại, thì làm cái dự án ở trong vòng 6 năm. Bản thân tôi tới bây giờ vẫn vậy, làm tác phẩm không lo. Với bản thân tác phẩm hay thì nó sẽ tự có cái đời sống của nó, không có lúc này thì lúc khác. Nên thực ra đối với tôi cứ làm, không biết nó sẽ đi tới đâu trong cái đời sống của tác phẩm ấy.
0: Nhưng mà cơ duyên nào đã đẩy Phan Quang tới với những gia đình đó?
1: Thực ra nó cũng là một cái duyên. Lúc đầu tôi dùng cái văn hóa Nhật Bản để đối trọng với một số nền văn hóa của châu Á. Thì lạ lùng vì có những cái người rất là giống người Nhật. Mà đào sâu mãi. Và tôi ngồi với những cái gia đình đấy trong vòng 6 năm, trở thành giống như người thân, người anh, người em trong gia đình, thì mới triển khai được cái dự án này.
0: 6 năm chắc là đủ để có được cái sự tin cậy của những gia đình đó, để mà Phan Quang có thể chụp những bức ảnh theo đúng ý đồ nghệ thuật của mình. Thì những bức ảnh mà chúng tôi thấy được thì những gia đình đó có những người ngồi giống như những bức tượng, và phủ trên đó là một tấm voan khá là trong suốt. Vì sao là chúng ta lại có cái dụng ý đó?
1: Thực ra là năm 2013 là tôi có một cái may mắn là lưu trú ở bên Nhật, ở Yokohama, thì mới đi tìm hiểu, thì mới đọc được một cái tài liệu năm 1955 mà tất cả những người lính Nhật họ về nước. Thì cũng chính cái năm đấy thì thành phố Kyoto ấy, nó có một cái nhà máy sản xuất von. Đúng thời điểm đấy luôn thì mình may mắn mình mới tìm ra được lại cái nhà máy đó và mua cái vải von đấy. Vì von đối với Việt Nam đó là một cái vải dùng tượng trưng cho đám cưới. Còn ở Nhật nó cũng là dùng để may kimono, nên là đó là đại diện cho tình yêu hết. Và cũng là cái năm mà những người lính Nhật phải về nước, thì cuộc sống những cái gia đình đấy ở Việt Nam giống như đóng băng hết toàn bộ, nó bao phủ lên một cái lớp màng, và họ là con của những người phát xít. Không thể, nói chung cái thời điểm đấy rất là khó phát triển ở Việt Nam, và bên Nhật thì họ cũng không liên quan gì tới cái đấy hết. Bởi vì đối với lính Nhật thì họ không có đồng ý cho cái việc cưới một phụ nữ ở cái nước An Nam. Cái thời điểm đấy nó khác, văn hóa nó khác. Nên là cái giống như những cuộc sống gia đình của họ rơi ra ngoài vòng xoáy phát triển của xã hội. Thì khi đó mình mới giải quyết được cái câu chuyện là chụp hình. Thì mình mới mua cái vải von đó bên Nhật về mình phủ lên hết các cái gia đình. Mà anh biết rồi, ở gia đình Việt Nam mà phủ cái vải trắng lên là tương đương với lại tan chế rồi các thứ, nên phải đủ thân rồi mới cho.
0: Thế còn họ sẵn lòng để cho phủ lên cái tấm von đó, bởi vì họ hiểu rằng tấm von nó tượng trưng cho cái sự ngưng động của thời gian, tức là kể từ đó là cuộc sống của họ coi như cắt đứt liên lạc với những người mà họ đã từng chung sống.
1: Đúng rồi, dạ. Họ vẫn mong người cha, người chồng của họ, nhưng mà nó vô vọng. Có một cái chi tiết tôi vẫn khóc hoài là lúc mà tôi ở Nhật thì những cái người con họ muốn xin một cái nắm đất từ bên Nhật về để bỏ vào cái lư hương để mà thắp hương hàng ngày để họ nhớ quê cha đất tổ. Thì tôi xin lỗi, và tôi cũng phải dùng một cái thủ thuật gọi là lừa mang được đất về cho họ, chứ còn Nhật nó không cho mang vô, và chính phủ Việt Nam cũng không cho mang vô. Nếu mà tượng trưng cho họ để họ bỏ vô cái lư hương, họ thắp hương ấy, thì ai cũng khóc, tôi cũng khóc luôn.
0: Như vậy thì mấy chục năm sau, tâm trạng của những người con, người cháu của những gia đình đó như thế nào? Họ có còn hoài niệm về cái thời đó hay không? Hay là đối với họ bây giờ đã trở thành quá khứ rồi?
1: Nó người Việt mình mà, anh ở đâu đi nữa, anh cũng cần về quê cha, đất tổ. Đối với những người đó, họ mong mỏi họ được về Nhật, họ được sống với tinh thần hào khí của Nhật Bản. Vì đối với họ, trên ID của họ thì vẫn là nguyên quán Nhật Bản mà.
0: Vâng, thì trong cái quá trình tái lập lại công lý cho những gia đình đó, để mà gây sự chú ý của nhà chức trách Nhật, anh đã có những hành động gì và chính phủ Nhật có đáp ứng hay không?
1: Khi mà tìm hiểu cái dữ liệu ở Việt Nam tôi làm gần xong á, thì khi đọc lại từng bộ lịch sử á, thì tất cả châu Á đều ảnh hưởng thường gần giống nhau. Khi lính Nhật tràn vô thì tất nhiên nó có phải liên quan với phụ nữ. Khi đấy tôi viết gần khoảng 270 lá thư bằng tiếng Anh gửi đi tất cả các lãnh sự quán cũng như tất cả những cái nơi mà có liên quan tới Nhật Bản, và tôi tin họ có một cái dữ liệu cụ thể nào đó để mà có thể cung cấp đầu mối, vì nó khác ở Việt Nam, đi tìm rất khó. Thì trong vòng cả năm trời mà gửi đi rồi hy vọng không có một cái phản hồi nào. Sau đấy thì tôi phải tự đi tìm, tôi mua những cái tài liệu và sâu chuỗi từng nấc một, từng nấc một, từng nấc một để tìm ra những cái người Thái Lan, người Malaysia, người Philippines, người Hàn Quốc. Và mỗi nơi nó sẽ có những cái trường hợp khác nhau, những cái vấn đề khác nhau, và tôi phải tự đi làm hết. Thực ra cái dự án này đối với Nhật Bản thì họ cũng không có support mấy, cũng không có liên quan gì với họ. Nhưng mà có một điều đặc biệt là khi Nhật Hoàng qua Việt Nam thì NHK mới phỏng vấn và đưa ra những cái nhận định mà đây là một cái mối liên kết. Và sau đấy thì Nhật Hoàng có tới thăm cái bà Xuân này rất là rõ ràng. Thì sau đấy thì mình không có đi sâu vô vấn đề đó nữa. Nhưng mà khi mà NHK bay vô Sài Gòn phỏng vấn tôi thì tất nhiên cái dự án này trước đó họ đã biết rồi, nhưng mà tôi gửi mail thì họ không nói, không trả động gì.
0: Vâng, chúng tôi rất cảm ơn nghệ sĩ Phan Quang đã trả lời phỏng vấn RFI Việt ngữ hôm nay.
1: Dạ, Phan Quang rất là vinh hạnh được đài RFI phỏng vấn, cũng may mắn nhiều bạn bè giúp đỡ. Mình tới Paris có ngày mà được ngồi với anh Thanh Phương, đó là một cái điều vinh hạnh, nhưng cảm ơn.
2: Vừa rồi là tạp chí văn hóa của Thanh Phương. Ghép lại chương trình hôm nay là tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự, nói về nguyên tắc ngoài lãnh thổ, kho vũ khí pháp lý mới của Trung Quốc trong cạnh tranh thương mại. Tạp chí do Minh Anh thực hiện và được phát lần đầu vào hôm qua.
3: Tạp chí Tiêu Điểm Thưa quý vị, ngày 22 tháng 6, 2026, Trung Quốc thông báo loạt trừng phạt mới có hiệu lực ngay lập tức nhắm vào hàng chục công ty Mỹ, chủ yếu trong các lĩnh vực quốc phòng và đất hiếm, để đáp trả quyết định của Lầu Năm Góc đưa các tập đoàn như Alibaba và BYD vào danh sách đen. Ăn miếng trả miếng, Bắc Kinh kể từ giờ không ngần ngại trừng phạt các công ty nước ngoài mà còn cấm các doanh nghiệp trong nước tuân thủ các biện pháp ngoài lãnh thổ của những nước khác, đặc biệt là Mỹ. Để đáp trả nguyên tắc ngoài lãnh thổ của Mỹ, Trung Quốc đang hoàn thiện các công cụ pháp lý của mình. Từ nhiều năm qua, Bắc Kinh triển khai kho vũ khí pháp lý vượt ra ngoài lãnh thổ mà nạn nhân liên đới đầu óc tài chính, con gái nhà sáng lập Hoa Vi tại Vancouver, theo yêu cầu của chính quyền Washington. Trung Quốc đã bắt giữ và tống giam hai công dân Canada là Michael Kovrig và Michael Spavor trong vòng hơn 1.000 ngày trong những điều kiện ngặt nghèo. Sự việc đã gây ra một cuộc khủng hoảng ngoại giao.

0: nghiêm trọng giữa Ottawa và Bắc Kinh. Đối với Trung Quốc, sự phát triển của nguyên tắc ngoài lãnh thổ của Mỹ dường như là một hành động gây hấn nhắm thẳng vào chính quyền Bắc Kinh, cảm thấy bị đe dọa bởi tất cả các điều khoản về luật ngoài lãnh thổ của Mỹ kể từ khi Hoa Vi bị tuyên bố là mối đe dọa an ninh mạng tiềm tàng vào năm 2009. Trung Quốc thời ông Tập Cận Bình đã có những thay đổi triệt để về lập trường. Ngay từ năm 2019, ông đã có một tuyên bố rõ ràng kêu gọi tất cả các thể chế Trung Quốc, nhà nước, đảng xây dựng một đạo luật có hiệu lực ngoài lãnh thổ cho đến thời điểm đó vẫn còn khá hạn chế. Trả lời France 24, nhà nghiên cứu về Đông Á, ông Mathieu Duchatel giải thích tiếp.
1: Đó là một loạt các văn bản mang tính chất kinh tế. Tôi nghĩ điều cốt lõi trong tất cả những điều này là ý tưởng về sự trả đũa được đưa vào trong luật thương mại quốc tế của Trung Quốc. Và trước hết, đây là một biện pháp tương tự như cách tiếp cận của Mỹ, nghĩa là lập danh sách các thực thể không đáng tin cậy, các thực thể nước ngoài, cuối cùng định nghĩa chúng một cách rất rộng rãi, đó là các chủ thể kinh tế, hoặc thậm chí không nhất thiết là các chủ thể kinh tế, mà là các chủ thể mà hành động của họ có thể gây nguy hiểm cho lợi ích của Trung Quốc. Đó là về lợi ích, chứ chưa phải là vấn đề an ninh.
0: Trong một bài ghi chú đăng vào tháng 12 năm 2025, Viện Montaigne giải thích rằng luật ngoài lãnh thổ của Trung Quốc theo đuổi ba mục tiêu.
2: Thứ nhất, nguyên tắc ngoài lãnh thổ được lập ra là để giải quyết những vụ cạnh tranh mang tính hệ thống với Hoa Kỳ. Đây là kho vũ khí phòng thủ của Bắc Kinh nhằm mục đích giảm thiểu tác động của các lệnh trừng phạt kinh tế của Mỹ và chống lại các hạn chế xuất khẩu của Hoa Kỳ, ngăn chặn Trung Quốc tiếp cận với lại các công nghệ lưỡng dụng.
0: Thứ hai, Bắc Kinh cũng áp dụng luật lệ của mình ở nước ngoài để tăng cường sự hiện diện và ảnh hưởng toàn cầu bằng cách tuân theo logic thực dụng, tập trung vào việc bành trướng sức mạnh và cân bằng quyền lực với Hoa Kỳ. Chính quyền Bắc Kinh cố gắng sử dụng luật pháp Trung Quốc để giải quyết các vấn đề tranh chấp lãnh thổ, chẳng hạn như ở Biển Đông, và sử dụng ngôn ngữ pháp lý của mình để hợp pháp hóa các hành động của Trung Quốc. Cuối cùng, Trung Quốc áp dụng các chính sách an ninh công của mình ra ngoài lãnh thổ để triển khai chương trình nghị sự của Trung Quốc về an ninh nội địa, tức người nước ngoài, những người bất đồng chính kiến, các vấn đề liên quan đến Hồng Kông và Đài Loan trên phạm vi toàn cầu. Bắc Kinh cho thiết lập các đồn cảnh sát phi chính thức ở nước ngoài và tìm cách cưỡng chế hồi hương một số công dân của mình. Việc đe dọa, răn đe và dẫn độ cưỡng bức công dân Trung Quốc ở nước ngoài đang đặt ra một thách thức đáng kể đối với các nền dân chủ châu Âu. Theo quan sát của Mathieu Duchatel, khi nói đến lợi ích, Trung Quốc đã đề ra một phạm vi áp dụng nguyên tắc ngoài lãnh thổ rất rộng, vượt ra ngoài phạm vi an ninh quốc gia.
1: Điều cần hiểu là mọi biện pháp mà Trung Quốc thực hiện để giảm thiểu tính chất dễ bị tấn công trước nguyên tắc ngoài lãnh thổ của Mỹ đều có thể được sử dụng để tấn công và cưỡng chế. Điểm khác biệt trong cách tiếp cận của Trung Quốc và cụ thể là của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong văn hóa chiến lược của mình thực sự là ý tưởng về chiến tranh thông qua luật pháp. Điều này được thể hiện trong các vấn đề không chỉ thuần túy về kinh tế mà cả trong tranh chấp lãnh thổ. Ở đó Trung Quốc có cả một chiến lược sử dụng luật pháp để củng cố hay hợp pháp hóa các lập trường của mình. Trên thực tế, Bắc Kinh có một đường hướng chỉ đạo chung từ các vấn đề lãnh thổ đến các hồ sơ kinh tế và địa kinh tế.
2: Được trang bị cả một kho vũ khí pháp lý như vậy, Trung Quốc kể từ giờ không chỉ có thể đáp trả với các biện pháp ngoài lãnh thổ của Mỹ như lập danh sách đen những cá nhân, những thực thể hay là doanh nghiệp, mà còn có thể kiểm soát điểm đến cuối cùng của nhiều mặt hàng xuất khẩu giống như là những gì mà Washington đã thực hiện từ nhiều thập niên thông qua một số những luật lệ, trong đó đáng chú ý hơn cả là luật ITA, kiểm soát xuất khẩu vũ khí và các luồng giao thông trang thiết bị quân sự của Hoa Kỳ.
0: Vị giám đốc nghiên cứu quốc tế Viện Montaigne trên đài Phong Vinh Cá Thờ nhắc lại.
1: Trung Quốc có luật kiểm soát xuất khẩu từ năm 2021, có hiệu lực từ năm 2025. Nhưng Bắc Kinh đã thực hiện kiểm soát xuất khẩu đối với các nguyên vật liệu quan trọng mà họ chiếm ưu thế mà không đưa ra lý do pháp lý chính đáng.
0: Đây là những gì xảy ra đối với đất hiếm, một vũ khí chiến lược lợi hại mà Bắc Kinh giờ không ngần ngại sử dụng để đối đầu với Washington. Danh sách đất hiếm bị cấm xuất khẩu đang liên tục được mở rộng, đặc biệt là đối với chất gali và germani, những nguyên tố thiết yếu trong lĩnh vực bán dẫn. không những có khả năng phòng thủ, tấn công và Bắc Kinh giờ còn có thể ngăn cấm các doanh nghiệp tuân thủ các trừng phạt của phương Tây. Kể từ năm 2021, Trung Quốc đã củng cố một đạo luật gồm 15 điều khoản để chống lại việc áp dụng các biện pháp ngoài lãnh thổ của Mỹ và châu Âu trên lãnh thổ Trung Quốc. Tuy nhiên, phải đợi đến ngày 2 tháng 5 năm nay, Bắc Kinh lần đầu tiên sử dụng đến luật ngăn chặn hay luật chống trừng phạt nước ngoài, cấm các doanh nghiệp Trung Quốc tuân thủ lệnh trừng phạt do Washington áp đặt vào cuối tháng 4 vừa qua, nhắm vào 5 nhà máy lọc dầu Trung Quốc với cáo buộc những hãng này đã mua dầu của Iran đang bị Hoa Kỳ cấm vận. Trong cuộc đọ sức Mỹ-Trung này, theo ông Matthew Duchatel, châu Âu hiển nhiên rơi vào một kịch bản tồi tệ.
1: Một doanh nghiệp châu Âu vừa phải tuân thủ các quy định ngoài lãnh thổ của Mỹ, nhưng để đáp ứng với việc này, họ cũng phải đối mặt với các yêu cầu trái ngược từ phía Trung Quốc.

0: RFI. Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt qua địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio.
1: RFI Radio France Internationale.
2: Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Iran cáo buộc Mỹ oanh kích hạ tầng dân sự trong loạt tấn công ban đêm. Pháp và Đức họp hội đồng bộ trưởng với trọng tâm là an ninh quốc phòng châu Âu. Tổng thống Donald Trump cáo buộc Trung Quốc can thiệp vào bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020. Mỗi ngày một sự kiện, trí tuệ nhân tạo, Trung Quốc thiết lập trật tự thế giới mới về công nghệ và thách thức vị thế của Hoa Kỳ. Theo dòng thời sự, hóa chất vĩnh cửu PFAS trong bọt chữa cháy, đầu độc lính cứu hỏa và môi trường như thế nào? Trong chương trình phát thanh ngày mai thứ Bảy 18 tháng 7, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là mục điểm tuần báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí Thế giới đó đây của Thùy Dương. Trong góc vườn âm nhạc do Tuấn Thảo phụ trách sẽ tưởng niệm danh ca nhạc pop rock Bonnie Tyler. Và cuối cùng là tạp chí văn hóa của Thanh Phương nói về ký ức những gia đình Việt-Nhật thời Thế chiến thứ hai qua tác phẩm Recover của Phan Quang. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Thanh Phương. Phần kỹ thuật âm thanh do Nạp Hạp Hồn đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.

0: Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với anh Vũ, Phan Minh, Chi Phương và Trọng Thành xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ Sáu ngày 17 tháng 7 năm 2026. Iran cáo buộc Mỹ oanh kích hạ tầng dân sự trong loạt tấn công ban đêm. Pháp và Đức họp hội đồng bộ trưởng với trọng tâm là an ninh quốc phòng châu Âu. Tổng thống Donald Trump cáo buộc Trung Quốc can thiệp vào bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020. Mỗi ngày một sự kiện, trí tuệ nhân tạo, Trung Quốc thiết lập trật tự thế giới mới về công nghệ và thách thức vị thế của Hoa Kỳ. Theo dòng thời sự, hóa chất vĩnh cửu PFAS trong bọt chữa cháy đụng đục lính cứu hỏa và môi trường như thế nào? Kính thưa quý vị, trong đêm hôm qua rạng sáng hôm nay 17 tháng 7, Hoa Kỳ thông báo loạt tấn công mới nhằm làm suy yếu năng lực quân sự của Iran. Tuy nhiên, chính quyền Tehran khẳng định là nhiều công trình dân sự đã bị phá hủy. Còn theo thông báo của Bộ Y tế Iran thì có 38 người chết và hơn 400 người bị thương vì các trận oanh kích của Mỹ từ ngày 22 tháng 6.
1: Theo hãng tin Pháp AFP, quân đội Mỹ khẳng định trên mạng X là đã tấn công vài chục mục tiêu quân sự của Iran, như các cơ sở theo dõi bờ biển và phòng không, cơ sở hậu cần quân sự và nhiều cơ sở hàng hải. Nhưng Iran lên án Mỹ đã nhắm vào các công trình dân sự, trong đó có hai cây cầu ở vùng Bandar Khamir, làm 7 người thiệt mạng, một nhà ga ở Bandar Abbas và sân bay Isfahan ở miền đông nam Iran. Tất cả những công trình này đều nằm gần eo biển Hormuz. Trong thông cáo sáng 17 tháng 7, quân đội Iran cho biết đã tiến hành một vụ tấn công bất ngờ nhằm vào trung tâm chỉ huy các chiến dịch đặc biệt của Mỹ đặt tại Antav, đông nam Syria, phá hủy một hệ thống radar, nhiều máy bay trực thăng phục vụ các chiến dịch đặc biệt và một số quân nhân Mỹ đã bị chết, từ ngữ trong nguyên văn. Căn cứ của Mỹ ở Kuwait, Bahrain, Qatar tiếp tục bị Iran tấn công trả đũa bằng drone và tên lửa. Xung đột leo thang giữa Mỹ và Iran cùng với các cuộc tấn công tại khắp vùng vịnh lại làm gián đoạn phần lớn giao thông qua eo biển Hormuz. Ví dụ, theo hãng tin Anh Reuters, trong ngày 15 tháng 7, chỉ có 11 tàu đi qua eo biển này so với mức trung bình 125 tàu trước chiến tranh. Ngày 16 tháng 7, lực lượng vệ binh cách mạng Iran khẳng định sẽ không có dầu hoặc khí đốt được xuất khẩu qua eo biển Hormuz chừng nào các cuộc tấn công của Mỹ còn tiếp diễn. Để gây sức ép về giá xăng dầu, Tehran đã ra tín hiệu rằng họ có thể sử dụng đồng minh Houthi ở Yemen để đóng eo biển Bab el-Mandeb ở Hồng Hải. Đây cũng là một tuyến hàng hải quan trọng cho chuỗi cung ứng toàn cầu.
0: Trước tình hình căng thẳng hiện nay, Ngoại trưởng Pakistan và Trung Quốc đã kêu gọi Mỹ và Iran nối lại đàm phán. Sau cuộc gặp ngày hôm nay tại Thượng Hải, hai ngoại trưởng đã bày tỏ quan ngại trước tình hình hiện đang xấu đi. Ngày hôm qua, Quốc hội Ukraine đã phê chuẩn việc bổ nhiệm ông Sergei Koresky, Tổng Giám đốc Tập đoàn Năng lượng Nhà nước Naftogaz, làm tân thủ tướng, ông Yevgeny Kharma làm quyền Bộ trưởng Quốc phòng. Tuy nhiên, quyết định cách chức Bộ trưởng Quốc phòng Mikhailo Fedorov, một trong những thành viên được lòng dân nhất trong chính phủ, vẫn gây bất bình trong dân chúng và quân nhân. Hàng trăm người đã xuống đường tại thủ đô Kiev và nhiều thành phố khác. Theo các tin đồn lan truyền, thì quan hệ giữa hai người đã rạn nứt vì những cải cách mạnh mẽ mà ông Fedorov triển khai tại Bộ Quốc phòng. Từ Kiev, thông tin viên Luka Lazo tường trình.
2: Fedorov, 35 ans, incarne la jeunesse et l'audace face à lui Sirski, 60 ans.
3: Fedorov, 35 tuổi, là hiện thân của tuổi trẻ và sự táo bạo. Đối mặt với ông là Sirski, 60 tuổi, đại diện cho trường phái quân sự Liên Xô cũ. Đối với bà Olga, một bà mẹ trẻ mà chúng tôi đã gặp vào lúc trời đã tối, đứng dưới tòa nhà Quốc hội Ukraine, đây là một lựa chọn hiển nhiên. Với cách điều hành mà Fedorov đề xuất, mục tiêu là chiến thắng, còn những gì ông Sirski đề xuất thì đã lỗi thời. Andrei làm việc trong ngành công nghiệp quốc phòng. Theo anh, điều quan trọng nhất mà Fedorov mang lại là một triết lý chiến tranh mới. Ông Fedorov cố gắng chuyển đổi cách tiến hành chiến tranh theo hướng số hóa, ít phụ thuộc trực tiếp vào con người hơn nhằm giảm số thương vong cho binh sĩ. Nói cách khác là sử dụng nhiều drone hơn, ít tổn thất nhân mạng hơn. Một học thuyết quân sự đang phát huy hiệu quả. Chúng tôi có cảm giác thời điểm này là một bước ngoặt với những gì đang diễn ra ở Crimea. Các cuộc tấn công sâu của Ukraine vào lãnh thổ đối phương và các tuyến hậu cần của Nga bị cắt đứt. Nếu ông ấy rời đi, chúng tôi có nguy cơ quay trở lại những phương thức tác chiến cũ. Mới chỉ 20 tuổi nhưng đã là một cựu quân nhân, anh Sergei, bị thương trên chiến trường, cũng ca ngợi những nỗ lực của Fedorov trong việc ngăn chặn tham nhũng. Dân Ukraine không còn chấp nhận tham nhũng nữa. Thế nhưng hiện tượng này vẫn tiếp tục hoành hành trong quân đội, đặc biệt là tại Bộ Quốc phòng. Vì vậy, khi thấy Fedorov thực sự quyết tâm giải quyết vấn đề này và gây sức ép tối đa để chấm dứt nạn tham nhũng, với tôi một người lính trẻ, đó là điều rất đáng khích lệ. Khi giờ giới nghiêm sắp đến gần, những người biểu tình đều hẹn sẽ quay trở lại hôm sau để tiếp tục yêu cầu đưa ông Fedorov trở lại chính phủ.
4: Lukelazo, Kiev, RFI.
5: Drone của Ukraine tiếp tục gây lo lắng cho Nga ở Hắc Hải. Theo thông tin trên mạng Telegram của Robert Brovdy, chỉ huy lực lượng drone, 12 tàu của Nga tại khu vực này đã bị drone tấn công hôm nay. Những vụ tấn công này nâng tổng số tàu Nga bị tấn công ở Biển Đen và Biển Azov lên thành 159 chiếc kể từ đầu tháng 7. Vùng Odessa, miền nam Ukraine bên bờ Hắc Hải, bị Nga oanh kích bằng tên lửa và drone trong nhiều ngày liên tiếp. Sáng nay, trợ lý thị trưởng Odessa cho biết một tên lửa đã bắn vào một chung cư khiến 2 người thiệt mạng và 8 người bị thương.
0: Pháp và Đức họp Hội đồng Bộ trưởng với trọng tâm là an ninh quốc phòng châu Âu. Cuộc họp diễn ra ngày hôm nay tại thành phố Brünn ở Đức do Tổng thống Pháp Macron và Thủ tướng Đức Friedrich Merz chủ trì. Hai nước muốn nhấn mạnh đồng thuận về vấn đề hạt nhân, hỗ trợ Ukraine và tăng cường năng lực NATO. Paris và Berlin đều thấy cần thiết phải tăng cường năng lực quốc phòng châu Âu trong khuôn khổ NATO để đối phó với Nga và bù đắp cho việc Mỹ giảm dần cam kết. Thông tin viên RFI tại Berlin Pascal Thibault cho biết thêm thông tin.
6: Je suis très heureux de pouvoir être là ce soir et demain et de pouvoir avancer dans ce moment qui est celui
7: d'un chiến lược của châu Âu phản ứng Pháp Đức hay bứt lên bằng những dự án cụ thể sau cú sốc lớn đối với cả hai nước khi chương trình hệ thống tác chiến trên không tương lai SCAF gần như bị khai tử. Trong kỳ họp Hội đồng Bộ trưởng Pháp Đức cuối cùng dưới nhiệm kỳ của ông Macron, Tổng thống Pháp và Thủ tướng Đức Friedrich Merz muốn chứng minh rằng Paris và Berlin vẫn có thể tìm được tiếng nói chung, đặc biệt trong lĩnh vực an ninh, trong đó sáng kiến về răn đe hạt nhân mở rộng dự kiến sẽ được cụ thể hóa ngay từ mùa thu năm nay. Hai lãnh đạo cũng muốn thúc đẩy một châu Âu tự chủ hơn trong các lĩnh vực quốc phòng không gian, cũng như tăng cường năng lực về cạnh tranh và tài chính thông qua khung tài chính của Liên hiệp châu Âu cho những năm tới. Ở chặng cuối của nhiệm kỳ, Tổng thống Emmanuel Macron muốn chứng minh ông vẫn có thể gánh vác các dự án. Về phần mình, lo ngại bà Marine Le Pen có thể giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Pháp sắp tới, Đức muốn đẩy nhanh tiến độ của nhiều hồ sơ hợp tác trước mùa xuân năm 2027. Trong một bài bình luận trên báo, ông Roland Theis, chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Pháp-Đức tại Quốc hội Đức cho rằng cuộc họp Hội đồng Bộ trưởng song phương lần này có thể là một giai đoạn quyết định để tránh rơi vào tư tưởng cam chịu mà thay vào đó khẳng định trách nhiệm chung đối với tương lai của châu Âu. Việc nhấn mạnh vào xã hội dân sự trong cuộc gặp cũng được xem là cách để củng cố nền tảng quan hệ Pháp-Đức nếu quan hệ chính trị hai nước bị xấu đi.
8: Pascal Thibault, Berlin RFI.
0: Còn tại Vương quốc Anh, ngày hôm nay Đảng Lao động cầm quyền đã bầu nghị sĩ Andy Burnham làm lãnh đạo đảng trước khi ông nhậm chức thủ tướng thay thế ông Keir Starmer vào thứ hai tuần tới. Tuy nhiên, các thách thức cho tân thủ tướng Anh không hề nhỏ, từ nhu cầu cải tổ nền kinh tế tới sức ép từ Hoa Kỳ và Trung Quốc. Từ London, thông tin viên Nguyễn Giang tường trình.
9: Trong bài diễn văn nhậm chức lãnh đạo Đảng Lao động trưa hôm nay ở London, ông Burnham nêu ra các chính sách mới nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Là cựu thị trưởng Manchester gần 10 năm qua và là đại diện cho phe tả ở các vùng xa thủ đô London, ông Burnham gửi ra thông điệp rằng nhà nước Anh cần có vai trò lớn hơn trong việc điều hành kinh tế. Quyền ra quyết định và phân bổ ngân sách phải được chuyển từ trung ương xuống các địa phương để gần dân hơn. Nhiều khả năng ông sẽ áp dụng khoản thuế tài sản và thuế giá trị đất để tái phân bổ thu nhập trong dân. Các dịch vụ công như điện nước, thậm chí một số nhà máy có thể được quốc hữu hóa. Ông Andy Burnham sẽ không có nhiều thời gian, nhưng gặp nhiều thách thức không nhỏ. Nợ công của nước Anh lên cao, thất nghiệp trong giới trẻ cũng tăng, các trường đại học thâm hụt ngân sách. Chủ đề nhập cư và di dân cũng đang cần chính sách phù hợp. Về ngoại giao, Anh tuy có cải thiện quan hệ nhiều hơn với Liên Âu thời Thủ tướng Keir Starmer, nhưng vẫn nằm ngoài việc tham gia quỹ đầu tư quốc phòng của khối này. Từ Hoa Kỳ thì chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã tỏ thái độ không thích Andy Burnham cánh tả. Với Trung Quốc, ông Burnham sẽ phải xử lý ngay hồ sơ của tập đoàn luyện kim Anh, tức là British Steel. Tuy thế thì ông Andy Burnham đang là hy vọng cuối cùng của nước Anh trước khi phe cực hữu tiến lên nắm quyền. Niềm hy vọng ông tạo được thay đổi nào đó để Anh quốc không rơi vào tình trạng trì trệ cũng là điều mà nhiều người Anh, dù không hẳn ủng hộ chính sách thiên tả của đảng cầm quyền, đang chúc ông Burnham thành công. Nguyễn Giang tường thuật cho RFI từ London.
0: Ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump lại đưa ra cáo buộc gian lận trong cuộc bầu cử Tổng thống 2020, chỉ trích những lỗ hổng đáng báo động trong hệ thống bầu cử của Hoa Kỳ, đồng thời tố cáo Trung Quốc can thiệp vào những cuộc bầu cử tại Mỹ, trong khi các cơ quan tình báo Mỹ thì chưa tìm thấy được bằng chứng nào. Từ Atlanta, thông tin viên Edward Mai tường trình.
10: La Chine serait responsable d'ingérence électorale et cela depuis plusieurs années, en commençant par l'élection de
5: Trung Quốc được cho là đã can thiệp vào các cuộc bầu cử ở Mỹ trong nhiều năm qua, bắt đầu từ cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 mà Donald Trump đã thất cử. Theo ông, đây có thể là vụ xâm phạm dữ liệu cá nhân của người Mỹ lớn nhất trong lịch sử. Ông nói xin trích, điều đó đã cho phép Trung Quốc thu thập trái phép 220 triệu dữ liệu cử tri Mỹ. Tuy nhiên tại Hoa Kỳ, những thông tin này đều là dữ liệu công khai, dù trong nhiều trường hợp phải trả phí để tiếp cận. Tổng thống viện dẫn các tài liệu mật tồn tại trên thực tế, nhưng cách ông diễn giải bị cho là đã cường điệu hóa sự việc. Theo Donald Trump, nhiều bằng chứng về sự can thiệp đã bị Deep State, nhà nước ngầm che giấu, tức ông cho rằng có một bộ máy quyền lực ngầm hoạt động chống lại ông. Tổng thống cũng chỉ trích hệ thống bầu cử, đặc biệt là các máy bỏ phiếu điện tử và hệ thống kiểm phiếu. Ông nói, chúng không được bảo đảm, rất dễ bị xâm nhập và có những nhân vật trong chính phủ Hoa Kỳ đã biết điều đó. Những cáo buộc này không phải là mới, cũng như các tuyên bố cho rằng có những người không phải công dân Mỹ hoặc thậm chí đã được khai tử, vẫn tham gia bỏ phiếu. Trên thực tế, đúng là có những trường hợp như vậy, nhưng với tỷ lệ nhỏ hơn rất nhiều so với những gì Donald Trump đưa ra và không ảnh hưởng đến kết quả bầu cử. Tuy nhiên, với hàng loạt cáo buộc này, Donald Trump một lần nữa làm dấy lên những nghi ngờ vốn đã tồn tại trong xã hội Mỹ về độ khả tín của các cuộc bầu cử.
10: Edward May, Atlanta, RFI.
0: Ngày hôm nay, Trung Quốc đã bác bỏ những cáo buộc của Tổng thống Donald Trump, gọi đó là những điều hoàn toàn bịa đặt. Ba kênh truyền thông lớn của Mỹ là ABC, NBC và CNN ngày hôm qua đã không phát sóng trực tiếp bài phát biểu của ông Donald Trump, khiến chủ nhân Nhà Trắng phẫn nộ, đòi rút giấy phép hoạt động đối với các kênh này. Chuyển sang châu Á, vào ngày hôm nay, Tổng thống Đài Loan kêu gọi Quốc hội ủng hộ tăng ngân sách quốc phòng để chia sẻ trách nhiệm phòng thủ tập thể.
5: Khoản chi tiêu 210 tỷ đô la Đài Loan cho đến cuối năm 2031 dành cho hoạt động giám sát, tấn công bờ biển và drone trên mặt nước cỡ nhỏ. Theo Tổng thống Lại Thanh Đức, bảo vệ quốc gia, duy trì ổn định eo biển Đài Loan gắn liền với giữ gìn hòa bình ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Do đó, Đài Loan phải đáp lại lời kêu gọi quốc tế về việc chia sẻ trách nhiệm phòng thủ tập thể. Theo ông Lại Thanh Đức, nhìn vào cuộc xung đột Ukraine-Nga và cuộc chiến giữa Mỹ và Iran, drone đã trở thành tài sản quan trọng nhất trên chiến trường. Về mặt ngoại giao, Đài Loan tiếp tục bị Bắc Kinh gây sức ép. Papua New Guinea thông báo sẽ bị đóng cửa văn phòng đại diện của Đài Loan. Hôm nay, Phó Tổng thống Đài Loan Tiêu Mỹ Cầm lên án việc hòn đảo bị Trung Quốc chấn áp khắp nơi. Tại Thái Bình Dương, hiện chỉ còn 3 đảo quốc duy trì quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Bắc là Palau, Tuvalu và quần đảo Marshall.
0: Căng thẳng trong mối quan hệ giữa Trung Quốc và Philippines cũng có nguy cơ tăng thêm. Ngày hôm nay, Manila lên án trang China Daily, một cơ quan báo chí nhà nước Trung Quốc phát hành bằng tiếng Anh, miêu tả người Philippines là khỉ.
5: Đoạn video do AI tạo nên được trang Inquirer đăng lại và kèm với phản đối của Bộ trưởng Quốc phòng Philippines cho thấy một con khỉ đội nón, ăn mặc rách nát, cầm tờ giấy nát, có thể là phán quyết của Tòa trọng tài thường trực Lae, bị vòi rồng của tàu hải cảnh Trung Quốc đánh bật. Thông cáo chung ngày hôm nay của nhiều nghị sĩ Philippines tố cáo việc miêu tả người Philippines như khỉ không chỉ xúc phạm mà còn là một cuộc tấn công phân biệt chủng tộc tồi tệ, phơi bày sự suy đồi đạo đức và sự tuyệt vọng về trí tuệ của bộ máy tuyên truyền của Bắc Kinh. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Teodoro lên án đoạn video được China Daily đăng trên mạng xã hội là tuyên truyền phân biệt chủng tộc và phản ánh quan điểm của Bắc Kinh về người dân Philippines.
0: Còn trong lĩnh vực công nghệ, hôm nay Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi các quốc gia trên thế giới hợp tác trong việc phát triển trí tuệ nhân tạo AI, đồng thời cho rằng không nên để một quốc gia duy nhất chi phối lĩnh vực này.
5: Ông cũng kêu gọi các nước tránh việc mở rộng quá mức khái niệm an ninh quốc gia trong lĩnh vực AI hoặc đặt lợi ích an ninh của một nước lên trên các quốc gia khác. Hiện nay, các mô hình AI của Trung Quốc đang nhanh chóng thu hẹp khoảng cách với những sản phẩm tiên tiến nhất của Mỹ, đồng thời thu hút người dùng quốc tế nhờ chi phí thấp hơn. Tuy nhiên, việc quản lý và kiểm soát AI đang trở thành vấn đề lớn trên toàn cầu do những lo ngại về việc công nghệ này có thể bị sử dụng trong quân sự, tấn công mạng hoặc các hoạt động khủng bố. Ông Sheng Yun Lu, nhà sáng lập công ty tư vấn Praxis Advisory và tại Thượng Hải, nhận định Trung Quốc không chỉ muốn dẫn đầu về phát triển công nghệ AI mà còn muốn đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng các quy tắc quản lý lĩnh vực này. Theo ông, AI nên được kiểm soát nghiêm ngặt giống như ngành năng lượng hạt nhân. Hội nghị trí tuệ nhân tạo kéo dài 4 ngày với sự tham dự của nhiều lãnh đạo quốc tế, trong đó có Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Phó Thủ tướng Thái Lan Anutin Chanvirakul. Sự kiện trưng bày khoảng 3.000 sản phẩm từ hệ thống bán dẫn phục vụ tính toán AI cho đến các mẫu điện thoại có khả năng tự vận hành ứng dụng.
7: Pháp và Anh sẽ phải vượt qua nỗi thất vọng sau những thất bại bán kết để bước vào trận tranh hạng 3 World Cup diễn ra vào thứ Bảy tại Miami. Đây cũng là trận đấu đặc biệt khi huấn luyện viên Didier Deschamps sẽ dẫn dắt đội tuyển Pháp lần cuối cùng, trong khi Kylian Mbappe tiếp tục cuộc đua chinh phục các kỷ lục ghi bàn tại giải đấu. Giấc mơ góp mặt ở trận chung kết World Cup lần thứ 3 liên tiếp của tuyển Pháp đã khép lại sau thất bại 0-2 trước Tây Ban Nha ở bán kết hôm thứ Ba. Một ngày sau, tuyển Anh cũng chịu chung số phận khi để Argentina đánh bại với tỷ số 2-1 ở những phút cuối. Trận tranh hạng 3 sẽ đánh dấu sự kết thúc của triều đại Didier Deschamps kéo dài 14 năm trên cương vị huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Pháp. Nhà cầm quân 57 tuổi này đã đưa Les Bleus lên ngôi vô địch thế giới năm 2018 vào chung kết World Cup 2022 và lần thứ 3 liên tiếp góp mặt ở vòng bán kết World Cup năm nay. Dù từng hy vọng chia tay đội tuyển bằng chức vô địch thế giới thứ 2 trên cương vị huấn luyện viên, Didier Deschamps giờ chỉ còn cơ hội cùng các học trò có một trận đấu cuối để tri ân người đã giúp bóng đá Pháp duy trì vị thế là một trong những đội tuyển ổn định nhất thế giới suốt hơn một thập kỷ qua. Trận đấu tranh huy chương đồng vẫn được coi là cuộc gặp của hai kẻ thất vọng vốn đặt mục tiêu duy nhất là vào chung kết. Huấn luyện viên tuyển Anh Thomas Tuchel thừa nhận không cầu thủ nào muốn chơi trận đấu này, họ muốn được thi đấu ở chung kết. Chúng tôi đã làm tất cả để có mặt ở đó. Tuy nhiên, Kylian Mbappe vẫn có một lý do quan trọng để được đá chính. Đội trưởng tuyển Pháp đã ghi 8 bàn tại World Cup lần này, nâng tổng số bàn thắng của anh ở sân chơi lớn nhất hành tinh lên con số 20. Mbappe hiện vẫn còn cơ hội giành danh hiệu vua phá lưới và thậm chí phá kỷ lục ghi bàn tại World Cup. Anh chỉ còn kém Lionel Messi một bàn khi tiền đạo Argentina đã có 21 bàn thắng và sẽ còn một trận đấu chung kết.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay: trí tuệ nhân tạo, Trung Quốc thiết lập trật tự thế giới mới về công nghệ và thách thức vị thế của Hoa Kỳ.
2: Trong cuộc cạnh tranh chiến lược Mỹ-Trung, lĩnh vực trí tuệ nhân tạo này không chỉ là cuộc đua về công nghệ nhằm tạo ra những mô hình AI mạnh hơn, mà còn quyết định quốc gia nào sẽ kiểm soát các tiêu chuẩn công nghệ, chuỗi cung ứng số và ảnh hưởng địa chính trị trong nhiều thập niên tới. Tại Hội nghị trí tuệ nhân tạo thế giới khai mạc tại Thượng Hải hôm nay, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lần đầu tiên công khai trình bày một tầm nhìn toàn diện nhằm đưa Trung Quốc trở thành trung tâm của một trật tự trí tuệ nhân tạo mới trên toàn cầu. Trong bài phát biểu khai mạc hội nghị, ông Tập Cận Bình kêu gọi các quốc gia nắm bắt cơ hội hiếm có và mang tính lịch sử mà trí tuệ nhân tạo mã nguồn mở mang lại. Ông cũng cam kết hỗ trợ các nước đang phát triển nâng cao năng lực về trí tuệ nhân tạo, đồng thời cảnh báo nguy cơ xuất hiện những bất công lịch sử mới nếu việc tiếp cận công nghệ này không được phân bổ công bằng. Giới quan sát có thể dễ dàng thấy thông điệp của ông Tập rất rõ ràng: Bắc Kinh không muốn đi theo các tiêu chuẩn do Washington thiết lập mà muốn tự xây dựng luật chơi riêng, đồng thời lôi kéo các nước đang phát triển tham gia hệ sinh thái AI do Trung Quốc dẫn dắt. Đây không đơn thuần là một sáng kiến công nghệ mà là một chiến lược ngoại giao công nghệ quy mô lớn. Ngay trước hội nghị, 29 quốc gia đã tham gia sáng lập Tổ chức Hợp tác Trí tuệ Nhân tạo Thế giới đặt trụ sở tại Thượng Hải. Tổ chức này được Bắc Kinh kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng các tiêu chuẩn quốc tế về AI, tạo ra một đối trọng với các sáng kiến do Mỹ và phương Tây dẫn đầu. Nếu trước đây Mỹ đóng vai trò trung tâm trong việc xây dựng các chuẩn mực Internet, điện toán đám mây hay hệ điều hành toàn cầu, thì nay Trung Quốc muốn tạo ra một diễn đàn quốc tế mới để tham gia xây dựng các quy tắc quản trị AI. Theo đánh giá của Financial Times, việc thành lập Tổ chức Hợp tác Trí tuệ Nhân tạo Thế giới có thể giúp Bắc Kinh gia tăng ảnh hưởng đối với quá trình xây dựng tiêu chuẩn quốc tế trong lĩnh vực AI, đúng vào thời điểm các mô hình AI của Trung Quốc đang nhanh chóng thu hẹp khoảng cách với các đối thủ Mỹ. Theo George Chen, lãnh đạo mảng công nghệ số của công ty tư vấn GACIA Group, thông điệp của ông Tập là lời khẳng định mạnh mẽ về tham vọng của Trung Quốc rằng Trung Quốc sẽ không đi theo bất kỳ ai về công nghệ AI cũng như các tiêu chuẩn AI. Ngược lại, Trung Quốc muốn dẫn dắt thế giới ở cả hai lĩnh vực. Ông Chen cho rằng đây không chỉ là tuyên bố chính sách mà còn là lời cảnh báo rằng Bắc Kinh sẽ không chấp nhận để bất kỳ quốc gia nào áp đặt cách phát triển AI. Đáng chú ý là chiến lược AI của Bắc Kinh đang tận dụng chính điểm yếu của chính sách của Washington. Trong nhiều năm qua, Mỹ liên tục siết chặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip bán dẫn và công nghệ AI tiên tiến nhằm hạn chế năng lực phát triển của Trung Quốc. Bắc Kinh nhanh chóng biến điều đó thành lợi thế cạnh tranh bằng việc thúc đẩy AI mã nguồn mở với chi phí thấp hơn nhiều so với các mô hình thương mại của OpenAI hay Anthropic. Theo giới phân tích, AI mã nguồn mở đang trở thành ngoại giao công nghệ mới của Trung Quốc. Thay vì chỉ xuất khẩu hạ tầng như trong sáng kiến vành đai con đường, Bắc Kinh giờ đây xuất khẩu cả nền tảng AI, tiêu chuẩn kỹ thuật và hệ sinh thái số ra khắp nơi, từ ASEAN đến châu Phi qua Mỹ Latin hay Trung Đông. Ông Tập Cận Bình cũng công bố kế hoạch đào tạo 5.000 chuyên gia AI cho các nước đang phát triển trong 5 năm tới. Kế hoạch này sẽ giúp Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng không chỉ về kinh tế mà còn về tiêu chuẩn công nghệ trong tương lai. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng đằng sau thông điệp hợp tác là cuộc cạnh tranh ngày càng quyết liệt giữa hai siêu cường. Washington muốn duy trì lợi thế thông qua các công nghệ trí tuệ nhân tạo tiên tiến và kiểm soát chuỗi cung ứng chip bán dẫn. Ngược lại, Bắc Kinh lựa chọn con đường khác: phát triển trí tuệ nhân tạo mã nguồn mở, xây dựng các tổ chức quốc tế mới và dành sự ủng hộ của các nước đang phát triển để định hình các quy tắc toàn cầu. Cuộc cạnh tranh vì thế không còn xoay quanh vấn đề ai tạo ra mô hình AI mạnh hơn ai, mà là ai có khả năng thiết lập các tiêu chuẩn mà phần còn lại của thế giới sẽ sử dụng. Nếu Mỹ từng dẫn đầu Internet trong 3 thập niên qua, thì tham vọng của ông Tập Cận Bình là để Trung Quốc trở thành quốc gia định hình kỷ nguyên AI.
1: Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với mục điểm báo của Trọng Thành. Tiếp theo trong tạp chí văn hóa, Thành Phương sẽ nói về ký ức của những gia đình Việt Nhật thời Thế chiến thứ hai qua tác phẩm Recover của Phan Quang được triển lãm tại Liên hoan Nhiếp ảnh Quốc tế Arles tại Pháp. Cuối cùng là tạp chí Tiêu điểm thời sự của Minh Anh nói về nguyên tắc ngoài lãnh thổ, kho vũ khí pháp lý mới của Trung Quốc trong cạnh tranh thương mại. Còn ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự: hóa chất vĩnh cửu PFAS trong bọt chữa cháy, đầu độc lính cứu hỏa và môi trường như thế nào? Chuyên mục do Chi Phương thực hiện.
0: Từ giữa tháng 7, nước Pháp ghi nhận hơn 11.000 vụ hỏa hoạn với hơn 35.000 hecta rừng bị thiêu rụi. Những người lính cứu hỏa ở tuyến đầu dập lửa không chỉ phải đối mặt với những rủi ro về tính mạng mà còn bị phơi nhiễm trực tiếp với hóa chất vĩnh cửu vô cùng độc hại PFAS được sử dụng phổ biến trong các loại bọt chữa cháy.
3: Ban đầu được ca ngợi là một bước tiến đổi mới trong công nghiệp, đặc biệt là nhờ khả năng hỗ trợ chữa cháy hiệu quả hơn, thì nay hóa chất vĩnh cửu gọi tắt là PFAS, tức là các hợp chất per và polyfluoroalkyl, lại trở thành tâm điểm của một cuộc khủng hoảng toàn cầu về sức khỏe và môi trường. Theo ông Jean Mayo, giám đốc nghiên cứu tại Đại học Clermont-Auvergne, trong bài đăng trên The Conversation, thì lực lượng cứu hỏa bị mắc kẹt vào một vòng luẩn quẩn. Đó là họ phải sử dụng PFAS để bảo vệ cộng đồng và chính bản thân họ. Nhưng đây lại là một hợp chất độc hại đối với sức khỏe, đồng thời góp phần làm gia tăng tình trạng nóng lên toàn cầu.
0: Hóa chất vĩnh cửu PFAS là gì?
3: Được phát hiện vào cuối thập niên 1930, hợp chất per và polyfluoroalkyl PFAS sở hữu các đặc tính lý hóa, ưu việt như là bền nhiệt, kháng hóa chất, chống thấm nước, lẫn thấm dầu nhờ liên kết hóa học siêu bền carbon fluorine. Nhờ đó mà PFAS đã nhanh chóng trở thành thành phần cốt lõi trong công nghiệp, từ chất chống dính đến vải chống thấm và đặc biệt là bọt chữa cháy tạo màng, chuyên dụng cho các đám cháy nhiên liệu lỏng. Tuy nhiên, cấu trúc không thể phân hủy tự nhiên đã biến PFAS thành những chất ô nhiễm vĩnh cửu, tích tụ trong môi trường, đe dọa nghiêm trọng đến hệ sinh thái.
0: PFAS được sử dụng trong lĩnh vực cứu hỏa như thế nào?
3: Từ những năm 1960, PFAS đã được đưa vào thành phần bọt chữa cháy để dập lửa từ các chất lỏng dễ cháy nhờ khả năng tạo ra một lớp màng nước trên bề mặt nhiên liệu. Các loại bọt này giúp ngăn chặn oxy và dập lửa với hiệu quả vượt trội. PFAS cũng được sử dụng trong các trang thiết bị bảo hộ cá nhân của lính cứu hỏa nhằm tăng cường khả năng chịu nhiệt, chống thấm nước và kháng khí CO2. Những bước tiến này đã cải thiện đáng kể điều kiện làm việc của lính cứu hỏa, giúp dập tắt đám cháy nhanh hơn, rút ngắn thời gian ứng phó, bảo vệ tốt hơn lính cứu hỏa khỏi nguy cơ bỏng và hóa chất bắn vào người, đồng thời giảm mức độ tiếp xúc với khói độc nhờ rút ngắn thời gian tác nghiệp trong môi trường nguy hiểm. Tuy nhiên, theo nhà nghiên cứu Jean Mayo, cách nhìn nhận này đã bỏ qua những hệ quả không lường trước được.
0: PFAS đầu độc những người lính cứu hỏa như thế nào?
3: Cụ thể là môi trường làm việc khiến lính cứu hỏa đối mặt với nguy cơ phơi nhiễm PFAS lâu dài qua nhiều con đường, từ tiếp xúc trực tiếp trong chính trang phục bảo hộ như là quần áo, găng tay và ủng. Dưới tác động của nhiệt độ và giặt giũ thì PFAS thấm qua da và đi vào đường hô hấp. Ngoài ra, các bụi mịn chứa PFAS, xe cứu hỏa, tủ đồ và sàn nhà tại các trạm cứu hỏa cũng bị nhiễm PFAS, gây ra tình trạng phơi nhiễm gián tiếp cho lính cứu hỏa, ngay cả khi họ không trực tiếp tham gia xử lý sự cố. PFAS cũng hiện diện trong các vật liệu bị cháy trong các vụ hỏa hoạn như là thảm, vật liệu cách nhiệt và nhựa. Những vật liệu này cũng sẽ bị phân hủy một phần trong quá trình cháy, giải phóng các hợp chất độc hại mà lính cứu hỏa hít phải. Các cuộc diễn tập chữa cháy hoặc can thiệp tại khu công nghiệp có thể để lại tồn dư bọt chữa cháy, gây ô nhiễm lâu dài cho các mạch nước ngầm. Điều này trực tiếp khiến lính cứu hỏa bị phơi nhiễm.
0: PFAS tác hại khôn lường đến sức khỏe như thế nào?
3: Vào năm 2024, một báo cáo y tế do các công đoàn và đảng xanh của Pháp thực hiện chỉ ra rằng 100% mẫu xét nghiệm tóc của các lính cứu hỏa đến từ 19 vùng ở nước Pháp có phản ứng dương tính với PFAS, hóa chất vĩnh cửu. 1/3 số lính cứu hỏa được xét nghiệm có ít nhất 4 loại PFAS khác nhau trong tóc. Theo Cơ quan An toàn Thực phẩm, Môi trường và Ngành nghiệp Quốc gia Pháp, việc phơi nhiễm các chất PFAS để lại hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe con người như là làm tăng cholesterol, gây ung thư, làm suy giảm khả năng sinh sản, ảnh hưởng đến thai nhi, tàn phá gan, thận, đồng thời gây rối loạn hệ nội tiết và hệ miễn dịch. Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế thuộc Tổ chức Y tế Thế giới WHO trong báo cáo được công bố vào năm 2022 đã xếp phơi nhiễm nghề cứu hỏa vào nhóm 1 là chắc chắn gây ra ung thư. Những người lính cứu hỏa không chỉ phải đối mặt với lửa mà còn hít hoặc là hấp thụ qua da hàng loạt hóa chất cực độc như amiang, muội than, dioxin, benzen và đặc biệt là PFAS. Ví dụ như là ung thư thận do PFAS tích tụ lại ở thận với nồng độ cực cao, làm tổn thương các tế bào ống thận và kích hoạt tế bào ung thư phát triển. PFAS là chất gây ra rối loạn nội tiết mạnh, bắt chước hormone estrogen và phá hủy hệ nội tiết nam giới, dẫn đến tỷ lệ ung thư tinh hoàn ở lính cứu hỏa cao vượt trội so với người bình thường. Sự tích tụ sinh học của hóa chất vĩnh cửu trong các mô tuyến nội tiết làm xáo trộn quá trình phân chia tế bào cũng có thể dẫn đến ung thư tuyến tiền liệt và ung thư tuyến tụy.
0: Phải chăng có mối liên hệ nhân quả nguy hiểm giữa tình trạng khí hậu nóng lên toàn cầu và số lượng đám cháy gia tăng.
3: Nghịch lý lớn nhất của PFAS có lẽ nằm ở tác động đối với môi trường toàn cầu. PFAS góp phần làm trầm trọng thêm khủng hoảng khí hậu, tạo ra một vòng luẩn quẩn. Ví dụ trong các vụ cháy rừng, PFAS bay hơi, nhưng thay vì biến mất, chúng bay vào khí quyển. Khi gặp nhiệt độ cao, PFAS bị phân hủy và giải phóng ra các khí flo hóa. Những chất khí này có tiềm năng gây nóng lên toàn cầu rất lớn, gấp tới 23.000 lần so với khí CO2. Trong khi mà CO2 có thể được cây xanh hấp thụ dần, thì các khí flo này tồn tại dai dẳng trong bầu khí quyển từ hàng trăm đến hàng chục ngàn năm. Hệ quả nhãn tiền đang xảy ra tại các vùng ôn đới như ở Nam Âu. Thời tiết khô hạn cực đoan khiến các vụ cháy rừng bùng phát với tần suất dày đặc và quy mô tàn khốc hơn. Lính cứu hỏa lại phải lao vào trận chiến dập lửa, tiếp tục phun bọt chứa PFAS và tiếp tục hít vào cơ thể chính thứ hóa chất đang tàn phá hành tinh của chúng ta.
0: Bài toán khó đó là làm sao để tự bảo vệ mà không phá hủy môi trường.
3: Tại châu Âu, quy định REACH và quy định về nước uống năm 2020 đã hạn chế việc sử dụng một số loại PFAS, đồng thời là lệnh cấm hoàn toàn đang được thảo luận để áp dụng trong giai đoạn 2025-2030. Tại Hoa Kỳ, cơ quan bảo vệ môi trường đã thiết lập các giới hạn tối đa đối với PFAS trong nước uống, trong khi một số bang đã cấm sử dụng các loại bọt chữa cháy có chứa những chất này. Tuy nhiên, việc cấm đột ngột sử dụng khi chưa có giải pháp thay thế tương đương có thể đe dọa an toàn tính mạng của lực lượng cứu hỏa. Giới khoa học khuyến nghị một lộ trình chuyển tiếp, ví dụ như là nghiên cứu phát triển bọt chữa cháy không chứa flor, sử dụng chất tự phân hủy sinh học, hoặc triển khai tầm soát sức khỏe định kỳ cho lính cứu hỏa và khử độc hóa chất tại các trạm cứu hỏa. Tại châu Âu, dự án Alert PFAS đang tiến hành quan trắc diện rộng tại Pháp, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha nhằm định lượng rủi ro, tối ưu hóa quy trình bảo hộ và chuyển giao công nghệ dập lửa không độc hại trong tương lai.